U završnici koncerta Simfonijskog orkestra Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora pod ravnanjem Simona Krečića, održanog 19. veljače 2026. u Velikoj dvorani Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru, slušali smo treću simfoniju Huga Alvena. Slijedi skladba istog autora.

Zborsku pjesmu Aftonen, večer, najznačajnijeg švedskog skladatelja 20. stoljeća Huga Alfvéna, pjevao je zbor švedskog radija pod dirigentskim vodstvom Erika Erikssona. Slijede himne, vjerojatno Bachove, iz zbirke koju je uredio Georg Schemeli.

Bila su to četiri Bachova tzv. Šemeli korala iz zbirke koju je uredio Georg Šemeli, pjevač koji je studirao na školi Svetog Tome prije no što je Bach tamo postao glazbeni ravnatelj. Pjevali su Marko i Bernarda Fink uz gambista Domena Marinčića i orguljaša Dalibora Miklavčića.

Sylvian de Fern izvela je 4 minijature iz listova ciklusa poetične i religiozne harmonije. U nastavku nam svira ansambl čiji je francuski naziv Le Cucubene Vol intrigantan, jer ni jedan od članova nije Francuz. Ansambl se specijalizirao za izvođenje barokne glazbe.

U interpretaciji ansambla Le Cucube Nevol slušali smo trio sonatu u D-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Hildegard Bingensku, njemačku časnu sestru, katoličku misionarku, književnicu i skladateljicu iz 12. stoljeća, papa Benedikt XVI. Proglasio je crkvenom naučiteljicom. Poslušajmo jednu njezinu skladbu.

Bila je to sonata za fagot i klavir u G-duru Camilla Saint-Saënsa. Fagot je svirao Jens Christoph Lemke, a klavir Martin Landstrom. Beethoven nije bio skladatelj rođen za kazalište. Napisao je samo jednu operu Fidelio i dvije baletne partiture. Prva je Viteški balet, a druga Prometejeva stvorenja, iz koje slušamo finale.

Slušali smo finale iz Beethovenove glazbe za balet Prometejeva stvorenja u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovačkog radija pod ravnanjem Ludovita Reitera. Lucasco Lucaschi bio je talijanski skladatelj, orguljaš i učitelj kasne renesanse, te vješt predstavnik kasno-talijanskog madrigalskog stila. Evo primjera.

U interpretaciji ansambla Tragikomedija čuli smo madrigale O proljeće i O ljubavna slatkoćo talijanskog renesansnog skladatelja Lucaska Lucaskog. Engleski skladatelj, violist i dirigent Frank Bridge bio je jedan od Britnovih učitelja. Poslušajmo Bridgeove minijature za violu, violončelo i klavir.

Minijature za violu, violončelo i klavir Franka Bridgea svirao je trio Mitras. U svibnju 1838. ravnatelj Velike opere u Parizu ponudio je Donizetiju ugovor za postavljanje njegovih opera. Dvije godine poslije s velikim je uspjehom proizvedena njegova opera Kći pukovnije, iz koje slušamo uvertiru.

0: Arija iz drugog čina opere Romeo i Julija Charlesa Gounoda u izvedbi tenora Richarda Marginsona i orkestra kanadske operne trupe kojim je ravnao Richard Bradshaw, bila je zadnja skladba u ovom izdanju emisije Euroclassic Noturno. Uz vas je od ponoći bila Marija Matijević. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u Svitanje na trećem glazbene urednice Ane Boban. Emisiju započinjemo Rodenovom meditacijom u dva stavka za marimbu, klarinet i klavir Olje Jelaske. Sviraju Ivana Kuljerić-Bilić marimba, Domagoj Pavlović klarinet i pijanistica Mija Elezović.

Marimbu Spiritual Minoru Amicia izveo je Safri duo Morten Fries i Ufe Saveri. I time završava današnja emisija Svitanje na trećem po odabiru glazbene urednice Ane Boban.

0: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti Svi putevi vode u Šarengrad.
1: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku. Oni su uredni do boli.
0: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
4: Kristina Kegljen.
3: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na...
4: Pukotine.
3: On je ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
4: U četvrtak od 18. na trećemu programu Hrvatskog radija.
3: Dok ste vi njoj bili potpora...
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Jutarnji koncert.
7: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo pasakalju za veliki orkestar Franka Martena, Londonskom filharmonijom ravna Matijas Bamert.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Sasvim pristojan alibi. Taj pokolj leptira u 10 izložbenih sanduka od mahagonija, koji je B oporučno ostavila muzeju u rodnome gradu. 22.000 izlika za godine i godine bivanja negdje drugdje. Za lutanje. Što dalje od muškarca koji je bio njezina najveća strast. Kako je dometnula na ceduljici, da ne bi bilo zabune. Muškarca odanija piću nego njoj.
3: Lora Tomaš. Papir tvoje kože. Treći dio.
2: Kad sam naletjela na nju, lutajući bespućima interneta, kliknula sam još jednom, posred ženina trbuha. Slika se uvećala, prekrivši većinu zaslona. Kolaž u stvari, kanadskog umjetnika mađarskog porijekla. Balinta Zaka. Kao i na nekim drugim Zakovim radovima, koje također nazivaju dekadentnim, u prvom je planu Rubensovski zaobljena, naga žena. Umjetnik ju je nazvao Madama Butterfly. Kontrast njezinoj podatnosti oštrica je bodeža, koju si je uperila ravno između grudi. Previsoko za harakiri. Malo iznad njezina zašiljena vrha, profil leptira počiva na ogrlici. Autodestrukcija ili introspekcija ili oboje. Introspekcija po pitanju vlastite autodestrukcije, tko zna. Lice joj je skoro sasvim zakriveno. Samo joj jedno sjetno oko provirvu iz grobnice od cvijeća i leptira. Iza nje se pjene valovi, kao planinski masiv pod snijegom. Horizont se proteže malo iznad njezinih pazuha, noseći drveni jedrenjak u suprotnome smjeru. Jedrenjak i svi koji su se na njemu zatekli, ljubavnici ili kolonizatori, ili oboje, putuju nekamo izvan okvira, postepeno gubeći na važnosti. Udaljavaju se s pozornice, prepuštajući je njoj, heroini, koja se u tom trenutku lati noža, spremna da zareže u srce stvari. Uvijek sam je doživljavala kao upute. Sažete korake nekonvencionalnog oblika eksfolijacije. I uvijek sam je nanovo otiskivala u boji, na A4 papiru. Kad god bi se oštetila ili izlizala, pribadajući je na pluto oglasnog panoa u tvom salonu, gdje bi visjela razapeta među posebnim ponudama i blagdanskim popustima. Htjela sam da mi pomogne prisjetiti se. Sve sam svoje heroine kasnije prozvala njezinim imenom. Skraćeno B.
4: Neka sve ostane na stolu. Okupit će Devika.
2: Devika?
4: Kućna pomoćnica.
2: A.
4: Sjećate se Devike Rani? Glumice iz 30. i 40.
2: A, ta Devika. Da. Gospođa M, tvoja je prijateljica. Upoznali ste se prije 20 godina na tečaju Ikebane u Bangaloreu, ali ti nikada nisi bila ovdje.
4: Prije nego što je krišom prešla granicu, moja Devika je svoje staro ime ostavila za sobom jer je zvučalo previše strano.
2: Prije nego što je krišom prešao granicu natrag u Indiju, kad te je neko vrijeme slušao kako se smiješ, onako zvonko, kao da stojiš među zrcalima.
5: Gdje je on?
2: Pitao te. A ti si nakon kraće stanke samo rekla: dobro sam, ne brini. I onaj tvoj: čuvaj se. Prije nego što si prekinula poziv. Kao da te riječi upućuješ samoj sebi. Po tvojoj goropadnoj vedrini K je znao da je otac opet počeo. Sjetio se teksta koji vam je izgovorio kad je odlazio u Bangladeš, nakon što je prvi put u životu digao ruku na oca.
5: Ako se želite pobiti, dajte više, rekao sam im. Dok sam odlazio, gledali su za mnom kao dvoje djece.
2: Kao Indijac, K nije mogao dobiti vizu na duže od 15 dana. U Bangladeš je stigao u travnju, a 6 mjeseci kasnije pokušavao se vratiti kući. Zbog tebe. Muškarci u gradskom uredu za imigraciju u nekoliko su mu navrata pljuckali u lice.
5: Žuti obrazac, gdje mi je žuti obrazac? Terali su se i pljuckali po meni. No nikad mi ga nitko nije dao.
2: K nije znao što je žuti obrazac, ni gdje bi ga se dalo nabaviti. Činilo se da to nisu znali ni birokrati. Imao je samo neko pismo na bengalskom od mentora, PK-a. Ali u uredu za imigraciju nikoga nisu zanimale epistolarne forme. Krim se sjeća očiju, tim ljudima na podu sobe. Izgarale su kao tamne supernove, svima osim djeci. Znao je da je to džabe, najjeftinijeg opijata u Bangladešu. Malene ružičaste pilule proizvodile su se u Burmi. Mješavina metamfetamina i kofeina, kakvu su nacistički vojnici uzimali u Drugom svjetskom ratu, a žene naroda Rohinđa u vaginama prenosile preko granice.
5: Izgubiš strah.
2: I gospođa M je s vremenom izgubila strah. I unatoč lažnom imenu dovoljno vjerovala Nargis da joj prije svoga posljednjeg puta u Ameriku pokaže gdje skriva zlatni nakit. Bio je zamotan u rupčiće i turnut po carije u ormaru. Nemoj ga premještati kad budeš radila generalku kuće, rekla joj je. Ali čim je gospođa M prešla ocean, Nargis je otežale rupčiće sve do zadnjega, potrpala u svoju veliku plastičnu torbu i krišom prešla natrag u Bangladeš. Prethodno je do visokog sjaja ulaštila kuću i sav srebrni jedači pribor gospođe M, iako to nitko nije tražio.
4: Sva posluga tako radi, zahtijevaju puno novca za malo rada, a kad ga ne dobiju, kradu i bježe.
2: Ma dajte.
4: Da, neki se i vrate, a bivši ih poslodavci ponovno unajmljuju.
2: Da se Nargis vrati, gospođa M bi je odmah primila natrag. Kaže nam otresajući mrvice kruha s kaže prsta u pepeljaru. Jer je Devi Karani, tako reći, niš koristi.
4: Najgore se već dogodilo. Posluga zna da poslodavci znaju i obrnuto, pa se uspostavlja povjerenje o kakvom prije nisu ni sanjali.
2: Oh.
4: Kreću iz početka, da, često prema istom ishodu, ali odnosi su im zauvijek produbljeni.
2: Ležim na leđima, paralizirana strahom. Nisam sigurna jesam li budna ili sanjam da se budim. Mračno je, ono gluho doba noći kad promet na našem raskršću sasvim utihne na nekoliko sati. Između 1 i 4 ujutro. Sama sam u kući. Čujem kako netko prtlja ključem u bravi, nespretno, kao da je pijan. Polagano se okrenem na bok i zavučem ruku pod madrac. Osjetim slabost kad ondje ne napipam čelik. Sjetim se da je nož nevino pospremljen u kuhinsku ladicu, skupa s ostalim manje ubojitim oštricama, da ga koristim za sjeckanje gigantskih primjeraka crvene mrkve i usjetnjavanje luka kad je K u gradu, kao sada. Za razrezivanje samoljepljive vrpce na pristiglim paketima iz inozemstva, Europe, Amerike. Prestajem disati i osluškujem tapkanje bosih stopala po pločicama. Tanki mlaz vode u kupaonici. Jedva čujno trljanje ruku. Pazi da me ne probudi. Meki koraci po dnevnoj sobi. Približavaju se i udaljavaju, kao da se još uvijek odlučuju za smjer. Potom nevidljiva ruka na kvaki. Vidim kako se spušta s ove strane vrata. Pukotina blagog svjetla u mome mraku. Puls mi nabija u lubanji, susprežem dah. Zabijam usta u jastuk. Jednim okom zurim u vrata. Skinuo se već u dnevnoj sobi ili hodniku. U ovoj sobi je samo madrac, nema se kamo s odjećom, ni s ičim drugim. Tijelo mu je posve golo. Napeta svila. Uvlači se u krevet i stisne uz mene. Umiruje vlastito disanje. Bojim se da ne primijetim mahnito pumpanje kroz moje žile, navalu adrenalina koja se ne može na brzinu opozvati. Približim mu se u znak prepoznavanja. Zabijam lica u njegove kovrće i vrat. Miris koji uvijek uvlačim u sebe kao kisik dok se ne smirim. Onaj težak zapah cvijeća pomiješanog sa znojem kad god se vrati od tih žena, uvijek ovako kasno. Polen na dnu njegovih pora, plodna čađa. Podsjećale su ga na tebe. Morale su. Ponovo zapadam u san. Lebdim negdje između. Gleda me neko vrijeme, šutke, oklijeva. A zatim provlači ruku ispod plahte i prima me za nadlakticu. Isprva nježno, kao da pita za dopuštenje. Smije li? Koliko daleko može ići? Nikad prije to nije učinio. Osjećam znoj na njegovim rukama, peckav na svojoj koži i njegove prste koji se čvršće ovijaju oko moga bicepsa. Zarivaju meko tkivo, tonući sve brže kroz mišići tetive, kao olovo kroz vodu, dok mu jagodice ne zaustavi moja ramena kost. Otpor ugrađen u moje tijelo, unatoč meni. Granica koje nisam ni svjesna. Zatim se povlače natrag, kao da su ustuknuli i kao šaka se kroz moju raspuštenu kosu zabijaju u jastuk. Jednom, dva put, tri put. Kosa ne osjeća. Telefon. Zvoni na velikome stolu s one strane vrata. Odlučim ga ignorirati, dok pažljivo za uglove podižem fotografiju iz kupke za fiksiranje i vješam je da se suši pod crvenim svjetlom tvoje bivše sobe za depilaciju. Kvačicama za konopčić. Tek sad ih uistinu vidim, kažem K.U. Poglede žena na pragovima daščara. Tu opnu preko rožnica, svilu preko svijeta. Nisam je primijetila kad sam toga dana prošla kraj njihovih razgoličenih, isturenih trbuha, po čijoj su zategnutoj koži kao osvježenje koje su dugo čekale, prštale kapljice kiše. Nisam ništa vidjela, jer ih nisam mogla pogledati u oči. Žene naroda Rohinđa iz izbjegličkog logora u Džamu, uglavnom u podmaklom stadiju trudnoće.
5: Sedativi i antidepresivi. Donirani.
2: Jedna od njih na kiši drži dvogodišnje dijete čije joj nabujale mošnje padaju preko podlaktica kao da ih je naslikao Dali. Oboje ga tek sad vidimo prvi put. To je zato što K i fotografira nenametljivo. Ponekad ni ne pogleda u smjeru objektiva, kao da bi dvije leće bile previše za one u koje se upere. K nije htio zaustavljati svijet. Htio je zabilježiti njegovo kretanje. Poput tebe. Protivnik interventne politike. Možda će mu jednom biti svejedno. Ali sad ne želi loše govoriti o njemu. Ne želi uopće govoriti o njemu. Kaže mi K jedne zime u popularnom ribljem restoranu u Panđimu, namještajući ovratnik grimizne košulje koju sam mu kupila u Bombaju, kao da se predomišlja bili je svukao.
5: Ispada da sve što je taj čovjek volio, danas volim ja. Fotografija, konji, čak i filmovi. Uvijek smo gledali iste filmove. Plakali i smijali se na istim mjestima. Uznemirujuće je to kad malo bolje razmisliš. Dobar ukus možeš dijeliti i s lošim ljudima.
2: Da. A jel te podržava u fotografiji?
5: Škola. Zapostavljaš školu. To mi je govorio.
2: Predugo nije bio siguran želi li ga taj čovjek zakinuti ili spasiti. Pokušava li živjeti ili umrijeti? Kaže mi K, prstima premećući kozice dok mu, kao i uvijek kad jede nešto ljuto, sa svake strane nosa izbijaju kapljice, nikada ih nije brisao, podsjetim se. Adaptacija organizma. Koža poroznija od drugih, prilagodljivija od moje. Ona koju sam lizala toliko puta, kad su s one strane prozora hroptali razni gradovi, jer je to bila tvoja koža prija. Ja sam te htjela saprati s njega, skinuti te sloj po sloj, sluteći da te u stvari gutam, da si sila koja se stalno obnavlja, negdje duboko unutra kamo moj jezik nema pristup. Možda će mi jednom biti svejedno. Sjećam se jednog tvog portreta s početka vašeg braka. On ga je snimio. Tvoj profil koji se rastače iznutra, iako su mu linije odlučne. Lijeva ruka podignuta ti je iznad glave, na višelisni luk prozora. Kosa svjetlija nego kasnije u životu. Imaš jedva 20 i koju, a već si donijela toliko odluka. Meka si na fotografijama tih prvih godina, izmirena s okruženjem. Na toj se pretapaš u kasno poslijepodne, koje gasne po kenotafima i izblijedjelim muralima srednjovjekovne orhe. To jutro doputovali ste iz Kađuraha. Nekoliko sati drndanja u autobusu tijekom kojih si po glavi vrtjela erotske rezbarije s tamošnjih hramova. Ritamske obrasce parova u akrobatskim pozama, ponavljane i varirane na frizovima, kao anomalije na sterilnim travnjacima. Pokušavala si zaboraviti naglo otvorena vrata vaše hotelske sobe od večer prije. Mušku siluetu na pozadini osvjetljena hodnika, koja te zatekla s glavom među njegovim preponama. Tvoja kosa u njegovoj lijevoj ruci, njegova mala pobjeda. Zaboravio je zaključati vrata, ili mu je bilo svejedno. Nikada nisi znala razliku. Ali nisi se bojala, ne još. Nije te bilo strah biti s tim čovjekom ondje, u orhi, na tom nadrealno lijepom mjestu. Samo te ispunjavalo nekom tugom koja ti se činila starijom od svega toga, čak i od pjeska koji se nekada davno nataložio u stijene od kojih je sada sve izrezano. Ne sjećaš se kad si se počela odriješitije definirati. Kad si se riješila tjeskobe i tuge i zamijenila ih nesmotrenim optimizmom. Pomalo valjda, pod dlijetom njegova pogleda, riječi, šaka. Jednostavno se nije mogao oduprijeti porivu da te izoštri, da te odvoji iz okruženja i dovede u fokus, u žarište.
5: Taj čovjek, moj takozvani otac, bio je sjeban čovjek. Tvrdio je da je pohađao ugledni indijski institut za film i televiziju u Puni, ali kod kuće nije imao nikakav komad papira koji bi to potvrdio. Njegova životna priča je puna rupa.
2: Ili se jednostavno malo čega sjećao iz očitih razloga. Za K.A. su i te rupe bile previše.
5: Kaj kada bi pijan spominjao da se družio s legendarnim filmašem R.S.om? Da su zajedno studirali. Tvrdio je da su bili dobri prijatelji.
2: K.A. je isprva mislio da se njegov takozvani otac samo hvali. Ali izgleda da je taj čovjek doista bio ondje, u Puni. Da je možda sve i bilo kako je rekao, jer im je jednom na kućnu adresu stigla topla razglednica iz Bombaja s RS-ovim potpisom. Bio je to solidan dokaz. Kasnije je K imao prilike provjeriti neke druge detalje iz očeve usmene predaje i činilo se da njegova priča drži vodu. Da je sazdana od trenutaka koji su mogli sve promijeniti, ali se nisu uspjeli ulančati u trajanje, jer je taj čovjek svako toliko gubio fokus. Ne razumiješ, rekao bi ti. Ništa ti ne razumiješ. Ne razumijem. Kaže mu kad mi prizna da je neki dan otišao na hipodrom.
5: Kako to misliš?
2: Mrzila sam riječ hipodrom, ali mu nisam ništa rekla. Bojala sam se da se pretvara u njega, tvoga muža. Da će se zaljubiti u ideju da pokuša utrostručiti novac. Uvijek se radilo o utrostručivanju, rekao mi je jednom K.
5: Želim arhivirati trkalište, to je sve.
4: Arhivirati? Trkalište?
5: Da, klub i sve oko njega. Čitavu tu kulturu koja nigdje nije ozbiljno zabilježena.
2: Slušam ga, ali pomišljam da je to sve samo izlika. Da se u stvari kladi na konje. Da je krenuo stopama tog čovjeka jer ga želi dokučiti, kao i ja. Onjušiti mu trag, shvatiti što se zapravo dogodilo onog jutra. Čuje moje misli. Pogleda me s dozom ljutnje i razočaranja, ali ne mogu si pomoći. Skrenem pogled. K zapravo ne želi govoriti o njemu. Možda samo još ovo, jer nije siguran je li sve samo umislio.
5: Taj čovjek je nekoliko mjeseci pred kraj počeo intenzivno vježbati. Prvi put u životu. Dizao bi se rano ujutro, 3 sata prije početka posla. Popio 2 šalice slabe južnoindijske kave pa prošetao sjenovitom alejom do teretane u susjedstvu. Pretplatio se na pola godine. Ispod uobičajene košulje službenika torzo mu je s tjednima postajao sve čvršći i oblikovaniji. Bicepsi također.
2: S lakoćom ti je u nekoliko navrata donio velike bukete cvijeća. Dalije, nevene, cinije i frangipani. Cijelim ih putem od tržnice do kuće držao uspravno u inače slabijoj desnoj ruci.
5: Prestao je piti i odlaziti na hipodrom. A prodao je i 2 parcele pored džungle da podmiri kockarske dugove.
2: Svoje dugove, tvoje parcele. Nije ti se to pretjerano sviđalo. Ali barem se napokon skockao, pomislila si.
5: Je li moguće da se umjesto toga samo pripremao?
2: U početku su ti se najviše sviđale njegove ruke. Ironično, zar ne? Za tebe su one bile zasebni entiteti. Ruke su bile više on nego što je to bilo njegovo lice. Na licu nije bilo ničeg za što si se mogla ili htjela uhvatiti. Zbog njegovih si ruku pristala na brak. I zbog pisama koje ti je manično slao. Iako se većinom ne možeš sjetiti o čemu je pisao, samo svojih odgovora. Nikad nije kockala. Nikad probala ništa osim ceste. Nikad se nije napila osim od ljubavi prema njemu. Bila je tako grozno trijezna, kao što žene već znaju biti. Neka joj oprosti njezine uske nazore. Sad želi svijet promatrati kroz njegove oči. Iskusiti život kroz njegovo tijelo. Jer je on bolji mehanizam. Odustaje od vlastite perspektive. I voljela bi da je to zauvijek. Nikada je nije vidio bijesnu. I obećava mu da neće ni morati. Bijesnjeće izvan njegova vidokruga. Osigurala si alternativu. 2 pune bočice morfija, koju je pred njezino posljednje putovanje propisao doktor. Nikad ga nije koristila, ali osjeća se sigurnom dogodio je na dohvat, jer zna da postoji izlaz, gladak i lak. Pristala si na brak zbog pisama i zbog načina na kojemu je košulja padala niz torzo. Slobodno. Kao da se nema na čemu zadržati. Kao da njegovo tijelo ničemu ne pruža otpor. Samo je drhtalo kad si ga prvi put dotaknula, puštajući da mu radiš što god si htjela. Njegove ruke iznad njegove glave kao da se predaje. One iste koje su se divljački zabijale u tvoj jastuk nakon što ste proslavili tvoj 21. rođendan i prvu godinu braka. Kad si ih prvi put vidjela u akciji. Ujutro ti je rekao da si se čitavu večer preglasno smijala. Da se osjećao kao da mu netko zabija igle u oči. Sad ih gledaš spuštene na stol ispred tebe. Uvučene u rukave košulje kao da se razoružao. Dokazuje ti da si sigurna od njih. Nisi sigurna s čime bi mogla usporediti taj osjećaj mogućnosti i bez težine tih dana poslije, kad je sve pojačano i izoštreno, fluorescentno. Ona vrsta izoštrenosti koja uvijek uslijedi, na koju možeš računati. Kad si jasna kao svaka posljedica. Sjećaš se da si dugo disala u oštricu noža, gledajući ga iz žablje perspektive. Da su jedino pokretno na tebi bile šarenice. Ostatak tijela fiksiran pod njegovim. Ruke ispružene, dlanova na dolje, na kuhinskim pločicama. Njegovo lijevo koljeno uglavljeno je između tvojih nogu. Tvoja sasvim obična spavačica s blijedom čipkom na ovratniku, koji je maločas razderao po šavu, nabrana ti je oko bokova. Njegova košulja dopola otkopčana. Iza tvoje glave širom su otvorena vrata hladnjaka. Tvoje lice okupano njegovim sablasnim svjetlom, kao svetačko. Računaš na to da će znati kad stati. Nikada to nisi dovela u pitanje. Zaustavit će se na vrijeme da bi mogao nastaviti neki drugi put. Ali još nikada niste došli ovako blizu. Pokušavaš se sjetiti što je bio okidač. Nisi sigurna. Vani podvriskuju djeca. Zvrndanje malih bicikala dužoleje. Vraćaj se ovamo! Dere se neki tata. Dobit ćeš po guzici! Kap kapanje slavine iznad sudopera. Bojiš se da će ga to sad gurnuti preko ruba. Rekao je da će je popraviti još prošli utorak, ali nije. Trebalo je samo zamijeniti gumicu.
6: Prija! Prija, jesi tu?
2: Sjećaš se da si u jednom trenutku čula svoje ime iz nečijih usta.
6: Prija!
2: Ona ista susjeda čije će unuke arhivirati K, jer mu neće dati drugog izbora.
7: Prija!
2: Ili muškarac s ovalnom verzijom lažnog mjeseca. Muškarac svijećem ili nankom ili sediranim kobrama. Muškarac s pitkom vodom na ramenima ili dječak prerušen u majmunskog boga. Mogao je to biti bilo tko. Nisi bila u stanju razaznati glasove. Znaš samo da se trgnuo i podigao s tebe. Odvukao u spavaću sobu. Zaspao kao beba. Još uvijek osjećaš svoje lice. Pulsira čak i sada. Tvoj nos i usta koja su bila podstavljena krvlju kad si se poslije našla pod uličnom lampom svoje ulice, ni sama ne znaš kako. Stajala si ondje kao ukopana. Jebena Lili Marlene. Jarko budna, iako je odavno prošlo tvoje vrijeme za spavanje. Krv ti se slijevala iz nosa, jedva si disala kroz vlastite skršene kosti i krv. Ali nisi osjećala ništa. Sjetila si se kako ti je uvijek zamjerao to oprašivanje sa svijetom. Kurvo! Vikao bi. Ljubavi. Kako ti je na prvoj stranici kratkog romana o pticama koje ti je poklonio kad ste se tek upoznali, tvoj budući muž napisao. Moje srce je neiscrpan rezervoar. A ti si pomislila, kakva neobična formulacija. Rečenica tako obećavajuća, a tako tehnička. Kao reklama za autodijelove. Kako bi uvijek govorio da ti glas zvuči snažnije kad bi ga za praznike nazvala od majke i svoje rodne kuće. Kako je njegov uvijek zvučao poraženo. Inače ti glas uvijek titra. Rekao bi, nešto nije u redu s tvojim glasom.

0: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Papir tvoje kože, Lore Tomaš. Redateljica Stefan Jamnicki. Za radio adaptirala Beatrica Kurbel. Igrali su Anja Đurinović, Kristijan Petelin, Davor Svedružić, Enes Kišević i Tena Antonija Torjanac. Ton majstor Tomislav Šamec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskog radija.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. U subotu 9. ovog mjeseca u Veneciji je, nakon 3 dana takozvanog previewa, što će reći pred otvorenja rezerviranog isključivo za umjetnike, kustose, kritičare, galeriste, muzealce i novinare, otvoren znameniti 61. po redu Bijenale vizualnih umjetnosti, najstarija te jedna od nekolicine najprestižnijih manifestacija takve vrste u svijetu. Riječ otvoren valja međutim shvatiti tek uvjetno, s obzirom da je službena ceremonija otvaranja ovoga puta izostala. Razlog? Zemlje sudionice, odnosno velik broj njih, odlučile su bojkotirati otvorenje uslijed sudjelovanja Rusije i Izraela, država čiji su čelnici trenutno pod optužbom za ratne zločine počinjene u Ukrajini, odnosno Gazi, tj. Palestini. A nastavno na to, preview je bio popraćan i demonstracijama te protestnim performansima aktivističkih skupina Femen i Pussy Riot, ponajprije ispred ruskog izlagačkog paviljona, dok su svako malo posjetitelji diem bijenala nailazili na uspojedine eksponate nalijepljene plakate s iskazima podrške Palestincima. Dakako, opisana je situacija rezultirala i nazočnošću velikoga broja naoružanih pripadnika snaga reda i sigurnosti, što nikako nije pridonosilo opuštenom ugođaju. Ovogodišnje bijenale dakle bio snažno obilježen svojevrsnom kaotičnošću koja je pomalo evocirala situaciju iz 1968. samo što je tada protest bio usmjeren protiv umjetničkog establishmenta te kapitalističkog tretiranja umjetnosti, dok su sada u središtu politički, a samim time i poglavito neumjetnički razlozi. Sve to nagnalo je i članove ovogodišnjeg žirija za dodjelu nagrada, poznatih zlatnih lavova, da kolektivno podnese ostavku, pa će o nagradama svojim glasovima odlučivati publika, čime će biti osjetno okrnjena njihova relevantnost, približavajući tako uglednu manifestaciju populističko-ispraznim spektaklima priređivanim u svrhu trivialne razonode puka, poput primjerice također iz politiziranog Eurosonga. Žiri je svoju odluku obrazložio neprihvatljivošću razmatranja postava ruskog i izraelskog paviljona, s obzirom da su čelnici tih zemalja, već je rečeno, pod optužbama za ratne zločine. Ali pobrojeni problemi nisu bili jedini koji su se sručili na ovogodišnji bijenale. Za njegovu umjetničku direktoricu, odnosno autoricu koncepcije središnje izložbe, bila je imenovana kamerunsko-švicarska kustosica Kojo Koju, koja je međutim 10. svibnja 2025. dakle u jeku priprema za provedbu svoje koncepcije, iznenada preminula. Koncepcijuru koja stoga je bio prinuđen provesti njezin tim. A naziv koncepcije glasi In Minor Keys, što je vjerojatno najbolje prevesti kao U molu. Riječ je dakle o glazbenoj odrednici, a na izložbi doista ima mnogo svirke i poezije. O ovogodišnjem bijenalu u Veneciji neformalno ću porazgovarati s našim istaknutim umjetnikom, piscem i filmskim autorom, koji je bijenale imao prigodu iskusiti i kao izlagač 1993. a potom i kao izbornik 2007. godine. Riječ je dakako o Željku Kipkeu, a razgovor sam okarakterizirao neformalnim, s obzirom da se dojmovi još uvijek nisu slegli, a uz to je bijenale doista ekstremno glomazan, pa Željko i ja nismo stigli razgledati velik dio onoga što se nudilo, niti smo konzumirali i bili usredotočeni na posve identične bijenalne segmente. Stoga će ovdje više biti riječ o uzajamno nadopunjavajućoj razmjeni utisaka i stavova, a s obzirom na činjenicu kako su u Veneciji usporedno s bijenalom postavljene i brojne druge zanimljive izložbe, osvrnut ćemo se i na neke od njih. Yeah. Let me see you dance, man.

0: Dobro jutro, Željko, i hvala vam na dolasku u emisiju U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
0: Evo, okolnosti nisu baš idealne, vremena za pripremu ove emisije i za slijeganje dojmova o Bijenalu gotovo da uopće nismo imali, pa ćemo ovako probat malo na jedan improvizatorski način našim slušateljicama i slušateljima dočarati šta se trenutno može vidjeti u Veneciji. Evo, ovaj Bijenale, znači, naslovila je, već smo rekli, pokojna umjetnička direktorica kao u molu. To je vjerojatno najbolji prijevod, kao što sam rekao. Pa kako ste vi doživjeli taj mol? Što bi za vas značilo to, taj jedan ton, tonalitet koji podrazumijeva melankoliju, smirenost, ne toliko radost?
1: Obično prije nego idem na Bijenale, znam proučiti taj manifest koji radi izbornik, odnosno izbornica. Međutim, ove godine nisam stigao iz razno raznih razloga, pa sam onda jednostavno odlučio sam zapravo izvesti zaključak što bi to bilo in minor case. Pa sam mislio zapravo da se ona referira na jedan tip radova koji su, ne ovo, nisam razmišljao o ovoj muzičkoj konotaciji, više sam razmišljao o spektaklu. Dakle, kao izložbi koja je kontra spektakla, koja se rukovodi manje atraktivnim radovima, dakle manje vizualno atraktivnim. Međutim, tu sam potpuno pogrešio, jer kad sam došao na Bijenale, dakle u tu središnju izložbu u Arsenalima i kasnije u centralnom paviljonu, vidio sam nikad raskošniji paviljon, ne mislim raskošniji po velebnosti i po vrijednosti tih radova, nego po količini tih radova

dugo onaj u središnjem paviljonu. A ovaj Minor Key, shvatio sam hodajući kroz Arsenala, već na samom početku Arsenala, da je taj muzički kod izuzetno važan bio za, preminulu izbornicu Bijenala. Dakle, kroz cijeli Arsenale i kroz središnji paviljon stvarno se razvijaju različiti muzički kodovi i sve pršti zapravo od, s jedne strane, od poezije. Odmah moram reći da je izbornica prilično se bavila, odnosno uključila je u taj bijenale zapravo recitale poezije. Imao sam prilike vidjeti, čini mi se da je to bilo u četvrtak, dakle drugog dana bijenale, cijelu tu smotru ovih južnoafrikanaca koji su recitirali poeziju na francusku, budući da francuski ne znam, nisam mogao to ni pratiti, ali sam djelomično sudjelovao u tome. Dakle, cijeli bijenale je dosta konfuzan i u Arsenalu i u središnjem paviljonu, pogotovo stoga što je ona odijelila, odnosno njezini suradnici su odijelili dijelove i segmente bijenala sa zastavama na kojima je ispisana poezija, uglavnom na engleskom. Ima i par tih zastava na kojima se nalazi i francuski tekst, i to su sve uglavnom poezija iz ove južne hemisfere, dakle od ove južne Afrike, istočne i zapadne Afrike, da naravno palestinskih autora i čak i iranskih autora. Dakle, to su glavne odrednice. Ono što me iznenadilo na samoj izložbi, to je bila arhitektura, što mi je bilo vrlo neobično. Oni su zapravo velikim dijelom te zidove u Arsenalima opločili sa nekom vrstom kartona. Ja pretpostavljam da je to reciklirani materijal i na taj reciklirani materijal, odnosno karton, su uglavnom postavljani su radovi. A ono, sad možemo mi govoriti i o tome, da pa pređemo konkretno na priču o koncepciji kroz radove. Ono, na samom ulazu je dakle ta zastava sa tim poetskim tekstom, čini mi se da je riječ o iranskom pjesniku koji govori o smrti. Dakle, već je tu ta neka konotacija sa izbornicom koja nije živa. I odmah ću odmah spomenuti, sad mi je palo na pamet još jedna stvar. Njezin ključni, ona je napravila jedan vrlo zanimljiv takozvani oltar na ulazu u središnji paviljon, na kojem je predstavila dva autora. Jedan je Isa Saba, to je senegalski autor koji, da pojednostavim slušateljima, oni koji dobro su upoznati sa našom strategijom umjetnosti, je jedan lik koji je vrlo sličan, naravno više ne živom, jednom autoru hrvatskom, a to je Vladimir Dodik Trokut, koji je gurao svoj antimuzej, i taj čovjek se njega tretirao kao filozofa, intelektualca i spiritualnog liječnika. Dakle, on je jedna od ključnih rečenica s kojom počinje uvod u njegovo sudjelovanje na bijenalu. On govori o tome da mrtvi nisu mrtvi, nego oni žive među nama. Dakle, to je ta neka konotacija sa ovom zastavom iranskog pjesnika, dakle sa preminulom izbornicom i sa ključnim sudionem tog ključnog oltara u središnjem paviljonu u Đardinima. Drugi autor je svima nama dobro poznat, bez njega očito ne ide ni jedan bijenale, ali ni jedna važna manifestacija, a to je Marcel Duchamp. Ona je uz tog Sabu, dakle Senegalca, predstavila i Marcel Duchampa, i to ne bilo koji rad. Ona je predstavila jedan rad na kojem je on radio 20 godina. Radi se o jednom tajnom radu koje je polako sklapao u dva ateljeja. Dakle, on je mijenjao u međuvremenu atelje, a u tajnosti u New Yorku, čini mi se da je New York u pitanju.

0: Radi se o ambijentu etando, ne? I taj ambijent upravo govori i ta strategija razvijanja tog ambijenta koji je bio polagan, kontemplativan, koji je Tišan skrivao, zapravo i to je jedna konotacija njezine ideje, dakle ove mrtve izbornice, da inzistira da posjetitelji zapravo surađuju sa radovima koje je predstavila na kontemplativan način, da se mirno pomiču kroz arsenale, da se zaustavljaju pred radovima, da kontempliraju nad njima i tako dalje. Dakle, sad dolazimo na sljedeću etapu u arsenalu, što mi je bilo jako zanimljivo. Dakle, zapravo jedan jako zanimljiv autor meni, to je australski umjetnik koji se, inače je Libanonac, on je iz Libanona izbjegao u Australiju, koji se predstavio sa jednom vrlo začudnim projektom, zove se Kalet Sapsabi. On je postavio jedan polukružni široki ekran koji je oslikao je bojama u rasponu od ružičaste, crvene, plave i nešto malo ovoga sivkasto zelenkaste, i na to je projicirao video, i s obzirom na projekcija videa je zapravo oživio tu sliku. Meni je bilo interesantno upravo zbog toga što je pomaknuo granice slikarstva, ja to tako doživljavam.
1: Napravo zapravo kombinaciju slike
0: i videa, ali je ta slika, to polukružno platno je zapravo oživjelo i ono je počelo migoljiti poput nekakvih crva. I još jednu stvar moram spomenuti, da je taj autor također prisutan kao glavni akter australskog paviljona, budući da je on Australac, i on izlaže i u australskom paviljonu, a razlika između ovog u arsenalima, tu je polukružni ambijent, a ovaj polukružni ekran, odnosno polukružna slika, a u australskom paviljonu je oktogonalna. Dakle, to je sami početak, i onda se zapravo u arsenalu otvara jedan ogroman široki prostor u kojem ima doista svega i svačega.
1: Recimo, evo, vi ste me ponukali, a malo smo i se dotaknuli u nekim našim razgovorima i na samom bijenalu i dan kasnije. Može li se ovdje reći zapravo da je glavna umjetnička direktorica i kustosica na neki način vratila u igru magijske neke elemente umjetnosti, metafizika? Da li je to možda povratak metafizike koja je u velikoj mjeri bila zapostavljena možda u nekim ranijim
0: bijenalima? U svakom slučaju, to je ključni segment njezine strategije. Ona zapravo u ovaj neoliberalizam ili liberalno ovo društvo anglosaksonskog tipa zapravo želi vratiti ono što je to društvo istjeralo iz umjetnosti, odnosno što je počelo sa konceptualnom praksom. I praktički u tim paviljanima više nema konceptualne prakse. Ona je prilično jaka još uvijek kod nas u Hrvatskoj. Ne? Još uvijek su ti autori ono živi i drže sve kuteve zapravo u suvremenoj umjetničkoj praksi. Toga vam više nema na međunarodnoj sceni. Dakle, magijsko, metafizičko, ezoterično, između ostalog, ponovno ću spomenuti ovoga Australca. U analizi njegovog rada, u onom popratnoj legendi piše da on zapravo, da je on negdje u vezi, da je ta njegova strategija u vezi sa sufističkim iskustvom. Dakle, to su izrazito duhovni rituali religijski. Sufi su poznati po tim mističnim iskustvima. Dakle, već to govori o tome da je ona, da je žena inzistirala, da je krenula upravo u tom smjeru. Odmah da spomenem još jednog lika koji je negdje na nekoj, nije na toj duhovnoj razini kao ovi ostali s južne hemisfere. Nije izbornica samo vadila imena iz, dakle, južne hemisfere, nego su tu i prisutni autori koji žive recimo u SAD-u. Naprimjer, evo, spomenut ću jedno ime koje je svima dobro poznato, ali to nije taj lik. Radi se o Nick Cave-u, ali to nije muzičar, ni Mike Keff, nego je to Afroamerikanac iz Chicaga koji živi u Chicagu i koji radi skulpture tipične za vrijeme manirizma. Naime, mogu opisati, vrlo jednostavno. Radi brončane, ogromne brončane odljeve ljudskih figura kojima iz glave, odnosno iz tijela, rastu grane, a na granama su ptice. To je ono tipično maniristička priča.
1: I nadrealistička.
0: I nadrealistička, bez daljnjega. Ne, kad smo se već dotaknuli nadrealizma, u svakom slučaju, kad progledamo sve te silne forme koje smo imali prilike vidjeti u Arsenalu i u središnjem paviljonu, sve te forme su zgrčene, zgužvane, pogotovo ovaj autor kojeg su predstavili Amerikanci, zove se Allen, Alma Allen. Djelo je poput ženskog imena, ali nije, to je čovjek koji živi u New Mexicu, u Americi,
1: inače.
0: Autodidakt je čovjek koji je naučio umjetnost iz egzistencijalne potrebe, ne? Sad da ne ulazimo u detalje njegove biografske, a ono radi te zgužvane skulpture i sfrkane biomorfične, kako piše u njegove legendi. To zapravo korespondira, kad smo spomenuli nadrealizam, sa onom idejom Andre Bretona koji govori o grčevitoj ljepoti. Dakle, između ostalog, izbornica je i gurnula stvari prema grčevitoj ljepoti, odnosno prema nečemu što je bilo baš karakteristično za nadrealizam.
1: I još jedna zanimljiva stvar, dakle, mi imamo puno situacija gdje se isprepleću zapravo antropomorfni motivi sa nekakvim animalnim oblicima, dakle, te neke hibridne situacije i forme koje čovjek teško da može se odlučiti, je li to ljudsko biće ili životinsko ili biljno, ima dosta toga. Također mi se čini, ne znam jeste to zamijetili, da je jako puno tih mekanih materijala, bilo da su to tkanine pa i plastike nekakve, dakle nije nužno prirodni materijali, ali uglavnom mekani materijali.
0: S mekanim materijalom se mogu postizati te ti hibridi, ne?
1: Tako je,
0: i to miješanje, ne?
1: Tako je, da.
0: Hibridne forme, logično je, mislim, ako je ona u nekim svojim postavkama u manifestu upravo spomenuli o tome da je sve međusobno povezano, da jedno proizlazi iz drugoga. Zapravo, to je teza koja je karakteristična još iz vremena Plotina. Nju je zagovarao i Tesla kad je govorio o holografskoj komponenti svijeta. Prema tome, žena je itekako dobro informirana o osnovnim kozmičkim principima kojeg se, nažalost, suvremena umjetnička praksa sve više se od toga otklanja i napustila je, počevši sa konceptualnom praksom, to što sam već malo prije spomenuo.
1: I aktivističkim.
0: A o aktivizmu da ne govorimo. Ali činjenica je da se i na ovom bijenalu, uglavnom u legendama, kad se analiziraju radovi, da se govori o nekoj vrsti aktivizma, ovakvog ili onakvog. Ali uglavnom je taj aktivizam u domeni ljudske sfere, ljudskih emocija, ljudskog unutarnjeg doživljavanja vanjskog svijeta. Dakle, tu je aktivizam.
1: I poetski je uvjetovan.
0: Da, poetski je uvjetovan. Dakle, nije aktivistički u tom smislu da bi se sad nešto trebalo tu promijeniti, da bi trebalo nekog podučiti, na primjer, političkoj pameti ili slično. Toga nema. Bilo je ovo što ste spomenuli na početku, ovih protesta je non stop bilo, što se tiče, mislim, ispred ruskog paviljona. Ja sam baš ulazio unutra, htio sam vidjeti šta su Rusi izložili, što mi je bilo. Rusi su izložili tipično manirističku priču. Oni su napravili, cijeli paviljon su premrežili sa nekakvim kompleksima cvjetnim aranžmanima koji podsjećaju na ove skulpture, pomalo na aranžmane Nick Cave-a kojeg sam spomenuo. Dakle, ne znam koja je konotacija, nisam vidio njihove letke, jer je bila velika gužva, bila je gužva ispred, dakle, policije je bilo, mislim, i to nisu bili bilo kakva policija, to su bili visoko rangirani inspektori, ne, tako da sam jedva prošao kroz ta vrata kad sam to htio vidjeti. No, činjenica je da su i oni bili Rusi maniristički nastrojeni, ali s obzirom na činjenicu činjenicu i gledajući na njihovu dugu povijest umjetničku, taj mistični moment, okultni još od Omaljevića, funkcionira do dana današnjih. Mm-hmm. Dakle, to je ta jedna pravoslavna mistika koja nikad neće biti ukinuta. Ne? Mm-hmm. Ona je čak prisutna, ja ću sad spomenuti jedan kolateralni događaj, to je jedan autor iz Taškenta, dakle Uzbekistanac, koji je imao izloženo na prvom katu, čini mi se da je bio prvi kat palače koja je neposredno u blizini akademije, dakle onog mosta prema akademiji, čini mi se da se palača zove palača Francetti ili Francetti, ne mogu se točno sjetiti, taj se autor zove Vječeslav Akhunov, čiji radovi podsjećaju mene pomalo na nekakav mješok između konceptualne umjetnosti i prakse koju je profilirao Kabakov. Naravno, i on se u tim svojim radovima poziva na to okultno i na to mistično, mistično pravoslavlje i tako.
1: Evo, možda da zaključimo ovaj dio našeg današnjeg razgovora posvećen koncepciji glavne kustosice. Valja nam se prisjetiti da je prije 2 godine Bienale također bio s naglaskom na južnu hemisferu ili na takozvani treći svijet. Tadašnji kustos Pedroza je također inzistira upravo na umjetnicima i umjetnicama iz tog dijela svijeta. Pa bi me sad zanimalo, da li ste zamijetili neku razliku u ta dva pristupa između današnjeg Bienala i onoga od prije 2 godine? Pa, meni recimo ovaj današnji ostavio bolji dojam, ako se mene pita.
0: Pa u svakom slučaju, onaj prijašnji Bienale uglavnom su bili autori iz Latinske Amerike, mm-hmm. i to su uglavnom bili autori tradicionalnog tipa. To je bila nekakva tapiserija klasičnog tipa, prikazi njihovog tradicionalnog života, i to su mi djelovali dosta amaterski, za razliku od ovih koji djeluju poetičnije, promišljenije i mističnije, evo da to tako nazovem. Ne? Dakle, ima ovdje radova koji su doista u daleko drastičnije vezani uz taj nadrealistički kompleks nego što su u Pedrozinoj koncepciji bili. Iako je Pedroza, dakle, kao član te latinoameričke zajednice, zapravo je odgojen na magijskom realizmu, na magičnom realizmu, ali od tog magijskog realizma na ovoj izložbi ima daleko više, od daleko većeg je koncentrata i daleko više se inzistira upravo na onom što smo već, još jedan put možemo ponoviti, na tom ritualnom, dakle na spiritualnom, mm-hmm. na duhovnom, na kontemplaciji, na promišljanju radova. Neki od tih radova, bez obzira da li su visoke estetske kvalitete ili niske estetske kvalitete, stvar je u tome da je baš izbornica inzistirala da se publika koncentrira, naravno koliko je to moglo u onoj guži, da se koncentrira na taj meditativni moment. Mm-hmm. Spomenut ću jednog autora koji je dobro poznat zagrebačkoj publici, odnosno zagrebačkoj žiteljima grada Zagreba. To je autor koji je izgradio, odnosno ponudio Muzeju suvremene umjernosti onaj tobogan, zove se Karsten Heller. On je, recimo, što se te meditativnosti tiče, on je ponudio jedan projekt koji je praktički nevidljiv. Vi ga jedino možete osjetiti nosem. On je u jednom kutu, odnosno na početku jednog dijela arsenala, stavio mirise, valjda ih je pojačao, ne znam na koji način, mirise ovoga svojih s robe preminulih roditelja, na očevog šešira i majčinog šala. I to je, dakle, taj moment kontemplativnosti. S druge strane, odmah ću spomenuti da se taj auto ne nalaze samo u Arsenalu, nego je jedan njegov rad postavljen na otvorenom prostoru u ovoga Djevičanskom vrtu, to je ovaj Giardini del Verici,
1: to je gotovo posljednji
0: rad u Arsenalu, to je ogromna gljiva, on se bavi gljivama. Ne? Mm-hmm. Njemu su gljive vrlo važne kao fenomen ritualnosti mm-hmm. u ovim tradicionalnim društvima određenima, zapravo te gljive koriste kao stimulansi za jedno dublje psihičko duhovno iskustvo. Ne? Zna se da se gljive, meksičke gljive koriste za
1: halucinogene,
0: da se koriste za za stimuliranje iskustava koja inače su nedostižna u svakodnevnom životu. Ne, dobro su poznate 60. godine koje su zapravo živjele na tim gljivama i na sintetičnim materijalima poput LSD-a. Ne? Dakle, to je iskustvo 60. godina, ali naravno kroz neku transformaciju kroz 21. Mm-hmm. stoljeće.
1: Mm-hmm. Evo, toliko o koncepciji glavne kustosice, a u nastavku emisije posvetit ćemo se nešto više nacionalnim paviljonima. Vraćamo se uskoro.

0: Evo Željko, mnogo je zemalja koje sudjeluju na ovogodišnjem bijenalu, čini mi se da ih je svake godine sve više i više. Naravno da ni vi ni ja nismo uspjeli vidjeti sve, dapače, jako mnogo ih vjerojatno nismo uspjeli vidjeti, pogotovo onih izvan Giardina i Arsenala. Pa evo, u ovakvim našim neformalnim razgovorima prije emisije posebno ste istaknuli austrijski paviljon koji ja nažalost nisam uspio vidjeti, ne zato jer ga nisam pronašao, nego je ispred njega bio ogroman red, valjda 150-200 metara, nisam imao snage niti volje stati u taj red, vi međutim jeste. Pa evo i meni i našim slušateljicama i slušateljima recite za početak taj austrijski paviljon, rekli ste da vam je on doista jedan od favorita vaših.
1: Da, to je brutalni paviljon, mislim, kao što su i Austrijanci brutalni, neću ulaziti u pojedinosti i u povijest, da ne spominjem brojna imena od umjetnika pa do
0: političara
1: i pojedinaca koji su označili zapravo kompleks austrijski. Ovo je doista bio brutalan paviljon. Ja sam, evo, moram ovako otvoreno reći, ako to nije ja mislim da to nije na odmet, ja sam, boga mi, tri sata stajao da bi došao na red i ušao u taj paviljon. Naime, umjetnica koja je zaslužena za tu brutalnost, žena zove se Florentina Holsinger, i ona je radila tu neku konotaciju i vezu sa Venecijom i venecijanskim vodama i općenito sa vodom na ovom našem planetu. Ne? Dakle, početak, to se moglo izvana vidjeti, dakle, svi koji su stajali u redu su mogli vidjeti komotno, da prvo, ona je, zapravo, ona ništa nije radila, to je njezina koncepcija. Ona je, kako piše, performerica, ali umjesto nje su 22 suradnika je imala u paviljonu. Dakle, 22 likova su odrađivali njezinu koncepciju. Mm-hmm. Jedan od tih prvih likova, to su sve žene. Dakle, to je tipično ženski brutalni paviljon. Prva žena koja je izlazila van, sve su potpuno obnažene. Nemaju nikakvu robu na sebi, jedino ima ove dijelove koje inače koriste ovi planinari, ne? Da bi se mogle penjati po raznim artefaktima, stupovima i tako dalje, sada ne opisujem sve. Dakle, prva žena koja dolazi potpuno gola, obnažena, ne, pred naravno publiku, tu se pojavljuje na stotine ovih fotoreportera, fotografa, jer ona izlazi izvan paviljona. Ispred paviljona je postavljeno jedno teretno vozilo ogromno, s kojeg visi zvono, ogromno zvono sa kojeg se spušta uže, i ona se penje po tom užetu, okreće se naopako, valjda se pričvršćuje tim dijelovima ove planinarske opreme i ljulja se iz vonine. I to traje otprilike 10
0: minuta.
1: Znači
0: ona glumi to taj bat zapravo.
1: Da, i ona lupa, tijelom. Ona tijelom lupa u to i to zvanjane. I ona nakon toga, nakon 10 minuta, to ide svaki puni sat. Dakle, to je procedura, ne? Gotovo, rekao bi, birokratska procedura. I ona nakon toga ulazi unutra i onda se pušta publika. Performans se događa na 3 ili 4 scene unutra. Ne? Dakle, paralelno se odvijaju. Ja jedno nisam uspio vidjeti, zato nisam uspio izdržati. To je scena na kojoj, to je bazen prepun vode na kojoj se nalazi jet ski. Tu su vjerojatno jedna od tih performerica je vjerojatno vozila taj jet ski, taj dio ne znam. S desne strane se nalazi jedan stup na kojem su postavljene tri skulpture ženske, isto obnažene, koje djeluju poput Amazonki, i tri žive Amazonke koje se uvijaju i rade određene pokrete na tome, i taj se stup vrti. Iza toga, s desne strane, je postrojenje za pročišćavanje vodene. Ja ću objasniti zašto je to postrojenje. S lijeve strane je isto ogroman bazen sa platom na kojem jedna od Amazonki izvodi isto figure plesnene, i u samom središnjem dijelu paviljona se nalaze dva WC-a plastična, gdje posjetitelji koji ulaze unutra ostavljaju svoju mokraću koja se onda dalje putem cijevi cirkulira u to postrojenje za pročišćavanje vode i onda se ta ista voda koristi za ove bazene na kojima ove performenice to rade. Dakle, ja sam sad opisao cijeli kompleks. Sad neko može razmišljati o tome na koji način oni zapravo postavljaju pitanje kakva je ta razlika između čiste i reciklirane vode. Dakle, to je problem Venecije koja leži, koja je super, izgleda izvana, ima masu turista, a zapravo leži na ogromnim količinama izmeta i mokraće. Zapravo, to je poanta toga. Ne? Mm-hmm. I zbog toga je taj paviljon brutalan. Naravno, brutalan je zbog toga jer je još publika još uvijek reagira na golo žensko tijelo. Dakle, to je austrijski paviljon. I meni je to, mislim, koncepcijski bilo sasvim u redu. Da li je to u skladu sa koncepcijom generalnom koncepcijom Bijenala, ne znam. Da li je to u minornom ključu, ne znam, ne pada mi na pamet po kojoj logici bi tu izvao ovoga minorni ključ, mislim, jedino po nekakvoj logici ovoga tih izlučevina, ne, koje su inače bile karakteristične i za vreme nadrealizma. Mm-hmm. Dakle, odnosno manirizma, ne. Manirizam je baratao sa tim, sa takvim materijalima, mislim da to nazovem pod navodnicima materijalima, dakle sa nečim što je hiper apostrofirano, sa ruševinama i slično. Nisam spomenuo da je u Arsenalu ima jako puno ovoga segmenata radova koji se baziraju na ruševinama, ne, ali doćemo do toga.
0: Jer ću spomenuti
1: još jedan paviljon koji je baziran na ruševinama.
0: Znači, i indikativno još da završimo sa Austrijancima, to meni je fascinantno bilo da početak čitavog događanja se označava sa zvonom, kao neki poziv, to je, Englezi bi rekli Division Bell,
1: da.
0: Dakle, ne, kao da poziva, jer zvonjavina uvijek ima nešto, usudio bi se čak rekli fatalno na neki način.
1: Poziva na sudjelovanje, tako, to je upravo ono što, evo, tu je neka veza, to je, što je izbornica zapravo poziva na sudjelovanje, na ovaj način se poziva publika na sudjelovanje u tom ritualu, jer i publika sudjeluje u ritualu, postavlja svoju mokraću tamo.
0: Tako, zapravo bez
1: publike. Pa moram odmah priznati da sam ja sudjelovao u tome.
0: Pogotovo je za pravi red, za pravi WC isto red, pa se istoristili, pretpostavljam, situaciju koja se ponudila. Dobro, sad za ovo ruševine, pretpostavljam da mislite na slovenski paviljon.
1: Da, u svakom slučaju, slovenski paviljon mi je bio intrigantan, jako dobar. Odmah moram da reći, za razliku od naših, koji je neugledan i dosta zapušten. Ali neću o tome ulaziti dublje. Činjenice da su se Slovenci potrudili, to je jedna ekipa slovenskih istraživačica, pretpostavljam da su umjetnice, Nomentum Group, čini mi se da se zove Nomentum Grupa, ili Nomentum Grupa, koja je istraživala nalazište, dakle, nepostojeće više, nalazište jedne džamije koju su izgradili negdje u sjeverozapadnom dijelu Slovenije, na graničnom dijelu, tamo početkom 20. stoljeća, u vrijeme Prvog svjetskog rata, a sve povodom toga što je u to vrijeme se vodio taj rat između Austro-Ugarske i Italije, i među inim tim vojnicima koji su bili na austro-ugarskoj strani je bilo dosta vojnika iz Bosne, koji su upražnjavali svoju vjeru, i za te potrebe je izgrađena ta mala džamija. Ne? Ona je naravno u međuvremenu srušena, nestala je bez traga, i ta grupa slovenska je rekonstruirala tlocet te građevine, postavila ju je u tom paviljonu, to se nalazi isto u Arsenalu. I okolo je zapravo postavila ambijent kao ono arheološki ambijent prepun ruševina, a za te ruševine, taj materijal za ruine su koristili dijelove, zapravo su reciklirali dijelove ostatke od prošlog bijenala, barem tako piše u informaciji. Dakle, i to doista izgleda i atraktivno, i čak čak čovjek na tim, ja sam vidio da ovi umorni posjetitelji
0: sjede
1: na tom tlocrtu koje je malo uzdignuto, to je u betonu, čini mi se, odlivena. To je džamija malih dimenzija, zapravo komorna.
0: To je isto zapravo te ruševine, to je strategija isto manirizma.
1: Da, pa
0: i čak se može...
1: I to je karakteristično.
0: Da.
1: Spomenut ću kad smo već kod toga, 87. čini mi se da je bila 87. u prošlom stoljeću, je u Beču napravljena jedna grandiozna izložba manirizma koja je išla pod nazivom Der Zauber, Zauber der Meduza. Dakle, čari meduze. I jedna sekcija koja se ticala manirizma isključivo je bila vezano uz ruševine. Ne? Uglavnom su to bile litografije, crteži, i tako da je,
0: to je jedna snažna,
1: tako da je ta poveznica
0: tradicija.
1: I to je baš u 17. stoljeće je baš bilo
0: jedan
1: vezano
0: Piranezi, recimo,
1: da, vezano za
0: radio grčke hramove ruševne, pa onda imamo Arte Povera, imamo Marija Merca sa njegovim konstrukcijama isto koje imaju elemente ruševnosti. Dakle, očito su ruševine jedna, kako bi se
1: jedna
0: rekao, motiv,
1: konstanta,
0: no, da,
1: jedna, ali one u danas u 21. stoljeću su potpuno drugčije nego one koje su vezane
0: Jasno.
1: Uz manirizom 17. Jasno. Eventualno 16. stoljeća. Ovo je ipak neki odmak i ta koncepcija koju su koristile ova slovenska grupa je upravo taj odmak koji je karakterističan za 21. stoljeće. Ne?
0: Ajmo ostati još malo na XU, da tako kažem. Pohvalili ste mi crnogorski paviljon kojeg ja nisam vidio.
1: Da, crnogorski paviljon sam sva sreća uspio vidjeti u zadnjem momentu. Na to su me upozorili upravo jedna slovenska ekipa koju poznam, umjetnici, neki koje sam sreo na otvorenju našeg paviljona. Tako da sam na otvorenju našeg paviljona bio 10 minuta. Trebalo mi je jedno pola sata jer sam se izgubio u tim uličicama, iako je bilo vrlo blizu. I uspio sam naletiti na crnogorski paviljon i on je daleko skromnih dimenzija, to nije velebna palača ko u našem paviljonu, to je skromnih je dimenzija i oni su otvorenje držali na tom širokom trgu, to je Campo San Lorenzo, tako se zove ta lokacija. Unutra je jedan umjetnik, ne mogu mu se sjetiti, valjda ću se Radošević ili kako se zove, je postavio jedan kazetirani pot od jedne konstrukcije metalne, dakle kazetirana konstrukcija metalna, preko kojeg je postavljeno staklo po kojem se može hodati, a okolo na zidovima, dakle odmah upozoravam da je to komorni prostor, po zidovima je bila jedna svjetlosni video u kojem se cijelo vrijeme vrtila svjetlost, dakle nešto optimistično, dakle taj zidni dio je bio optimističan od svjetlosti, a ovaj dolje kazetirani je izgledao onako mini kompleks, ko mini kompleks, kao neki simbolični odraz makrosvijeta, odnosno makrosvijeta, ljudi koji su zarobljeni praktički, je podijeljen na te male kazete, na male prostorice u kojima se nalaze male figure ljudske. Ne? Dakle, to je simbolično prikazana situacija u kojoj se praktički trenutno nalazimo, s obzirom da smo kontrolirani sa svih strana i da smo manipulirani u svakom pogledu. Ne? Od toga kad gledamo televiziju, pa do toga kad izlazimo van na ulicu, vi više ne možete proći, a da niste pod nekakvim kamerama. Ne? Tako, dakle, to je taj prozirni dolje kompleks, dakle na simboličan način ga društvena konstelacija postavljena, s time da nude taj neki optimizam kroz te svjetlosne zidove. Tako da nije u konačnici, da nije u konačnici sve tako crno i ružno. Tako ja bi zapravo rekao da je to pomalo i utopijski projekt s druge strane.
0: Evo, spomenuli smo već.
1: I on izgleda dosta, da doista taj prostor izgleda atraktivno i suvremeno, za razliku od našeg paviljona.
0: Spomenuli smo ruski paviljon, spomenuli smo Sjedinjene Američke Države, nemamo još puno vremena, možda još da izdvojite jedan koji vam je zanimljiv osobito.
1: U svakom slučaju, slušateljima koji se odlučuju ići u Veneciju i pogledati bijenale, obavezno trebaju pogledati Luksemburški paviljon, jer to je paviljon koji je po meni doista isto interesantan i negdje u relaciji sa austrijskim. Nije toliko brutalan, ima neku ironiju i humor i pomalo je farsičan na rableovski način. Oni su zapravo napravili film o izmetu. Umjetnica je, dakle, u pitanju. Ona se zapravo presvukla u izmet. I to tako uvjerljivo izgleda da čovjek doista na filmskom ekranu misli da ona doista je. I ona prolazi kroz različite društvene faze, dakle, kroz različita druženja u različitim situacijama, dakle, od lokala gdje sreće svoje prijatelje, ljubi se s njima, dakle, možete se zamisliti kako to izgleda, pa do onda tu ima i nekoliko i animiranih sekvenci, dakle, dosta hibridan eksperimentalni film, visoke vrhunske produkcije, savršenom slikom, savršenom montažom, pa do činjenice da na kraju taj izmet, ta žena drži predavanje pred publikom i gdje pokušava komunicirati s publikom, gdje ju provocira da ipak uspostave nekakav socijalni kontakt. I taj socijalni kontakt, možda ću pokvariti slušateljima ugođaj, taj socijalni kontakt zapravo završava sa njezinim njezinim takvim uzbuđenjem da onda poprska kompletnu publiku i taj način i time film završava. Zapravo film je priča o razini srama koji se instalira, manipulativno se instalira kroz različite faze naše svakodnevice. Mm-hmm. Dakle, govori se o tome, film govori o tome je li ga neko prihvatilj ili nije prihvatilj, obzirom na to kako je odjeven, kako se ponaša, u koju kategoriju socijalno spada. Dakle, taj izmet zapravo govori o tome i to je priča je rableovskog tipa.
0: Evo, toliko, sada nemamo više vremena. Još samo evo dvije izložbe koje nemaju veze s bijenalom, koju ste vidjeli. Marina Abramović, velika izložba u Akademiji, pretpostavljam, razočarala vas je i mnoge razočarala.
1: Zove se Transformic Energy. Ona je dan prije praktički otvorenja izložbe pojavila se pred publikom, fotografirala se u zlatnom ruhu, ne? I ona zapravo nudi neke instalacije, kristale za tu nekakvu moguću
0: prenos energije.
1: Za mogući prenos energije. Naravno, prepuno je tih mladih suradnica koje vas vode za ruku, pa vas postavljaju kod ovog kristala, kod ovog kreveta, vamo namo, natežu vas, ali to doista, odnosno Marina Abramović se igra šamana, a nema ovoga tih ingerencija ne samo ingerencija, nego nema kompetencija i nema šamanskih vještina.
0: I zadnje pitanje, još jednu izložbu koju smo oboje pogledali, Michael Ermitrage u Palazzo Grassi, ono što ste vi meni otkrili, ja nisam znao, i to samo recite, on na zanimljivom materijalu slika zapravo.
1: I to korespondira sa temom i sa mrtvom izbornicom. On slika na platnima u kojoj se umataju mrtva tijela u Južnoj Africi, odnosno u Indoneziji. Sad koristite materijale iz Indonezije. To je zanimljivo. To su sve socijalni kontekst, različite socijalne situacije koje su doista mučne. Ne? Neke slike su onako, meni ne djeluju baš dobro, ali neke slike su izuzetno, estetski su izuzetno odrađene, ne? I zavidno je. Ne? Pa nije on bez veze izložen u Palazzo Grassi.
0: Željko, hvala vam na ovom kratkom rezimeu bijenala i zanimljivom razgovoru.
1: Hvala što ste me pozvali.
0: U današnjoj emisiji u vizualnom kodu sa Željkom Kipkeom porazgovarao sam o aktualnom i nedavno otvorenom bijenalu u Veneciji, a dotaknuli smo se i nekoliko izložba koje tiraju paralelno sa onom bijenalnom. Emisiju je tonski obradila Jadranska Besednik, urednica Emanuela Frkić-Žaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana uz treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti, Svi putevi vode u Šarengrad.
2: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu, jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku. Oni su uredni do boli.
1: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
3: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
4: Kristina Kegljen.
3: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na
4: pukotine.
3: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
4: U četvrtak od 18. Na trećemu programu Hrvatskog radija.
3: Dok ste vi njoj bili potpora,

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
1: susret.
0: Kratki susret. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj se emisiji Kratki susret susreću glazbena lišća Božidara Kunca i Toruo Takemitsua. Na početku ćemo čuti suitu za klavir pod nazivom Mlado lišće Božidara Kunca. Stavci su Tako je nekoć bilo, Mlada radost, Ples u šumi, Maštanje o sreći, Poslije škole, Draga priča i Mala vojska. Klavir svira Dalibor Cikojević.

0: Čuli smo Lišće, Torua Takemitsua. Gitaru je svirao Viktor Vidović. Toliko u današnjem izdanju emisije Kratki susret glazbenog urednika Trpimira Matasovića.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Miroslav Krleža jedan je od najvećih hrvatskih pisaca. Autor jednog od tematski i žanrovski najraznovrsnijih, ali i najopsežnijih opusa u našoj književnosti. Snažno je obilježio kulturni i politički život u bivšoj Jugoslaviji. No, zašto u našoj sredini nije isto pisati o njemu kao primjerice o Ujeviću ili Šimiću? I zašto se o Krleži tako rijetko, smireno, kritički govori? Kako se o njemu govorilo 29. prosinca 1981. na dan njegove smrti.
4: Pjesničko Crno jedro vjetra ponovno nas je neumitnošću svog dolaska posjetilo. Umro je Miroslav Krleža. Akademik, pjesnik, romanopisac, dramatičar, esejist, književnik, novinar, stvaralac. Čovjek koji je vjerovao u riječ. U njenim šumovima tragao je i pronalazio istinu o nama za nas. Zapisano je da nije progovorio, nikada čovjek svoje životinstvo ne bi pretvorio u čovjeka dostojno djelo, u krovove, u strojeve, u knjige. Krležina riječ danas je više od 60 napisanih knjiga u širokoj lepezi od prvih objelodanjenih legendi godine 1914. u Marijanovićevim književnim novostima do posljednjih riječi izgovorenih u magnetofon kada su i ruke otkazale poslušnost. Lirike, pripovjedaka, romana, drama, putopisa, balada, eseja, kritičkih i polemičkih tekstova do neponovljivih svjedočanskih stranica dnevnika. Miroslav je Krleža rođen u Zagrebu 7. srpnja godine 1893. Osnovnu školu i prve razrede gimnazije završava u rodnom gradu, da bi 1908. otišao prvo u vojnu školu u Pečuh, a zatim u vojnu akademiju u Budimpeštu. U jeku Balkanskih ratova godine 1912. odlazi u Srbiju, ali ga policija vraća nazad u Austro-Ugarsku, gdje ga tretiraju kao vojnog bjegunca, hapse i lišavaju oficijskog čina. Za vrijeme Prvog svjetskog rata bio je vojnik u Galiciji i na Karpatima. Između dva rata živi i radi kao novinar i profesionalni književnik u Zagrebu, uređuje i vodi značajne časopise Plamen s Augustom Cesarcem, Književnu republiku, Danas s Milanom Bogdanovićem i Pečat. Poslije rata član je redakcije časopisa Republika i Forum, direktor Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, idejni začetnik Jugoslavike, najznačajnijeg zajedničkog projekta naših naroda i narodnosti, visoki funkcionar Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i u Savezu književnika Jugoslavije. Za svoj rad dobio je najviša priznanja, nagrade i odlikovanja. Krleža je pripadnik najužeg intelektualnog kruga iz kojeg je iznikla Komunistička partija Jugoslavije. Ranih 20. godina njen je aktivni borac. Žestoko je obračunao sa svijetom starih ideja, s hrvatskim književnim i drugim lažima, s nacionalnim mitovima i prijevarama, glupošću i licemjerjima klerikalaca, malograđana, dogmata i lažnih proroka. Krleža je u stvaralaštvu naroda i narodnosti, u seljačkim bunama, autentičnom pjesništvu i slikarstvu, u Križaniću, Krančeviću, u borbi narodnih masa i posebno onoj jugoslavenskih komunista, te iznad svega u pojavi i značenju Josipa Broza vidio onu uspravnu vertikalu oko koje se formirala istinska, čovjeka dostojna povijest hrvatskog i svih naših naroda i narodnosti i koja je garancija naše zajedničke budućnosti. Godine 1938. Miroslav Krleža je napisao: svaki bi čovjek po dubljim životnim načelima bio dužan da od svog života stvori pjesmu. Danas, na dan pjesnikove smrti, znamo da je njegovo djelo, njegov život, jedna od najsnažnijih pjesama ikad napisanih u nas, pjesma u slavu čovjeka koji je odlučio pobijediti sve što predstavlja negaciju istine i pravednosti.
3: Kako se danas govori o Krleži? nema hrvatskog pisca čija je recepcija toliko opterećena izvan literarnim činjenicama i kretala se ona uvijek poput njihala, između politike i književnosti, ideologije i estetike. Zato se i njegov javni status mijenjao s političkim promjenama, od pretjeranog slavljenja do gorljiva negiranja. Možemo li ga ipak čitati isključivo kao umjetnika riječi, bez povijesno-političkog taloga? O tome razgovaramo s akademikom Krešimirom Nemecom. Dobrodošli u emisiju.
2: Hvala lijepo.
3: Nije lako govoriti o Krleži, ali Krleža je to i znao zapravo. Pa idemo na početku našeg razgovora poslušati što je on točno rekao, što će se dogoditi s recepcijom njegova djela nakon njegove smrti.
5: Prvo će početi da preispituju moje mjesto u literaturi. Reći će, to je bio samozvani sveznadar, čovjek koji je svojom pojavom i djelom zaustavio našu literaturu. Plasirao se i održavao pomoću politike i političkog angažmana. Improvizator, hohštapler, demagog. Zatim će proći nekolike godine dok se ne nađe netko tko će reći, e, nije to tako. Ima tu nekog boga, nekog đavola. Onda gotovo potpuni zaborav, pa će se opet naći netko tko će nešto prečeprkati, otkriti i reći, stanite ljudi, imali smo pjesnika.
3: Kako je Krleža to pogodio? Kako je mogao znati što će se dogoditi s recepcijom njegova djela? Znamo da su klasici na neki način uvijek i proroci, ali na osnovu čega je to Krleža tako precizno mogao znati?
2: To mogao je znati na osnovi konteksta u kojem je stvarao i poznavajući mentalitet naroda, općenito našu književnu sredinu koja je onako prilično učmala. Kad se već Krleža pojavio sa prvim tekstom na književnoj sceni, dakle to je 1914. godine, da je već tada bilo jasno da se pojavila jedna iznimna pojava. Da je hrvatska književnost dobila jednu osobnost kakvu do tada nije imala. I sad se zapravo odvija ta njegova recepcija u nekoliko faza i rekao bi da je do 1941. godine bila zapravo možda i najpovoljnija za njega. Bez obzira što već i tada imamo dosta ekstremnih sudova, međutim, moglo se normalno pisati između dvaju svjetskih ratova o njemu, ima pozitivni kritika, ima negativni kritika. Onda je došlo razdoblje šutnje od 1941. do 1945. kada je Krležino ime zapravo prohibirano, njemu se ne smije ništa pisati, njega se ne spominje, nema ga ni u jednoj antologiji skoro. Gdje god je moguće izbjeći njegovo ime, nastoje ga izbjeći. A onda dolazi faza dakle, koju ja zovem monološko-afirmativna, dakle od negdje 46. 7. pa do smrti, gdje se o Krleži zapravo pisalo samo afirmativno.
3: On tada postaje mit
2: jedne kulture, nažalost i mit jednog režima. Može se čak postaviti paralela ono što je Tito bio u politici, to je Krleža bio u hrvatskoj književnosti. Dakle, nedodirljiv, čak s elementima kulta ličnosti, dakle, svugdje je, dakle, oni čak i sami je nastao eliminirati konkurenciju i ostao je sam na književnom Parnasu. Ljudi su pisali neumjerene panegirike. Pa nije baš ni sve što je Krleža napisao genijalno. Međutim, to se uvijek nastojalo jednostavno preći preko tih mjesta i pisale su se takve pohvale da je to bilo zapravo na granici neukusa. I naravno da se moralo dogoditi, dakle odmah nakon njegove smrti moralo se dogoditi jedna reakcija. Znate kako je naše jedine reakcije su uvijek brutalne. Kad neka veličina ode, onda se tek na njega obruše. Mi ne volimo veličine, da. Mi volimo osrednjost. I Krleža je bio prevelika pojava za hrvatsku književnost. Na neki način neki su shvaćali da je gušio književnost.
3: Da se vratimo u toj fazi. Kako je zapravo postao Krleža živ spomenik? Odnosno, današnjim naraštajima čini se nevjerojatan taj jedinstveni zapravo kulturni fenomen tog krležijanstva.
2: Pa postao je to ne naglo, ali zahvaljujući svome, dakle, prvo ne može biti neko veličina da nema potpore u samom književnom tekstu. Dakle, prvo njegovi književni teksti svakako su relevantni, svakako su estetski vrhunci. A drugo, tu se poklopilo nekoliko činjenica. Naime, Krleža je postao važna osobnost, bio je član centralnog komiteta, bio je direktor leksikografskog zavoda. Počeo je na neki način kontrolirati svoju recepciju i počeo se štititi od kritike. To je zanimljivo. Dakle, čovjek koji je bio sam kritičan prema svemu u hrvatskoj književnosti, koji je ponekad bio stvarno i
3: vrlo oštar,
2: oštar herostratski ponekad. Dakle, hrvatska književna laž je jedna od najbrutalnijih napada na hrvatsku književnu tradiciju. Sada je sam došao u poziciju da za neki način se štiti od kritike i da sebe postavlja kao nekog neprijepornog arbitra, da je on na književnom Parnasu, a da njega, da su sve drugo osrednji pisci i tako dalje. Pogotovo je bilo da je delikatan odnos sa veličinama koje je on osjećao kao konkurenciju, recimo sa Tinom Ujevićem ili sa Ivom Andrićem, to je osjetio da bi mogao imati s time problema, ali to je na neki način kontrolirao. Tako da su ga zvali Bog sa gvozda i još se i taj Bog sa gvozda isticao njegovu društvenu moć. Jel'i? Crna limuzina, šofer, plaća.
3: Bedinerica.
2: Da, bedinerica. Onda kažu da ima plaću dvostruku veću od ministra tada. Dakle, u svakom slučaju on je sam stvorio samoubilačko za jednoga pisca jedno razdoblje. Ali gledajte, tu možemo govoriti o oportunizmu kritičara. Ljudi su se bojali. Ili su mislili da će se nešto dogoditi ako kritički pišu. Tako da je to bilo jedno takvo jednoglasje koje je bilo zaista, moram reći, bolesno. I onda dolazi Lasić zapravo i Lasićeva djela, dakle ne samo jedna knjiga, nego od Kronologije života i rada pa do ove šestosvešćane krležologije. On je načeo taj mit i on je napisao jedan zapravo veliki upitnik kako se dalje čitati Krležu. Kaže onda da ne bude samo kađenje tamjanom, dakle da se otvori prostor za dijalog.
3: Tako je on otvorio vrata, a zapravo najpovoljnije recepcijsko razdoblje za Krležu bilo je onaj početak, znači od legendi do drugog svjetskog rata.
2: To je, tada je bio moguć ozbiljan kritički govor. I Krleža je rečeno današnjim rječnikom na nekom tržištu. Dakle,
3: na nekoj prekretnici.
2: Na nekoj, dakle, podložan akcijama svojih djela.
3: Da. Kad spominjete Stanka Lasića, on je zapravo napisao da kada se govori u nas o Krleži, čak i onaj najsmireniji kritički govor iznesen je povišenim tonom.
2: Poljski slavist Jan Vježbicki je rekao, kaže, Krleža je toliko pregolema pojava za hrvatsku kulturu da će sigurno doći dan kada ćemo se htjeti odmoriti od Krleže.
3: Da. Nakon što je Stanko Lasić otvorio vrata jednom slobodnom razgovoru o Krleži, on je naime, evo to bih htjela još dodati, svoju knjigu Krleža kronologija napisao pod motom uzetim iz Krleže o tekstu o inteligenciji, kaže treba pisati ozbiljno i mrko kao na zelenom stolu tribunala gdje je sve tiho i mrtvački neutralno. Igor Mandić svojom knjigom Zbogom dragi Krleža napravio je onda potom pravu prvorazrednu provokaciju. On je nekako uzeo primjer Tina Ujevića i Krleže. Tin Ujević je po njemu Mozart, a Krleža Salieri.
2: Dogodilo se upravo ono što se moralo dogoditi. Dakle, morao se napisati jedan veliki upitnik gdje je on, dakle, doveo u pitanje krležijanstvo kao kulturni mit, gdje je on doveo, dakle, u pitanje da smo li mi svi živjeli zapravo u nekom ropstvu intelektualnom. Da li je potrebno da nam neko navlači, kako on kaže, pelene stalno, da nismo sposobni sami ni o čemu razmišljati. I kao svaki napad, on je blasfemičan bio. On je želio, znate kako Mandić piše, on je htio izazvati provokaciju, šok. I zato piše u Teškom artiljerijom, dakle, da je Krleža prehvaljen pisac, da je precijenjen pisac, da je on zapravo diabolični Salieri koji zavidi Mozartu, Mozart je sad konkretno Tin Ujević, da su neka kanonska njegova djela Glembajevi, da je to zapravo jedna agravenska dinastija, da je Leda zapravo kić sapunica, da Kraljevo, da su to prenapuhali neki ljudi do svake mjere. Dakle, počeo je bušiti te neke uvriježene sudove o Krleži i dobro je da se to dogodilo jer je zapravo unijet jedan nemir u taj jedan dodada skladan tijek ili hvaljenja Krleži i tako dalje. Ovo je došlo kao bomba.
3: Zašto nam je važan odnos Krleža i Andrić? Znamo da su na jedan način bili rivali, prozni autori ponajviše. Jedan je dobio Nobelovu nagradu, drugi se vjerojatno nadao.
2: Pa sigurno da Krleža, mogu pretpostaviti kakav je bio, da nije baš bio oduševljen kad je Andrić dobio Nobelovu nagradu. Možda ne toliko iz zavisti prema Andriću, nego što je možda sam očekivao da će dobiti. A onda su ti Krleženi adoranti pisali čak da je švedski komitet napravio kardinalnu pogrešku, da su pali na ispitu savjesti, intelektualne savjesti, dakle da su potpuno promašili, što nije bilo korektno. Prije bi se trebalo zalagati da imamo dva Nobelovca, a ne da jednog, na jednome načinimo štetu. Gledajte, Krleža i Andrić su bili oprečni karaktera, oprečni stvaralačkih modusa, oprečnih ideologija, ali ima i nekih dodirnih točaka. Dakle, treba reći da nisu oni samo različiti. Recimo, dodirna točka je potpuna posvećenost književnosti, narcisistička uvjerenost da je to veliko što rade. Tu oni dijele tu vjeru u književnost, vjeru u pisanu riječ, o snazi pisane, o moći pisane riječi. Leža je bio, što se tiče izjava u javnosti, oprezan, ali opet kada je razgovarao sa ljudima, tim kojima sam pričao, dakle gdje imamo te razgovore sa Čengićem, pa razgovore sa Vaništom, pa s Matvejićem i tako dalje, često izricao ne baš lijepe sudove o Andriću, što se za ovoga drugoga ne bi moglo reći. Dakle, Andrić je uvijek jako lijepo pisao o Krleži. Šta je mislio, ne znamo, ali je uvijek i u svakom kontekstu, ja nisam našao tragove neke zlobe ili neke ljubomore, što se za Krležu ne bi moglo reći.
3: Možda se Andrić nije usudio.
2: Može biti.
3: Upravo na osnovu onoga što ste malo prije govorili o Krleži. Govorimo o Krleži, naravno, uvijek kao i o političnoj osobi. Andrić, njegova političnost isto ima upitnike. Znamo da je bio i za vrijeme nacističke njemačke diplomat u Berlinu. Pa i Tinujević sada, ako razmislimo, imao je politička mladenačka vrludanja, da tako kažem. Bilo bi sjajna tema naši klasici u raljama politike.
2: Svi su oni prošli tako jedan raznolik politički put koji se ne da svesti na jedan zajednički nazivnik. Mislim, obično kažemo Krleži lijevi intelektualac. Da, naravno da je bio lijevi intelektualac, sjetimo se sukoba na ljevici, sjetimo se da je bio žigosan kao trockist, kao revizionist, da je taj sukob sa, dakle, sa Titom, sa središnjom linijom partijskom, bio brutalan i da je Krleža praktički bio ekskomuniciran iz partije. Da je to bio, barem je on govori, jedan od razloga zašto nije išao u partizane. Boja se da će ga ubiti kao revizionista. Nemojmo zaboraviti da je Krleža imao svoju jugoslavensku fazu. Dakle, ne može se Krleža samo svesti na neko veliko hrvatstvo. Dapače, pisao je dugo na Ekavici. Prije je prešao na Ekavicu od Andrića. Mnogi su mu, recimo, pripadnici desnih krugova u hrvatskoj kulturi prigovarali da je premalo Hrvat, da je previše Jugoslaven. Dakle, svi su oni puni kontroverzi. Kao što je Ujević počeo kao vatreni Jugoslaven. A Andriću isto da ne govorimo, to je jedna velika amplituda, oportunizma, prilagođavanja prilikama. Dakle, da je jedan Stojadinovićev ministar postane uvjereni titoist i da se upiše u komunističku partiju, mislim, to je isto nevjerojatan put.
3: Nije lako našim piscima na ovim našim prostorima.
2: Ne, ali se može možda reći ona formula da su više politici trebali ti pisci nego što su oni trebali politiku. Našoj politici je bilo uvijek važno da ima neke te istaknute figure uz sebe, da ih zloporabi.
3: I zato se prečesto, kako piše Šentija o Krleži, govori o politici, a ne o poetici. I upravo zbog tih stvari koje ste malo prije naveli, 2001. godine u Osijeku na Krležinim danima, Radovan Ivšić ima jedan žestoki nastup u svom predavanju Krleža iz daleka. On kaže, Krleža je najveća katastrofa koja nam se mogla dogoditi. Gdje je poanta?
2: Pa to su malo drugačiji motivi Radovana Ivšića od oni koji smo spomenuli kada je kod Igora Mandića. Mandić je htio napraviti eksces, dakle on je htio napraviti jednu bombu. Motivi Radovana Ivšića su drugačiji. Dakle, on govori iz pozicije avangardista, nadrealista, po kojemu je Krleža zapravo izdao svoje ideale. Trebao je voditi put i hrvatskoj književnosti kao jedan od najistaknutijih njezinih predstavnika prema većem otvaranju zapadu, ovim avangardnim strujanjima i tako dalje. I on zapravo ocijenio Krležu kao jednoga konzervativnog, zapravo malograđanskog pisca koji je to tako malo, koji je salonski ljevičar, a zapravo guši književnosti, usmjerava je, nema razumijevanja za avangardna strujanja, ne razumije to. Znamo da Kleža baš nije imao veliku ljubav prema apstraktnoj umjetnosti, prema
3: da,
2: nekim...
3: Da, mnogi likovnjaci su ga zbog toga kritizirali,
2: i Tom Gotovac. I prema glazbi, da je bio dosta konzervativan i tako dalje. I to je, Ivšić dakle progovara iz jedne poetičke pozicije, ne političke, iako mu spočitava, dakle, te Brijune, svi mu to spočitavaju, da, ali više govori iz pozicije jednog drugog koncepta književnosti nego što ga je zastupao Krleža.
3: Ove godine navršit će se i 100. obljetnica od kraja Prvog svjetskog rata. Znamo da je taj rat bitno oblikovao Krležu, on je sudjelovao nešto u njemu i napisao mnoge stranice, mnoge vrlo važne stranice svoje književnosti o tom ratu. Znači u Galiciji, odnosno u logoru, pa novele Hrvatski bog Mars, ali i poeziju. Poslušajmo malo.
5: Kad Ikarov znamen plane kao sunce, zaigraće globus kao plesač prvi, ples boja, ples zvijezda, ples bola, ples krvi. Sve razornu labuđu zaurlaće poemu o taj sveti luđak u kacigi i šljemu.
3: Kakvi su to zapravo luđaci u kacigi i šljemu? Za koga oni ratuju? Kakva je to vizija hrvatske povijesti koja se čita sa ratnih Krleženih stranica?
2: Pa Krleža ima bogato iskustvo, dakle on je bio kadet, on je, bi se danas rekao, insajderski poznavao austrougarski sustav, vojnički sustav, kako je to izgledalo, taj komandirajući kadar, kakva je ta bitka za položaj, statusna tjeskoba, dakle svi su željeli napredovati. Tako. Kad je izbio rat, on je zapravo bio na svom terenu. Dakle, M je bio sam vojnik, M je poznavao taj sustav, bio je odličan vojni analitik, pisao je seriju članaka koji su zapravo briljantne vojne analize. Sam je bio bolesnik u špitalu, bio je dezerter. Dakle, prošao je te neke faze koje su karakteristične za ratne situacije i nije ni čudo da je upravo on najrelevantnije progovorio u svojim dijelima o Prvom svjetskom ratu. Dakle, jer je on to dobro poznavao. Naravno da je i izmišljao da je tu fikcija igrala veliku ulogu, ali iskustvo rata, iskustvo toga brutalnog kadra, ti egzercira, to što su radili s vojnicima, taj čovjek kao potrošni materijal povijesti, ti razni kumeki, jarmeki koji su tamo bili, to je njega fasciniralo. Dakle, koji idu ginuti, čak i slave, kad su u vojačenju, onda slave idu sa velikim pompom, dakle, slavi se, pije se. I onda dolaze u brutalnu stvarnost, dakle, gdje se gine, gdje se ratuje, gdje zapravo život ne vrijedi ništa.
3: A pisao je jako puno o Zagrebu, no ima jedan proturječan odnos prema Zagrebu. Poslušajmo jedan insert.
5: Živimo u malom gradu. Zvona, mentalitet, horizonti, provincija. A oko nas otvoreni prostori, velike rijeke, veliki gradovi, velika mora. Treba se ukrcati. Otploviti. Što rade ovdje ovi bansko-savjetnički ljudi od bansko-savjetničkih gospođa? Sve ove dame, sve ove banske savjetnice i sve one gospođe banskih pristava i banskih perovođa, obične su kokoške. Njihovi banski pijetlovi maltretiraju ih kujnom i dosadnom bansko-savjetničkom djecom koja se zovu naša draga dječica, sedmi ili šesti činovni razred. Avanzirati, pod svaku cijenu avanzirati. Izlet u Krapinske Toplice ili u Römerbad, u Tüfl, u Rohić-Zauerbrunn, ljeto u Crikvenici. Komarci, muhe, dječji proljevi, loža prvi kat desno, abonman, poslije Waldstrauma, Einspener kod Jägerhorna. Silvestrovo kod tete Paule, banske savjetnice, vizita kod generalice u Gornjem gradu, imali smo peh, generalica ima danas veliki veš, čaj kod Presvjetloga.
3: Kako je to Krleža gledao na Zagreb?
2: Pa to je jedna rapsodija ljubavi i mržnje. Nakon Šenoe nitko nije toliko pisao o Zagrebu kao Krleža, puno još više i od Matoša. Ja se služim metaforom dvokatni grad koji Krleža često koristi kada piše o Zagrebu. Dvokatni grad to nije samo urbanistička mjera, dakle ona govori o jednom malom provincijalnom gradu na rubu monarhije. Za njega je dvokatni grad i jedna mentalna zapravo struktura koja govori dakle o jednom učmalom životu, malograđanštini, životu na rubu, carstva, dakle gdje dolaze zadnje kraci pruge, gdje je život usporen. I on tu miješa ta dva osjećaja, dakle jedne beskrajne ljubavi prema Zagrebu gdje je opisao praktički povijest Zagreba, svaku ulicu, svaki trg. On kad ide Zagrebom zna šta se događalo u svakoj kući, ko je tu živio. Opisuje kako su izgledale ulice, koje su trgovine bile, ko su bili vlasnici te trgovina, koji su glumci živjeli u kojoj kući. Dakle, sve živo zna, sve živo poznaje. A s druge strane, ponekad ima tu strašnu želju da kaže da bi trebalo otići iz takvog grada jednog provincijalnog, da bi stalno govori otputovati da mi je. Upravo zbog tog osjećaja, dakle, a možda je zbog subjektivno osjećaj da mu pripada nešto drugo i da mu je Zagreb premali za njegove, za njegovu veličinu i za ono što je osjećao da bi mogao, dakle, te neke uske granice u kojem je bio, što bi rekao Matoš, ta uska varoš, o ti uski ljudi. Jedno i drugo je na neki način fiksirao u svom dijelu, ali je napisao i najljepše stranice koje je ikad iko napisao o Zagrebu.
3: Kako da sad zaključimo ovaj naš kratki razgovor, Krleži? Zaključili smo da je njegovo djelo nekako na prekretnici što se tiče našeg odnosa prema njemu. Dakle, da se ne brinemo više toliko o politici nego o poetici, da se ne brinemo dakle o tom političnom, nego kako njegovo djelo danas približiti mladim naraštajima, jer on se zapravo i bojao da će ga sve dalje mladi sve manje čitati. Događa li se to i kako danas pristupiti, Krleži?
2: Pa Krležino djelo je što se tiče recepcije sada u velikoj opasnosti, ali ne Krležino kao Krležino, nego djelo svih klasika, ako je ovo emisija o klasicima. Naime, prijeti jedna redukcija, prijeti jedna opasnost, dakle da se pojednostavljaju sadržaje u lektiri, da se ide stalno prema dolje. I naravno da sve ono što traži veliki recepcijski ulog, a čitati Krležu nije lako. I onda taj fenomen, dakle da je Krleža težak, to onda ulazi u sve pore. Onda to postaje sinonim za dosadu i tako zapravo dolazimo, vrtimo onaj recimo potpuni krug. I bojim se da će dakle, Krležino djelo i djela tih velikih klasika biti rezervirano samo za odabrane, za jednu vrlo malu, jedan mali krug ljudi koji će se željeti izdvojiti iz tog popularnog ukusa. Ako bi se uništio taj društveni mehanizam gdje se još kontrolira lektira preko države, preko državnih institucija, ministarstava, akademske zajednice i prepusti samo slobodnom izboru u lektiri za gimnazijalce, Krleža neće dobro proći.
3: Hvala na razgovor.
2: Hvala.
3: Kao i sa svim klasicima, i s Krležom je slučaj da ne možemo u okvirima jedne emisije iscrpiti svu mogućnost govora o njegovu djelu. O drugim aspektima njegova golema opusa i s drugim pogledima i čitanjima u nekim našim idućim emisijama. A kako se Krležino djelo širi van granica naše zemlje u novim i iznimnim prijevodima, pogledajte u prilogu. Srdačan pozdrav!
6: Prevoditelj Will Third.
7: Borise, lijepo je što se vidimo tu u Prijačnici. Ja poznajem ovo mjesto. Bio sam na usavršavanju u Zagrebu 88. i 89. godine i šišao sam se ovdje 5, 6, 7 puta. Ti si poneo svoj prijevod, balada Petrice Kerempuha. Ja sam poneo svoj prijevod, pa ajde da te čujem na njemačkom jeziku, odnosno Krležu.
6: Književnik i prevoditelj Boris Perić.
8: Pa evo, da čujemo. U jednom ovakvom krležijanskoj atmosferi, pa onda možda i najpoznatiju Krleženu baladu, sad doduše na stranom jeziku. Es ist niemals gewesen, dass nicht irgendwie wäre, so soll es jetzt auch nicht sein, dass es nirgendwie wäre. Denn wenn es nicht irgendwie wäre, was wäre noch da? Es wäre doch gar nichts, nicht mal das, was mal war. Und stets war es so, dass es irgendwie war und nicht etwas so, wie es in keinem Fall war. Auch jetzt wird es so, dass es irgendwie sein wird, wie gewesen sein wird, was überhaupt sein wird.
7: Baš dobro zvuči kao neka austrijska balada.
8: Hvala, da, zvuči...
7: Starog Bečlije.
8: Da, teško se ono oduprijet ne zapijeva.
7: Reci, je li to prvi cjeloviti prijepev na njemačkom jeziku?
8: Je, prvi cjeloviti je ovog. Ja mislim da je to super. Već bilo krajnje vreme da se to napravi kao u ostalom i tvoje. Da čujemo malo esejističke proze.
7: Da, ovako zvuči mladenački. Krlež na engleskom, na mom engleskom. More than statistics, on that journey I was interested in people, human relations, movements, dynamics, dawns and the climate. I looked at Russian churches and, allow me to be sentimental, I heard the wind in the pine forest and thought about cultural issues more than statistics.
8: Звучить сьогодні на англійському.
7: Хвала.
8: Перш ніж оцінено, я мислю, на крайній незадоволений, що був наводно такого темперамент, але негде із-під цих тих масків, де, вірно, нові наші переводи мало й веселили.

0: Svijet glazbe.
1: Svijet glazbe počinjemo divertimentom Igora Stravinskog. Klavir svira Boris Berezovski, violinu Vadim Rijepin.

Pittsburghski simfonijski orkestar, kojim je ravno William Steinberg, izveo je suitu iz baleta Billy the Kid, Erona Coplanda. A sada suita iz baleta Čudesni mandarin Bele Bartoka Rotterdamskom filharmonijom ravna Valerij Gergijev.

Suitu iz baleta Čudesni mandarin Bele Bartoka izvela je Rotterdamska filharmonija kojom je ravnao Valerij Gergijev. Proljeće u Appalachianu Erona Coplanda izvešće nam filharmonija Los Angelesa ravna Zubin Mehta.

Slušali ste dijelo Erona Copelanda Proljeće u Apalačijanu u izvedbi Filharmonije Los Angelesa kojem je ravnao Zubin Mehta. A sada slušamo ulomke suite iz baleta Mojsije, američki opus broj 2 Darisa Mioa simfonijskim orkestrom Berlinskog radija ravna Gerard Schwartz.

Slušali ste Njujoršku filharmoniju i Kolumbijski simfonijski orkestar, kojima je ravno Leonard Bernstein, izveli su baletnu suitu Čudesni flautist Waltera Pistona. Cijenjeni slušatelji, svijet glazbe uredila je Jana Haluza.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do Magme, do Daske, do kraja. Od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.

0: Američki književnik Henry James djelovao je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Pisao je priče, drame, eseje i romane. Spomenut ćemo neka Jamesova djela. Romane Portret jedne dame, Washington Square, Okretaj zavrtnja i Poslanici, te zbirku kritičkih eseja i rasprava o umjetnosti romana pod naslovom Umijeće proze. Njegova su djela prepoznatljiva zbog istančanih psiholoških uvida i virtuoznog stila. U današnjoj emisiji bavimo se Jamesovom novelom Espernovi spisi. Pripovjedač novele je književni kritičar koji se želi domoći pisama pjesnika Jeffreya Esperna. Pisma posjeduje njegova bivša ljubav, sada starica koja živi svoje posljednje dane s nečakinjom u Veneciji. O Espernovim spisima uvodno piše Tatjana Jukić, teoretičarka i sveučilišna profesorica engleske književnosti.
1: U Espernovim spisima iz 1888. godine Henry James pripovijeda gotovo isključivo o gubitku i propadanju. Jamesov fokus na gubitak toliko je izrazit da upućuje na općenitiju zamisao o naraciji koja se iscrpljuje u gubitku ne bi li dosegnula metafizičke uvjete u pokušaju da parira filozofiji, osobito takozvanoj kontinentalnoj filozofiji. Zato je Espernove spise teško žanrovski odrediti. Prekratki su za roman, odnosno roman su samo u onoj mjeri u kojoj roman ipak nije novela. Za početak, roman je to ili novela, o američkoj književnosti. On, ona, završavaju u času kad sama američka književnost postane funkcija gubitka. Kao što se Melvillov kapetan Ahab iscrpljuje u lovu na bijeloga kita, Mobija Dika, tako se Jamesov pripovjedač iscrpljuje u nastojanju da se domogne pisama koja je Jeffrey Espern, odavno mrtvi velikan američke književnosti, uputio ljubavnici Julianne Bordrow. Ona ih čuva u svojoj venecijanskoj palači. Julianna Bordrow toliko je stara da ne izlazi iz palače, pa je palača sve vrijeme i grobnica, scena gubitka i raspada. Kritičari se uglavnom slažu u tome da je Jamesov model za Esperna bio Percy bysshe Shelley, odnosno pisma koja je Shelley razmijenio sa svojom ljubavnicom Claire Claremont. Ipak Jamesov Espern naglašeno je američki autor, kao da se u sudbini njegovih pisama reflektiraju osobiti uvjeti američke književnosti, a onda i osobita intelektualna konstitucija Amerike. Činjenica da pripovjedač na posljetku dospije do pisama, ali tada kao otponac njihova uništenja, otponac njihove krajnje propasti i gubitka, sugerira to da se kod Jamesa sama američka književnost ima odlučiti kao funkcija gubitka i propasti. Također, kako pripovjedač u prvome licu stvari nema drugoga odnosa ili zadatka osim prema Espernovim pismima, to bi značilo da James naraciju razumije primarno kao rad žalovanja, a njegov se ja pripovjedač formira onako kako bi se afirmiralo ja Freudova žalovatelja, što zauzvrat postaje uporište Jamesove teorije pripovjedanja. To je i okvir za razumijevanje Jamesa kao transatlantskog autora. Kod Jamesa književnost pretpostavlja evropski rad žalovanja, kojemu Amerika prijeti onako kako melankolija prijeti radu žalovanja kod Freuda. Tako Europa pokazuje se svoj poseban moderni smisao za žalovanje duguje Americi. Barem dijelom, to objašnjava i Jamesovu odluku da priču smjesti u Veneciju, evropsku prijestolnicu propadanja, čija važnost za evropsko shvaćanje forme proizlazi upravo iz duge povijesti grada koji opstaje kao scena gubitka, raspada i urušenja. Jamesu je Venecija zapravo primjerni transatlantski lokus, jer ne dopušta razgraničenje između pomorskoga i kopnenoga poretka, a onda ni funkcionalno razgraničenje između Europe i Amerike. Na jednom mjestu James čak kaže da dio Venecije u kojoj je smještena priča Espernovih spisa odaje dojam protestantske nedjelje, te da je u stanovitom smislu taj dio grada više nizozemski nego talijanski, više Amsterdam nego Venecija. Tim komentarom James kao da aludira na stari New York ili na njegovo još starije ime, New Amsterdam, ujedno mjesto svoga rođenja. Smještena u Veneciju, priča se ne zadovoljava time što se hrani gradom koji je sinonim za propadanje. Palača u koju se smješta novela, palača gdje se čuvaju Espernova pisma, preruševna je i za venecijanske pojmove i preprazna, pa tako od zgrade istrajava u stvari samo njezin arhitektonski obris, njezina forma, dizajn, koncept. Drugim riječima, kuća koja tako snažno privlači Jamesovu pripovijest istrajava jedino kao metafizički format. Takva, ona se podudara s Jamesovom zamisli o pripovjedaču u prvom licu, jer oboje preživljavaju kao koncept, dosegnut nakon što se pretrpi i proradi gubitak. Takva kuća, a ona je uvelike središnji Jamesov pripovjedni interes, odgovara teoriji arhitekture Johna Ruskina, za koju je Venecija instrumentalna. To se prije svega odnosi na Kamenje Venecije, knjigu u tri sveska koje je Ruskin objavio između 1851. i 1853. Prema Ruskinu, arhitekturu ne treba zasnivati na građevinama kakve su bile kad su izgrađene, nego na onome što od zgrade preostane poslije tračenja i propadanja. Stoga i arhitektonske forme, odnosno koncepte, treba promatrati u svjetlu arhitekture kao gubitka. Ruskin upozorava na sublimnost procijepa ili propuklina ili mrlja ili vegetacije koje asimiliraju arhitekturu u rad prirode. Zato, kaže Ruskin, za zgradu ne možemo reći da je na svome vrhuncu dok preko nje ne prođe 4-5 stoljeća, pa izbor i raspored detalja treba u cijelosti odrediti prema njihovu izgledu nakon toga perioda i ne dopustiti ni jedan koji će pretrpjeti znatno oštećenje bilo zbog oborina ili zbog neizbježna mehaničkog raspada nakon toliko vremena. Venecija je sinonim za takvu arhitekturu, jer pokazuje da se grad, ne naprosto zgrada, formira oko zamisli o gubitku, zajedno s komunalnim i političkim implikacijama tako shvaćenih forme i gubitka. Slično vrijedi i za Jamesova pripovjedača u prvome licu u Espernovim spisima. On se formira kao funkcija tračenja i doseže granice sebe kao pripovjedača tek nakon što pretrpi sustavni gubitak, kad njegovo ja preživi samo kao pripovjedni format, a to je i kraj novele. Također, novela počinje završavati u času kad pripovjedač do kraja zaposjedne kuću Juliana Bordrow, ili točnije kad se pripovjedač konačno preklopi s kućom, uz implikaciju da je posjed zapravo bespredmetan. Najzad, slično vrijedi za samoga Jamesa. Jamesu je bilo osobito stalo do Espernovih spisa, te ih je stavio na istaknuto mjesto među novelama koje je uključio u znamenito njujorško izdanje svojih dijela početkom 20. stoljeća i opremio ih izdvojenim predgovorom. Evidentno, Espernovi spisi bili su format koji je James smatrao reprezentativnim, no time je preostali posao pisanja ali i zamisao o autorstvu odredio kao funkciju gubitka. To međutim ne znači da je arhitektura privilegirana. Prema Ruskinu, arhitektura je u domeni estetike, već zato što pretpostavlja relaciju prema uzvišenome. Umjesto toga, Ruskin privilegira teoriju u kojoj uzvišeno ustupa mjesto formi i konceptu, pa bi se moglo reći da Ruskinu arhitektura nije dovoljno teorijska i upravo je zato valja shvatiti kao primjerno nerazriješeno žalovanje. James je i opet u suglasju s Ruskinom, posebno kad arhitekturu u Espernovim spisima, a onda i Veneciju, povezuje s ruševnim suviškom. Tako venecijansku palaču u koju pripovjedač želi prodrijeti i njome ovladati sve vrijeme podlokava, nagriza i rastvara ne samo voda, nego i zapušten vrt. Svakako je indikativno što pripovjedač na početku, želeći se na prevaru useliti, obećava vlasnici da će vrt raščistiti, raskrčiti i urediti. Jednako je indikativno što se time dodatno urušava zamisliva granica između pomorskog i kopnenog poretka, jer su more i vrt združeni u poslu raspadanja, a na račun poretka kao koncepta, pa kuća na kraju doista istrajava jedino kao forma, kao kod Ruskina. Uz to kuću i pripovijest nastavaju dvije usidjelice, Juliana Bordrow i njezina sredovječna nećakinja Tita, obje naglašeno prestare za reprodukciju, čak i za erotizam. Iz toga proizlazi da je čovjek također premoćno otpad i suvišak, čije značenje može biti samo konceptualno. Uostalom, i Espernova pisma isprava su sačuvana u količini koja nadmašuje pripovjedačeva očekivanja, no samo kako bi ih Tita na kraju spalila prije čitanja, pa su i pisma, središnji interes romana ili novele, naposljetku pretjeran otpad, jednako kao kuća, grobnica i ljudi u njoj. Drugim riječima, James nas suočava s previše gubitka, s gubitkom kao ekscesom koji vreba na ja pripovjedača i na književnost, kao što su višak i otpad vrebaju na Ruskinovu arhitekturu, zbog čega je arhitektura, kaže Ruskin, portal za estetiku, ali ne i teoriju. Pripovjedač u prvome licu sugerira James zato korespondira s procesom žalovanja. On nije suočen s čistim gubitkom, nego je stalno u situaciji da gubitak procjenjuje prema otpadu i raspadu. James time neočekivano precizno najavljuje Freudovu distinkciju žalovanja prema melankoliji. To je i pozicija gdje počinje Jamesova teorija pripovjedanja. Mogli bismo reći, James polazi od uvida da je pripovjedno ja fundamentalno estetička kategorija i zbog toga ne može biti uporište pripovjednoj teoriji, iako na nju pretendira. Otud i Jamesova sklonost takozvanim reflektorima ili fokalizacijskim svijestima, nikad u prvome licu. Fokalizacijska svijest uvijek je više od lika i manje od pripovjedača, pa je samo pripovjedanje u situaciji da se odredi kao žalovanje, uhvaćeno između priče kao toksičnog otpada i pripovjedača kao scene gubitka. Jamesa u stvari opterećuje to što ne može doprijeti do pripovjedača kao instancije čistoga gubitka. Zanimljivo je što iz toga proistječe. Prema Jamesu čovjek je konceptualan, ali ja pripovjedač to nije. Tome u prilog govori i ime novele, The Aspern Papers. Papers sadrži zvukove već sadržane u Aspern i obratno, što znači da se jezik književnosti investira ne naprosto u asonanciju, nego u eksces i suvišak, u nekakvo lingvističko previše i premalo. Zato je hrvatski prijevod imena novele, Aspernovi spisi, dobro pogođen. Premda papers upućuju na Aspernova pisma, spisi su asonancijski sadržani u Aspernovi. Iako isto vrijedi i za papire, pa možemo zamisliti hrvatski prijevod pod naslovom Aspernovi papiri ili, zašto ne, Aspernova pisma. Možda zato u Aspernovim spisima James računa prije na pripovjedni oikos nego na pripovjedne zakone, to jest na stanovitu pripovjednu ekonomiju prije nego na autoritet žanra, pa je logično što će mu se ja pripovjedač na kraju suočiti s osiromašenjem, gotovo bankrotom. Jednako to možda objašnjava naglašenu cirkulaciju novca i ugovora u toj pripovijesti, često na uštrb forme i primjerenosti. Jamesov venecijanski oikos naposljetku je i odgovor na američku pomorsku prozu u 19. stoljeću, prije svega na Melvillova Mobija Dika. Ne samo što je Jamesov pripovjedač obuzet Aspernovim pismima, onako kako je kapetan Ahab obuzet bijelim kitom, nego se jednako odnose prema traćenju i gubitku. Osim što je Jamesov bijeli kit, ispostavlja se sama američka književnost. Čiji bi Ahab mogla biti? Evropska. Zamisao o pripovjedaču u prvome licu.
0: U nastavku ulomak iz Aspernovih spisa Henrya Jamesa u prijevodu Katarine Penđer čita Tomislav Rališ.
2: Gospođici Titi trebalo je dosta dulje nego li sam očekivao da shvati da sam ondje. Ali kad je napokon izašla, pogledala me bez iznenađenja. Rekoh joj da sam je čekao, a ona na to upita zašto je nisam obavijestio. Sutradan mi je bilo drago što sam se suzdržao od opaske da sam želio vidjeti hoće li joj prijateljska intuicija reći da sam tu. Osjećao sam

Vašu sudbinu? Reče gospođica Tita uputivši mi neobičan pogled, a dok je govorila, opazio sam da se nekako promijenila. Bila je drukčija nego prethodne večeri, manje opuštena, manje smirena. Prethodnog je dana plakala, a sada nije plakala, ali ipak mi je djelovala manje sigurno u sebe. Kao da joj se nešto dogodilo tijekom noći ili je razmišljala o nečemu što ju je uznemirilo, točnije o nečemu što se tiče njezina odnosa sa mnom, zbog čega joj se on sada doima još nezgodnijim i složenijim. Ili je naprosto zaključila da je moj položaj drukčiji sada, kad više nema njezine tete. Govorim o našim spisima, postoje li? Sada zasigurno znate. Da, ima ih, i to mnogo, više nego što sam pretpostavljala. Zateklo me kako joj je glas podrhtavao dok mi je to govorila. Želite reći da su ondje unutra i da ih mogu vidjeti? Mislim da ih ne možete vidjeti, reče gospođica Tita s izvanrednom molečivim pogledom, kao da se od svega na svijetu u tom času nadala jedino tome da joj ih neću uzeti. Ali kako je mogla od mene očekivati da ću podnijeti toliko žrtvu nakon svega što se među nama dogodilo? Zbog čega li sam se vratio u Veneciju nego zato da ih vidim, da ih uzmem? Moje oduševljenje spoznajom da su još tu bilo je toliko da bih, kad bi me ta sirota žena na koljenima zamolila da ih više nikad ne spomenem, to bi je odbacio kao neukusnu šalu. Imam ih, ali ne mogu vam ih pokazati, dodala je. Čak ni meni? A, gospođice Tita, zavapih, a u glasu mi se čuo beskrajni prigovor i prijekor. Porumenjala je i oči joj se ispuniše suzama. Vidio sam da se donekle muči da zauzme takvo držanje, ali joj je obuzeo strašan osjećaj dužnosti. Prilično me kinjilo što sam se našao pred takvom preprekom, tim više što mi se činilo da me se svesrdno potiče da je naprosto zanemarim. Gotovo mi se činilo da me gospođica Tita uvjeravala da bi ona mogla kad bi samo to bilo u pitanju. Ne želite mi valjda reći da ste joj dali obećanje na samrtnoj postelji? Upravo sam od takvog vašeg čina mislio da sam zaštićen. O, bolje bi bilo da je sama spalila papire. Ne, nije riječ o obećanju, reče gospođica Tita. Da o čemu je riječ, molim vas? Okljevala je, a onda napokon reče, pokušala ih je spaliti, ali spriječila sam je. Skrila ih je u svom krevetu. U svom krevetu? Između madraca. Ona mu ih je stavila nakon što ih je izvadila iz škrinje. Ne shvaćam kako je to učinila, jer Olimpija joj nije pomogla. Tako mi kaže i vjerujem joj. Teta joj je rekla tek poslije, kako ne bi dirala krevet. Ništa osim plahti. Pa je bio loše napravljen, samo je dodala gospođica Tita. I ja mislim, a kako ih je pokušala spaliti? Nije si dala previše truda, preslaba je bila tih posljednjih dana, ali rekla mi je, zadužila me. O, bilo je strašno. Nakon te noći više nije mogla govoriti, sporazumijevala se samo znakovima. I što ste vi učinili? Odnijela sam ih, stavila sam ih pod ključ. U sekreter? Da, u sekreter, reče gospođica Tita ponovno se crveneći. Jeste li joj rekli da ćete ih spaliti? Ne, nisam, namjerno. Namjerno da biste meni udovoljili? Da, samo zbog toga. A kakvu mi to uslugu činite ako mi ih na koncu nećete pokazati? O, nikakvu, znam to, znam. A je li ona povjerovala da ste ih uništili? Ne znam što je na kraju vjerovala. Ne mogu reći, previše je već bila izvan sebe. Pa, ako nije bilo nikakva obećanja ni jamstva, ne vidim što vas obvezuje. O, toliko se toga gnušala, toliko se gnušala. Bila je tako ljubomorna. Ali evo portreta. To možete dobiti. Obznanila je gospođica Tita, pa iz džepa izvadila sličicu, umotanu isto onako kako ju je njezina tetka onomad bila umotala. Mogu ga dobiti? Želite reći da mi ga poklanjate?

pitah, zureći u predmet koji je prelazio u moju ruku. O, da, ali to je vrijedna stvar, stoji poprilično. Neka, reče gospođica Tita, sve udilj čudno gledajući. Nisam znao što da s tim počnem, jer nije bilo vjerojatno da bi se željela cjenkati kao njezina teta. Govorila je kao da mi želi dati poklon. Ne mogu to uzeti od vas na dar, rekoh. A isto si tako ne mogu priuštiti da vam platim u skladu s procjenom gospođice Bordero. Njezina je procjena bila da vrijedi 1000 funta. Ne bismo li ga mogli prodati? Upita gospođica Tita. Sačuvaj me Bože, slika mi je draža od novca. U tom je slučaju zadržite. Veoma ste velikodušni. I vi ste. Ne vidim zašto to mislite, rekoh na to. I to posve iskreno, jer izgleda da je ubogo stvorenje na umu imalo neku neobičnu zamisao u koju ja nikako ne mogoh proniknuti. Pa, meni ste donijeli veliku promjenu, reče gospođica Tita. Pogledao sam lice Jeffreya Esperna na sličici, donekle i zato da ne bih gledao lice moje subesjednice, koje mi ispunjalo sve većim nespokojem. Čak mi je pomalo plašilo, bilo je tako napeto, tako namješteno. Na tu posljednju izjavu ne rekoh ništa. Samo sam potajice gledao ljupke oči Jeffreya Esperna, bile su tako mlade i bistre, a istodobno tako mudre i pronicljive. Upitah ga što li je spopalo gospođicu Titu. Kao da mi se smiješio prijateljski podrugljivo, kao da ga je zabavljala moja neprilika. Uvalio sam se u nevolje zbog njega, kao da mu je to trebalo. Prvi put otkako sam ga upoznao, ponio se neprilično. Bilo kako bilo, sada kad sam držao sličicu u ruci, osjećao sam da će mi biti dragocjena. Pokušavate li me podmititi kako bih odustao od spisa? Pritisnuo sam je u jednom trenutku zločesto. Koliko god mislim da je dragocjena, ako bih morao birati, radije bih se odlučio za spise. Oho, mnogo radije. Kako možete birati? Kako možete birati? Upita gospođica Tita, otegnuto i žalosno. A, tako. Ako držite da je zabrana koja vam je nametnuta posve nepremostiva, jasno je da se nema što reći. U tom slučaju za cijelo vam se čini da biste odričući ih se počinili strašno bezboštvo, svetogrđe naprosto. Gospođica Tita odmahne glavom, shrvana od tuge. Da ste je poznavali, razumjeli biste. Bojim se, usklikne uzdrhtala. Bojim se. Bila je strašna kad bi se rasrdila. Da, vidio sam to donekle, one noći. Bila je strašna. A onda sam vidio njezine oči. Gospode, bile su divne. Vidim ih, zure u mene u mraku, reče gospođica Tita. Nespokojni ste zbog svega što ste prošli. O, da, veoma, veoma. Pustite to, proći će, rekoh ljubazno. A onda dodah pomireno, jer mi se zaista činilo da moram prihvatiti situaciju. Pa, što je tu je, ništa se tu ne može. Moram odustati. Na to, gospođica Tita, netremice me gledajući, ispusti tih potmuo uzdah, a ja nastavih. Samo bih bio zahvalan nebesima da ih je uništila. U tom slučaju ništa se više ne bi imalo reći. I ne razumijem zašto, s obzirom na sve što joj je bilo na umu, to nije i učinila. O, živjela je od njih, reče gospođica Tita. Možete zamisliti kako me od toga prolazi želja da ih vidim, odgovorih sa smješkom. Ali ne puštajte me da stojim ovdje kao da mi je nakana bila da vas nagovorim na kakvu niskost. Razumjet ćete moju odluku da se odreknem svojih odaja s mjesta, odlazim iz Venecije. I posegnuh za šeširom koji sam bio odložio na stolicu. I dalje smo u nemaloj neprilici stajali na sredini salona. Ostavila je vrata stana otvorena za sobom, ali nije me povela onamo. Na licu je se ocrtao neobičan grč kad je vidjela da uzimam šešir. S mjesta? Želite reći danas? Ton njezina glasa bio je tragičan, zvučao je kao očajnički krik. O, ne, dokle god vam mogu bilo kako biti na usluzi. Pa, samo još dan,
ili dva, samo 2-3 dana, reče sopćući. A onda se sabrala, pa u drugom tonu doda, htjela mi je nešto reći tog posljednjeg dana. Nešto vrlo važno, ali nije uspjela. Nešto vrlo važno. Još nešto o spisima. Jeste li naslutili što? Imate li kakvu predržbu? Ne, razmišljala sam, ali ne znam koje šta mi je padalo na pamet. Kao na primjer, pa, bilo bi drugčije da smo povezani. Da smo povezani. Da niste stranac. U tom bi slučaju za vas vrijedilo isto što i za mene. Što god je moje, bilo bi vaše. I mogli biste činiti što god želite. Ne bih vas mogla spriječiti, a vi ne biste imali nikakvu odgovornost. Izlanula se s tim budalastim objašnjenjem pomalo usplahireno, kao da izgovara riječi što ih je naučila na pamet. Isprva su mi se učinile suptilne i nisam uspio dokučiti što znače, ali začas mi je njezino lice pomoglo da shvatim kamo smjera, a onda mi je sinulo. Nastupila je neugoda, pa sam oborio pogled prema portretu Jeffreya Esperna. Kakav je čudan izraz lica imao. Izbavi se kako znaš i umiješ, prijatelju moj. Stavio sam sliku u džep kaputa i rekao gospođici Titi, da, prodat ću ga. Nipošto neću dobiti 1000 funti, ali dobit ću dobru cijenu. Pogledala me sa suzama u očima, ali pokušavala se nasmiješiti kad je rekla, možemo podijeliti zaradu.

0: Ah, gospođice Tita, na, gospođice Tita, procijedio sam umjesto odgovora. Nisam znao što da radim, kao što rekoh, ali nehotice sam poduzeo sumanut, neodređen korak usled kojeg sam se našao na vratima. Sjećam se da sam ondje zastao i rekao, to ne bi išlo. To ne bi išlo. Zamišljenim, čudnim, grotesknim tonom, odvraćajući pogled prema drugom kraju sale, kao da se odande pruža kakav lijep vidik. Sljedeće čega se sjećam jest da sam sišao niza stepenice i našao se pred kućom. Ondje me čekala gondola, a moj gondolijer, zavaljen na jastucima, ustade čim me ugledao. Uskočih u čamac i na njegovo uobičajeno dove komanda, samo mu tonom kojega je osupno rekao, bilo kamo van u lagunu.
1: Emisiju smo posvetili noveli Espernovi spisi Henrya Jamesa. Tekst Tatjane Jukić o tom dijelu čitala je Gordana Kovačić. Ulomak iz Jamesove novele čitao je Tomislav Rališ, snimatelj Daniel Turk, urednica Gordana Crnković.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila Ana Boban, a snimio Toni Bertović. U današnjoj emisiji poslušate koncert Simfonijskog orkestra iz Bazela. Glazbenici orkestra su 19. lipnja 2025. održali poseban oprošteni koncert sa svojim šefom dirigentom, engleskim maestrom Ivorom Boltonom. Time su obilježili 10 godina njegovog djelovanja kao šefa dirigenta Simfonijskog orkestra iz Bazela, a maestro će svoju titulu predati dirigentu Markusu Pošneru. Program je bio u cijelosti romantičarski, sastavljen od dijela inspiriranih Šekspirom, dijela Roberta Schumana, Ektora Berlioza, Petra Iljića Čajkovskog, te Giuseppea Verdija, a posebnost ovog koncerta obogatio je i zbor bazelske opere u izvedbi Verdijeve 4 duhovne skladbe. Ovo Verdijevo djelo oslanja se na glazbu Giovannija Pirligia da Palestrine, talijanskog renesansnog majstora, kojega su Verdi i njegovi suvremenici smatrali ocem talijanske glazbe. Utjecaj renesansne polifonije može se jasno čuti u 4 stavka skladbe: Ave Maria, Stabat Mater, Laudi alla Vergine i Te Deum.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Višnje biti Svi putevi vode u Šarengrad.
2: Biciklisti i motoristi su najbolji mogući gosti na svijetu jer oni znaju da sutra moraju preći sljedećih 50 ili 100 km. Oni navečer rano legnu, oni ne piju, oni ne prave buku. Oni su uredni do boli.
1: Danas u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
2: Oni su mene promijenili kao osobu jer su mi osvijestili da imam predrasuda i pomogli su mi da ih se riješim.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
4: Kristina Kegljen.
3: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na
4: pukotine.
3: On je ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
4: U četvrtak od 18 na trećemu programu Hrvatskog radija.
3: Dok ste vi njoj bili potpora.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a današnju emisiju radimo u formatu koji ide jednom mjesečno, a radno smo ga nazvali Ja čitatelj, odnosno Ja čitateljica. Naše redovite slušateljice i slušatelji to već znaju, ali nije zgorega ponoviti. U Eri bestsellera se jednom mjesečno bavimo zapravo samo jednom jedinom temom, a to je čitanje. Takve takozvane čitateljske emisije imaju jednog gosta ili gošću i to naravno iz umjetničko-nakladničkog miljeja. Riječ je o ili autorima, ili urednicima, ili nakladnicima, ili književnim kritičarima s kojima razgovaramo upravo jedino o čitanju, koliko što čitaju, kada čitaju, koji su im omiljeni književni junaci, a koji baš i ne tako omiljeni, kako dolaze do željenih naslova u knjižarama ili preko web shopova ili ih jednostavno posuđuju knjižnicama. Namjera nam je da kako i na ovaj način u Hrvatskoj dodatno potaknuti raspravu o čitanju, čitateljima, čitateljskim navikama i čitateljskoj kulturi. A tko će nam o čitanju i samo čitanju govoriti u današnjoj emisiji? E pa ovako, naša je današnja gošća rođena 1981. godine, magistrirala je indologiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti rodne studije. Suuredila je i suprevela dvije antologije indijske kratke proze i poezije, Popodnevni pljuskovi izbori suvremenog ženskog pisanja, to je bilo 2011. te Lotosi od Neona, indijski autori o gradovima i drugim ljubavima, to je pak bilo 2017. Nekoliko je godina provela u Južnoj Aziji, poneprije u Indiji, pišući reportaže i književnu kritiku za tamošnje časopise. Za roman Prvijenac Slani mrak, objavljen 2020. dobila je nagradu Slavić Društva hrvatskih književnika, a za roman Papir Tvoje kože, objavljen 2024. dobila je nedavno jednu od doista najprestižnijih hrvatskih književnih nagrada, nagradu Fritz, dakle nagradu za faktički roman godine. Ukratko, s nama je danas u Eri bestsellera Lora Tomaš, koje da kako želim dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Lora, prije svega velike čestitke na Fritzu.
4: Puno hvala.
3: U uvodu sam brzinski proletio kroz vašu spisateljsko literarnu biografiju. Treba li možda još tome nešto dodati? Recimo nekome tko vas ne poznaje, kako biste se još predstavili u recimo tri kratke rečenice? Tko je zapravo Lora Tomaš?
4: Pa evo, s obzirom na emisiju, prije svega čitateljica.
3: Super.
4: Tak bi se predstavila. I ono, putnica, netko ko živi neki 10 paralelnih života u glavi, barem na 10 različitih geografija u isto vrijeme i nitko to ne može popratiti baš. I mislim da sam preznatiželjna za svoje dobro, ali to je dobro za književnost.
3: Odlično. Pamtite li, sjećate li se kako ste vi osobno ušli u čitateljski svijet? Ja sam primjerice prvo počeo čitati stripove, pa sam se tek kasnije dohvatio knjiga. Kako je zapravo kod vas izgledao taj neki inicijacijski proces kada su knjige i čitanje posrijedi?
4: Pa mislim su prvo bile slikovnice. Uh-huh. I sjećam se baš jako jedne velike, velike onako knjige A3 formata ili tako nešto, uh-huh, tvrdo ukoričene, neko jugoslavensko izdanje gdje su bile bajke iz cijelog svijeta, od Europe do od Bliskog istoka do Indije, Kine i tako dalje. I to sam poslije pokušavala naći toliko antikvarijata i online i nikako nisam uspjela, eto ako neko zna, nek se javi. Ovoga, to je bilo nešto prekrasno. To mi je bila, uh-huh, prva onako velika enciklopedija svjetskih bajki, uh-huh, na koje sam odrasla.
3: A postoje li neki junaci koje ste posebno voljeli kad ste bili dijete? I što vam je u tim najranijim danima zapravo značilo čitanje?
4: Pa najviše sam voljela ove junake koji idu na neke pustolovine. Ne znam, Pipi Duga Čarapa, Huck Finn, Tom Sawyer, Keket Slovenski, naš Egert Hlapić. Uh-huh. Zapravo sve te nekakve i slikovnice i knjige koje su bile neki road trip. Zapravo nije se ništa premijenilo do današnjeg dana i dalje mi je to neka najdraža forma.
3: A što vam je nekako značilo čitanje? da li to bio bijeg u neki drugi svijet, otkrivanje novih svijetova?
4: Pa više otkrivanja, bih rekla, ne toliko bijeg, nisam imala zašto bježete, nego uranjanje zapravo u ovaj svijet i u neki drugi, ali u ovaj više. A nekako, da, povezivanje sa svime.
3: Nekako uobičajeno mišljenje da se, recimo to tako, čitatelji za cijeli život oblikuju u osnovnoj i srednjoj školi. Tu da kako ključnu ulogu imaju nastavnici i profesori književnosti kao motivatori, te svakako školska lektira. Kako su izgledali ti dani u vašem životu kada su posredi i profesori i nastavnici i razumije se lektira? I koja je to bila škola?
4: Osnovna,
3: pa onda srednja.
4: Da, ja sam u osnovnu školu išla u Vrbovec. Jer tamo sam živjela do srednje škole zapravo. I tamo sam imala sjajnu profesoricu, znači učiteljicu ovoga hrvatskog. I ona dan danas je, moja mama i dalje živi u Vrbovcu, ona se dan danas dobra sa mojom mamom i onda svaki put kada izađe neki roman ili nešto, ona to uzme, pročita, onda na papiru napravi osvrt, znači rukom Odlično. Napiše osvrt, onda ga dostavi mojoj mami kada ode s njom na kavu u grad i onda moja mama kada ja dođem kod nje dostavi meni taj osvrt i onda je to ko neka, zapravo moj prvi roman i drugi su bile ko neke velike zadačnice koje ona pregledavala i komentirala.
3: Dakle, ona zapravo je radila neku vrstu dnevnika čitanja, što smo mi morali raditi kao u školi.
4: Upravo da, ja sam njoj prije morala dostaviti dnevnik čitanja, sad ga ona dostavlja meni. I tako, da, predivna jedna učiteljica. I mislim da su, to je ključno zapravo ko ti je nekako ovoga učitelj i profesor. Poslije sam išla u 16. gimnaziju jezičnu u Zagreb i tamo smo isto imali naravno divne profesore. I to je ključno, kako je to bila jezička gimnazija, onda je bila zapravo orijentirana na jezike i na književnost i mislim da me to svakako oblikovalo, ali ne samo profesorice hrvatskog, nego i engleskog i drugih jezika, i ruskog, i italijanskog, i njemačkog, u stvari sve one.
3: Ostanimo još malo kod lektire kao teme. Koliko stoji tvrdnja da je školska lektira nešto što je većini učenika nezanimljivo, dosadno pa i naporno? Treba li u tom smislu po vašem mišljenju nešto mijenjati? Zašto je lektira uvijek, recimo to tako, na tapetu?
4: Pa ja ne znam trenutno šta se čita toliko u lektiri, nisam toliko u tome. Znam prijateljice koje imaju djecu pa mi one nešto tu i tamo ovoga ispričaju i dosta su i zadovoljne lektirom, ali mislim da ako se idemo u svoje neko vrijeme, bilo je sjajnih naslova iz lektire, ali mislim da ono što je nekako možda nije dobro ili ne znam kako je sada, je to da neke knjige se čitaju prije vremena, prije zrelosti. Ne znam, Krležu čitate ono kad niste spremni za Krležu.
3: Da, Dostojevski, negdje drugi razred, recimo, srednje škole.
4: Mislim, dakle, to je prerano, ono, ne možete ovoga opaliti, ne znam, Zločin i kazna, takve neke stvari klincima, po meni. I mislim da možda treba više toga da oni sami rade neki izbor, neke svoje kanone, da nisu samo toliko na neki način opresirani postojećim kanonom, nego da shvate da oni sami mogu kreirati svoj kanon i da je kanon nešto što je ovoga podatno i što se može mijenjati i što nije neki statični monolit. I zapravo ja mislim da se dosta prije, tako bilo sad, stvarno ne znam kak je sad, da lektira je onako ostala unazad par desetljeća, znači da se treba, ja mislim da se treba aktualizirati onda stalno. Kako što novo izlazi, tako se treba aktualizirati.
3: Da, i dosta zanimljiva činjenica da recimo u osnovnoj školi djeca u načelu nemaju problema toliko s čitanjem, čitaju, možda zato što su im naslovi na neki način i primjereni njihovom uzrastu i tako dalje, a u srednjoj školi kreće, kako bih rekao, književna povijest i onda zapravo se slijedi ono dijakronija i tu možda zapravo se, kad su učenici još najmlađi, na neki način se susreću sa najstarijim i najtežim dijelima.
4: Apsolutno, ja mislim da je to skroz prije vremena i prije zrelosti, evo, čak i meni bilo previše.
3: Jedino što također moram uvijek tu napomenuti kad govorimo o lektiri, o osnovnoj i o srednjoj školi, uvijek se neko priča kako je lektira dosadna, teška, naporna i tako dalje. Niko, ne znam, ne priča o tome da je fizika, na primjer, naporna ili matematika, što nekima od nas možda nije bilo tako jednostavno. A recite mi, Lora, što ste, koje knjige i koje autore čitali u formativnim godinama, dakle, ono, u srednjoj školi, mimo lektire? Koliko ste posezali za knjigama koje, dakle, nisu bili u školskom programu i za kojim ste autorima baš ono osobno posezali, evo recimo tako.
4: Pa ja sam doma, imali smo neku biblioteku i malu i onda sam doma zapravo čitala Ruse, ja mislim još u osnovnoj školi, znači sad samo sebe demantiram kako je to prije vremena, ali mislim da je ipak i dalje prije vremena. Pročitala sam Šolohova Tihi Don, Dostojevskog Idiotanj, Hesea, ne znam, Igru staklenih perli, Lorkinu poeziju, to je bilo divno, to sam znala na pamet sve pjesme. Znači to je ono što mi je bilo doma, ja sam čitala sve što mi je doma dostupno, nisam to tu nešto diskriminirala, a onda kad sam već mogla sama nekako birat, onda je to uvijek bila poezija kasnije.
3: Je, to mi je zanimljivo.
4: Od Vesne Parun do Vesne Krmpotić, do Maka Dizdara, do nekakvih arapske poezije u prijevodu, do indijske poezije, tako sam otišla zapravo na studij indologije preko toga što sam čitala indijsku književnost u prijevodu kod nas. Tako da, eto, to je bilo ono što sam sama počela kad sam se sama odmetnula.
3: A koliko imate, evo, kakav dojam imate danas, koliko su vas ti autori te knjige, dakle, koje ste čitali u srednjoj školi, ali su bili izvan školskog programa, koliko su vas oni oblikovali i kao autoricu, ali i kao osobu?
4: Pa mislim da to, najviše su me oblikovali oni koje sam sama izabrala.
3: Da, naravno.
4: I s kojima sam rezonirala. Ove Ruse koje sam čitala, to je sve, naravno, nekako klasika, oni sjajno pišu i to sve stoji, ali ne mogu reći da su me oni oblikovali književno. Aha. To ne mogu reći. Tek kasnije kad sam počela čitati žene više i, ne znam, memoarsku prozu i, eto, da, poeziju i takve stvari.
3: Tako da, i oblikovanje u krajnjoj liniji, trajni proces.
4: To je trajni proces, da, da.

0: U školi su čitali, ne znam, ono, da biografije Jima Morrisona i takve stvari, ono, da moje prijateljice. Nešto što ih je zanimalo osobno, možda što nije toliko vezano s književnost, nego neke knjige o nečemu i tako, ali čitalo se. Ali znam da sam u srednjoj školi dosta, a nekad bi markirala pa bi znala otići u knjižaru ovoga, u gradu listat knjige. Tamo na Zrinjevcu se bila knjižara nekakva velika, više se ne sjećam koja. I ovoga, i znala bić na čitanja književnom po gradu. Nekad s prijateljima, nekad sama čak. Tog se sjećam, da mi je to bilo u srednjoj školi jako važno. Ono što se događalo po Kicu, po Europskom domu tada, uvijek sam bila na tome. Po kinoteci.
1: Odlično. U eri bestsellera glazba koju vrtimo uvijek je zapravo glazbeni izbor naših gostiju, odnosno naših gošći. Lora, koja će biti prva pjesma po vašem izboru u današnjoj emisiji?
0: Pa evo, za ovu emisiju generalno sam izabrala ovoga muziku, znači nešto što sam slušala relativno nedavno uživo. I sad sam izabrala Hannah Francis, ona je američka nekakva indie zvijezda koju sam slušala ovo ljeto u Dublinu u nekom malom baru na Kolinčevskom sa crvenim zastorima i bilo je 10 ljudi unutra i tek sam poslije shvatila kolika je ona zvijezda zapravo u Americi. Stvar se zove Keeper of the Shepherd.

0: Poštovani slušateljci, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred jedne, nadamo se, uzbudljive i zanimljive ere, ere bestsellera, emisije posvećene autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. A danas u našem, sada već redovitom, jednomjesečnom posebnom formatu, radno nazvanom Ja čitatelj, odnosno Ja čitateljica, bavimo se samo jednom jedinom temom, a to je čitanje. U svakoj takvoj emisiji u tome nam pomože po jedan gost ili gošća, pisac ili urednik ili nakladnik ili knjižar ili pak književni kritičar. A u današnjoj nam je emisiji čitateljica s velikim Č, Lora Tomaš, pisateljica čiji je roman Papir tvoje kože nedavno svoju nagradu Fritz, nagradu za roman godine. Lora, još u uvodu emisije naveo sam kako ste uredili jednu antologiju indijske proze i poezije. Što vam osobno znači poezija? Nešto ste već malo i spomenuli. Koliko je osobno čitate i kako uopće procjenjujete njezinu ulogu u današnjem svijetu? Postoje li pjesnici koji vas, recimo to tako, sada redovito izbacuju iz cipela?
1: Da, poezija mi je, znači, uvijek bila prva zapravo i ona mi je

0: intimnija od proze i zapravo svaka proza koja ne sadrži neki nivo poezije mi je nekako sam čisto funkcionalna proza, možda onako više novinarska. Tako da uvijek gledam gdje je poezija u svemu tome. Pjesnici koji me izuvaju iz cipela redovito su recimo Jack Gilbert, kojeg smo moja prijateljica Ana Jelnikar iz Slovenije i ja prevodile. Mm-hmm. Ona na slovenski, ja na hrvatski. Ne zato što smo ga prevodile, nego smo ga prevodile zato što nam je objema sjajan. On mi je jedan pjesnik kojem se stalno vraćam. Ako gledam kod nas na sceni, to je Martina Vidajić, recimo, Marko Pogačar, Ana Brnardić, oni su mi divni pjesnici koji zaista ovoga prekrasno pišu. Vesna Parun, naravno, da, bez nje ništa. I da, mislim da je to ovoga, poezija je strašno bitna i nekako, baš zato što je instinktivna, često se ljudi zabune i misle da ne mora biti konkretna i dovoljno precizna, ali mislim da baš zato da bi bila dovoljno, da bi gađala dovoljno instinktivno, da mora biti jako usidrena, baš u konkretnom. Mm-hmm. Tako da nije samo neko pobranje nekih metafora i slika koje ništa ne znači.
1: Imam recimo jednog svog prijatelja koji svaku večer prije nego što zaspor čita bar jednu pjesmu.
0: To je to.
1: I tako ono, od kad ga znam, a znam ga poprilično dugo. Laura, dosta vremena ste proveli u Indiji, u Južnoj Aziji, ondje ste se bavili i književnom kritikom. Možete li nama, ipak nedovoljno upućenima, malo razotkriti kakva je zapravo ta Južna Azija, posebno Indija, kako ondje izgleda književna scena? Koliko se i kako ondje pišu, a i čitaju knjige?
0: Da, mislim, to je neusporedivo sa nama, zato što, ne znam, mi u Hrvatskoj imamo toliko stanovnika koliko jedan manji kvart u Bangalore, gdje sam živjela, recimo, ima. Tako da to se ne može, ne da se usporediti. U Indiji postoji neka 22 službena jezika, postoji nekoliko stotina drugih jezika i dijalekata i na svima njima postoji nekakva književnost, ne? Od jako velikih književnosti u smislu broja govornika tog jezika do manjih, tako da je sve to jako pluralno i ne može se zapravo pričati kao generalno o nekoj indijskoj književnosti kao nekakav jednoznačni pojam, ali ondje se jako puno čita, književnost je vrlo živa, književni festivali svake godine ih ima zapravo sve više i više. On je glavni džajpurski, na koji ja znam otići kad god mogu, je najveći, zove ga najvećim festivalom književnim na svijetu i tamo zapravo od školaraca dođu do srednjoškolaca, nekako je, vidi se da baš narod koji onako nekakva masa zapravo čita ili barem sudjeluju na festivalu ako i ne čitaju kasnije.
1: Recite mi, Indija, kada biste morali, ako je to uopće moguće, ali što da radi, moram vam postaviti tako pitanje, ako je možete opisati u 4 rečenice?
0: Ne znam. Indija je da izbacite definitivno iz cipela i totalno je nemoguća i ako je ne voliš ono prije svega, onda teško da ćeš to moći uopće probaviti. Sve skupa, Indija je zemlja ogromnih razlika i kontrasta. Tako da ne može se obuhvatiti zapravo u 4 rečenice, niti u jednu rečenicu. Ali meni je neki dom zapravo drugi, ono mjesto gdje se uvijek vraćam. I...
1: Uh-huh. Možete li nam navesti jednog, recimo, indijskog autora koji je preveden na hrvatski, a koji bi svaka naša, recimo, znatiželjna čitateljica svakako trebao pročitati, i jednog suvremenog indijskog autora koji nije još preveden na hrvatski, a svakako bi ga trebalo prevesti? Uh-huh.
0: Pa evo sad najnovija, jako, jako recentan je prijevod memoara Arundhati Roy. Na hrvatskom je to, čini mi se, Moje utočište, moja oluja, tako nešto, mislim, su stilu s knjige. Znači, svakako odličan memoar i jedna od najboljih indijskih književnica generalno. Autor kojeg bi trebalo prevoditi, a nije preveden, je jedan zapravo pjesnik i prozaist kojeg smo, kolegica Marijana Janjić i ja, s kojom sam radila te dvije antologije, mi smo prevodili njegovu poeziju u drugoj antologiji, ali on je i romanopisac, ima, čini mi se, 4 romana sad iza sebe i recimo njega bi trebalo prevoditi. On je ovoga pisao prije o svojoj ovisnosti o heroinu i opijumu i ovoga, o svojoj bivšoj ženi i o književnosti u Bombaju, o kultnoj eri književnosti u Bombaju, a sad se vrati u nekakve memoarske, odnosno sad radi nekakvu obiteljsku sagu, je napravio nedavno i mislim da bi njega trebalo prevoditi. Ali općenito se kod nas jako malo prevodi, baš autore koji su iz Indije, koji pišu u Indiji. Više se prevodi indijske dijaspore, jer ona više kodira na zapadno. Jer je to već netko tko je polu zapadnjak, ne? Da, i onda piše u drugom ključu.
1: Naravno. Kao spisateljica koja se sada već razmjerno dugo bavi pisanjem, a time vjerujem i praćenjem onoga što se zbiva na književnoj i nakladničkoj sceni kod nas, možete li procijeniti koliko se doista danas čitaju knjige u Hrvatskoj i tko ih zapravo čita, što se čita, koliko se knjige zapravo kupuju, a koliko posuđuju knjižnicama? I možete li procijeniti tko su osobno vaši čitatelji i čitateljice?
0: To je teško pitanje i dosta statističko, tako da neću moći odgovoriti na njega.
1: Recimo impresionistički dojam.
0: Da, portal Moderna vremena, oni izbacuju liste, ovoga top liste najprodavanijih naslova u raznim žanrovima po knjižarama i tako, i mislim da su oni tu nekako relevantni. Ne znam, i mislim jedino što mislim da kod nas su knjige dosta skupe kad pogledate i s obzirom na inflaciju, na ekonomsko stanje i to, mislim da se ljudi ne mogu priuštiti knjige.
1: Ma dobro, možda je problem i možda malih naklada, pa ono što je manja naklada, to je knjiga skuplja.
0: Generalno je to je skuplje nego u Europi ili u Indiji.
1: Samo stavite, ono, recimo u Indiji kada neka roman izađe, recimo, ne znam, 20.000 ili 30.000, kod nas izađe u 500 primjeraka i sad već samo jedinično je cijena viša.
0: Ali ako gledate kupce, odnosno nekakve krajnje korisnike, on njima je to jednostavno preskupo. Tako da, a moji čitatelji, ono, nekako od bili su i muškarci i žene, koliko ja znam, koliko čujem, koliko mi se javljaju, nema nekog, i ljudi koji su, ne znam, jako obrazovani, ljudi koji to čitaju radi priče više, a ne književni referenci i ne znam kakvih referenci, tako da mislim da ja sam pokušala zapravo pisati u nekom ključu da se to može dosta i pitko pročitati istovremeno, a istovremeno je dosta bogato referencama na razna književna ili druga polja, jer ja to volim.
1: Da, ne da vam laskam, ali upravo to, dakle ljudi koji pišu upravo tako da se može neka knjiga pojmiti na nekoliko razina, od one najjednostavnije pa do one jako duboke, ali mislim da te to vaše knjige imaju. Ne. Tako da razumijem točno što hoćete reći. Nema nikakva spora da nema nakladničkog biznisa ni nakladničke djelatnosti bez knjižara i knjižnica. Kako vama izgledaju, kako su organizirane po vašem mišljenju hrvatske knjižare, a kako knjižnice? Koliko ih često posjećujete i kako bi recimo po vašem mišljenju recimo trebala izgledati jedna idealna knjižara? Koje biste vi mogli provoditi dane.
0: Ja mislim da su knjižnice u Hrvatskoj genijalne i da knjižničari rade odličan posao, mislim, organiziraju sva ta silna događanja, tu su za ljude, svakodnevno, znači o knjižnicama mogu samo reći super pozitivne stvari i ja sam stalno u knjižnicama, idem u nekoliko knjižnica po gradu i posuđujem knjige koje svaki drugi. A o knjižarama, ja mislim da nažalost kod nas dosta i propadaju, sve ih je manje. Ima nekih, recimo meni se jako dopada Bukara na Maksimirskoj, volim Vuković Runjić, te nekakve manje kao, recimo to tako donekle, ovisi koja nezavisne knjižare, ali ono što kod nas čini mi se čega nema, ne znam, recimo ima u Indiji ili ne znam, u Londonu ili gdje već, su nekakve knjižare koje su ujedno i kafići, restorani.
1: Da, bukafeji. Da, tog nema kafeji, kod nas. Da,
0: da, i tog u Bangloriju, kad sam žila 3 godine, tog ima nekoliko i to su prekrasne mjesta. Tamo se stalno nešto događa. Ljudi dođu, jedu kolače, piju čaj, ne znam, budu koncerti na večer, čitaju, kupuju knjige, kupuju nekakve male suvenirčiće. I mislim da toga kod nas, nažalost, ali vjerovatno zbog ekonomske situacije, nije da ljudi nisu kulturni, ni da ne bi htjeli, nego jednostavno, vjerojatno ne mogu.
1: Lora, vrijeme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera po vašem izboru. Koja će to pjesma sada biti?
0: Izabrala sam Giorgia Poia, on je talijanski kantautor i njega sam slušala prije nekih 2 godine u Bijeli na koncertu sa prijateljima. Pjesma se zove Pomeriggi i on je onako vrlo, vrlo veseo. I jako dobar pjesnik zapravo isto, ko razumije talijanski.
1: Evo ide.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, vaša je naša era bestsellera, emisija posvećena autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Jednomjesečno bavi se samo jednom temom, a to je čitanje. I ta emisija, dakle ova današnja, ima logičan podnaslov Ja čitatelj, odnosno Ja čitateljica. Kao čitateljica i poneprije samo čitateljica, s nama je u studiju i dalje spisateljica Lora Tomaš, nedavna dobitnica nagrade Fritz za roman godine. Kada govorimo o književnom ukusu i književnim afinitetima, Lora, kako biste definirali svoje preferencije? Što danas osobno volite čitati i koliko vas kao čitateljicu okupira beletristika, a koliko publicistika?
1: Mene je jedno i drugo zapravo. Ne bi se mogla odrediti. U zadnjih par godina zbog svog romana sam čitala jako puno ženskih memoara. I to mi je uvijek bila jedna od najdražih ovoga književnih forme. Ne znam, tipa Living autobiography od Deborah Levy, sve te moje botaničarke, putnice koje sam čitala za roman. Volim queer književnost jako, ako je kvalitetna, ne mislim programatska, nego ovoga kvalitetna queer književnost, jer mislim da su queer autori znaju biti puno slobodniji i nekako pišu uvijek zapravo s nekih margina, što je zapravo za književnost jako dobro. Jer onda pišeš nekako autentično i iskreno i slobodno. I tako da mislim da oni prednjače s tom nekakvom slobodom i dalje. Od publicistike recimo volim reportažne nekakve knjige. Obožavam Richarda Granta, on je britanski pisac koji živi u Arizoni i koji je napisao nekoliko ovoga knjiga o američkom jugu, recimo. Čitala sam njegovu knjigu ovo ljeto o američkim nomadima, gdje je, ne znam, intervirao hrpu tih nekih putnika po Americi. Pisao je i povijesni prikaz konkvistadore, prve indijance, kauboje, kamionđije i sve to je nekako uzeo u obzir. To mi je super. Feminističke eseje sam sad čitala nedavno, Ariel Levy, Female Chauvinist Pigs, odlična knjiga. I tako da, eto, ne bi se mogla odrediti.
0: Kada biste morali izvojiti jedan naslov hrvatski iz svog čitateljskog iskustva, ono kao najvažniji, koji bi to naslov bio?
1: Pa ovako, mislim da bi uzela nekako emotivno koji mi je najbitniji ili koji me nekako formirao kad sam bila još jako, jako mlada, to je od Vesne Krmpotić, recimo Brdo iznad oblaka roman. I to je zapravo isto nekakav primjer ženske memoarske proze kod nas i vrlo, vrlo otvorene i iskrene, možda nekakav preteča kod nas takvog nekakvog žanra.
0: Dakle, možemo ono još jedan ponoviti našim slušateljicama i slušateljima. Dakle, čitajte Vesnu Krmpotić, osim Lore Tomaš, naravno. Postoje li autori i naslovi koji su opće prihvaćeni kao kanonska literarna djela, a vama osobno baš nisu sjela? Jeste li si pokušali objasniti zašto nisu? Što se ono kaže vaši favoriti? I dakle, postoje li faktički djela, tekstovi koji pripadaju uvjetno rečeno trivialnoj literaturi, a vama su baš dragi? Koji bi to bili onda naslovi? Jedan i drugi. Dakle, ovi kanonski koji vam nisu sjeli i takozvani guilty pleasures.
1: Pa mislim, evo, kanonski koji mi nisu sjeli u smislu priče s kojima imam problema, znači ne u smislu književnog izričaja ili koliko je to dobra književnost. Evo, ne znam, Tolstoj, Ana Karenjina ili Flaubertova Emma Bovary ili čak Shakespeare i njegova Ofelija ili Julija, koje, znači sve su to žene koje zapravo počine samoubojstvo zbog nekih ljubavnih jada ili životnih jada i mislim da je to problem sa tom kanonskom književnosti koju su pisali muškarci nekad, koliko god da su bili sjajni i to sve, ali mislim u smislu prikazivanja ženskih likova, znači taj sam dio mi je problematičan ili ovoga, ili može biti maštoviti u tom smislu. Tako da to, a ovaj guilty pleasures, mislim da ne osjećam se krivo za ikakav pleasure književni.
0: Bitno da je pleasure.
1: Tako da, ja jako volim trilere i u svom romanu sam sad koristila element trilera i jako sam se dala u proučavanje toga i ima sjajnih trilera i jako je teško napisati recimo dobru žanrsku književnost i od fantasy ili triler ili bilo što, ja mislim da mi podcjenjujemo koliko je, bez obzira što možda jezik nije dorađen ili metafora ili ne znam šta, ali je teško je to sve posložiti.
0: Da, i svi ti žanrovi, zato jesu, žanrovi imaju svoju strogu formu.
1: Imaju svoju strogu formu i da, ja svakako nisam žanrovski snob. I mislim da je to malo onako onak zastarjelo. Uh-huh. Ja, i mislim da si žanrovski snob ako ne razumiješ zapravo žanr.
0: Da.
1: Jer je jednako težak koji ono književnost koju ja volim, a to je puna referencije, učena, ovako, onako, ali to su osobni ukusi.
0: I rekla bismo, ne znam, sonet je vrlo čvrsta forma,
1: da,
0: isto zadana, i trebaš biti apsolutno veliki majstor da budeš majstor soneta.
1: Tako je, da.
0: Lora, kakva je inače vaša čitateljska rutina? Kada i kako najradije čitate, ujutro ili na večer? Vodite li bilješke kada čitate? Treba li vam poseban mir? Ili pak u pozadini svira neka glazba? Čitate li po kafićima? Pročitate li svaku knjigu do kraja, kao recimo ja, čak i ako vam se ne sviđa? Ili kad shvatite da vam se ne sviđa, naprosto prestajete?
1: A dobro, često zapravo pročitam ja zapravo do kraja knjigu, iako
0: ja
1: mi se ne sviđa,
0: ja
1: jer kao imam to neko poštovanje prema tome da je autor to dovršio, to djelo, pa kako god. A čitala sam svugdje, ono, na vlakovima, na autobusima, u redu za dućan, mislim u pošti, bilo gdje. Sjećam se da sam čitala sa prijateljicom, ovoga, vodiš za... Kako se vodiš za autostopere kroz galaksiju,
0: uh-huh, ili
1: obrnuto. Kad smo čekali neki vlak koji kasni 12 sati u Delhiju na željezničkoj postaji, na podu, na nekoj vreći za spavanje. Tako da sad sam prije Božića, kak je bilo to dosta hektično sve i hrpa nekih priprema i kuhanja i svega, i partner mi je otišao na neki put i ja sam bila, tako mi je bilo olakšanje zapravo, jer sam mogla ostati doma i čitati 4 dana. Eto.
0: Naša emisija se zove Era bestsellera, pa bi bilo nelogično da vas ne pitam koliko ste zadovoljni prodajom vaše knjige u Hrvatskoj i koliko vam je to uopće važno?
1: Pa za ovaj sad novi roman ne pratim, nisam još dobila izvještaj, još je rano, tako da to ne. A znam da je prvi smo imali 2 izdanja Slanog mraka i to je kao u nekim gabaritima hrvatskim do nekakav, ajmo reći, bestseller bio. Tako da...
0: Kako zamišljate idealnog čitatelja ili čitateljicu vaših romana? Možete li vizualizirati kad tu i takvu osobu?
1: Pa ne, nema.
0: Ne znam, ono, neka osoba, evo, osoba X ulazi u knjižaru i traži vašu knjigu. Kako ona izgleda?
1: A ne, sad ona crvena kosa, ne znam, dugi kom. Ne to, nego mislim da je to bilo koji čitatelj koji zapravo se gadirne priča i koji to poveže s nečim svojim. I taj neki osjećaj da autor onda nije sam sa tom pričom. Znači, bez obzira ko je ta čitatelj. Da ti nisi sam, da je to neko doživio na emotivnoj razini, da ga je dirnulo na neki način.
0: Ponovno nam je došlo vrijeme za novu pjesmu Eri bestsellera. Što ćemo sada čuti, Lora?
1: Sad ide Emma Ruth Randall, pjesma Dark Horse. Nju sam slušala prije nekih 2 godine u Močvari, ja mislim, jedno ljeto, i fenomenalna, isto američka ovoga kantautorica.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, još ste uvijek usred Dere Bestsellera, emisije posvećene autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo jedino i isključivo o čitanju i tom se temom redovito bavimo jednomjesečno u našim emisijama. Stoga te jednomjesečne Ere Bestsellera nose i podnaslov Ja čitatelj, odnosno Ja čitateljica. S nama je danas i dalje spisateljica Lora Tomaš, osvajačica ovogodišnje književne nagrade Fritz, ali ovaj put dakako u ulozi čitateljice. Lora, koliko ste na ti sa e-knjigom i zvučnom knjigom i koliko ih vi osobno konzumirate kao čitateljica i kako vidite uopće budućnost nakladništva po tom pitanju?
1: Pa e-knjiga, nemam ništa protiv e-knjige, jer nekad je lakše tako zapravo kad putujete ili nešto da ne morate nositi sa sobom hrpu stvari, pa uzmete Kindle pa čitate tako. A audio knjige, sjećam se tih nekih audio slikovnica još dok sam bila mala, to je bilo sjajno kao nekakve crvene kapice u audio još jugoslavenskom nekom izdanju. Tako da ja jako strašno volim audio knjigu i volim kad autor čita svoju knjigu. Ne konzumiram ja to toliko jer volim čitati, baš volim imati papir pod prstima i to. Ali mislim da je to, nekako to gledam kao na odvojeni dio, još jedan dio, ali ne sad da će to sad prevladati ili u tom smislu nešto, ne bi voljela.
0: Da, zanimljivo je da e-knjige u prodaji tako da, i u konzumaciji relativno stagniraju, ali audio knjige, dakle zvučne knjige rastu, zato što to je na neki način promjena modela, dakle oslobađa vam ruke, možete čitati, slušati neku književnost, a da niste potpuno okupirani samo time, možete ono kuhat ručak i slušat, voziti se autobusom, vlakom i tako dalje. I to je ono, kako bih rekao, promjena koncepta. Ne?
1: Pa mislim, to je super, s jedne strane ja slušam jako puno podcasta kad ne znam trčim ili kad idem u grad ili tako nešto, ali mislim da baš to da ti sjedneš sa knjigom i čitaš i da nema distrakcija, da je to dragocjeno i da to ne bi trebalo izgubiti. I da neće se to vjerojatno izgubiti.
0: Neće. Mislim, ne vjerujem. Nema nikakve šanse da ono knjige propadnu kao baš papirnati predmet. Ovih dodataka, što bi se rekla, ekstenzija samog koncepta će biti, ali knjige će naravno vječito ostati. Recite mi, koliko su vam kao čitateljici važne preporuke književnih kritičara, book blogera i drugih, recimo to tako uvjetno rečeno, knjiških influencera? Koliko pratite recenzije, na primjer, na Goodreadsu, gdje obični čitatelji iznose svoje dojmove o pročitanim naslovima i koliko oni uopće pridonose dinamici, pa i upotrebimo ovu stranu riječ, hajpu, kada su knjige posrijedi?
1: Dobro, to je kompleksno pitanje. Sa Goodreadsom, to znam da recimo knjige koje su meni ono životno važne i koje smatram stvarno književnim dostignućima i kao i ja kao kritičarka znam da jesu, a imaju ne znam 2,5 na Goodreadsu. Tako da znam ako su do 3, to je moja niša, ono do 3 maksimalno. Mislim, super da čitate i izražavaju svoje mišljenje, ali isto kad pogledate sami ispod neke knjige koliko različitih mišljenja ima i različitih ocjena, jasno je da je to zaista subjektivno. Mislim, to su subjektivni.
0: Ne, znači ćete ocjenu 1 i ocjenu 5. Ono...
1: Sve, apsolutno sve, cijeli dijapazon, ne. Ali to sam primijetila da je to neki trend, da one knjige koje se meni sviđaju imaju ono 2,5 do 3. To iz nekog razloga to tako. A što se tiče kritičara, mislim, ja cijenim stvarno kritičare, pogotovo neke, vani ili kod nas ili kako god, i mislim da bi bio jedan eruditan kritičar koji je učen, koji zapravo kad piše u jednoj knjizi, piše još od 10 drugih knjiga, istovremeno i različitih društvenih fenomena, to je jako rijetka je pojava uopće da postoji dobar kritičar. Mislim, danas su svi kritičari i zapravo kad uzmem neku kritiku i ako je ta kritika samo o toj knjizi o kojoj je kritika, to za mene nije kritika. Znači, tu treba biti barem još 6 naslova koji su barem spomenuti kao nekakva referenca. S druge strane ima i kod nas, ima sjajnih kritičara, čiji su kritički tekstovi bolji od većine knjiga koju kritiziraju, odnosno o kojima pišu. A što se tiče ovih influencera i blogera, nemam ništa protiv. Mislim, nisam snob u tom smislu, stvarno nemam ništa protiv, ali naravno to sve ima svoje mjesto. Ne?
0: Da, ima svoju publiku.
1: Ima svoju publiku i svoje mjesto.
0: To ne znači da.
1: Da
0: svi moramo biti publika za sve.
1: Ne, i nemam ništa protiv. Super da se o knjigama što više piše i priča.
0: Mada, recimo, meni se čini, obično kad sjedim u Eri Bestsellera pa pričam o čitanju, onda se mnogo ljudi žale kako nema dovoljno knjižene kritike, kako su kulturne rubrike, ajde recimo program prognane iz ono glavnih medija. Nekako mi se čini da sad upravo je knjižna kritika možda najbitnija zato što imamo inflaciju i sadržaja i mišljenja. I onda nam zapravo na neki način treba neko kvalificirano mišljenje, ono da se naprosto snađemo u gomili knjiga kojima smo zasuti ono gotovo na dnevnoj bazi.
1: Treba, ali ja još nisam vidjela, kako bi rekla, mislim, zapravo jesam, ali jako je malo argumentirane književne kritike bilo vani, bilo kod nas, tako da je to sve dosta nekakav subjektivni, ono, impresionistički sud često, i sad ovisi ovoga da li se vaš ukus slaže sa ukusom tog kritičara ili još ćete to pratiti ili ne.
0: Da, jer meni se čini nekako da recimo čitatelj nije dužan, njemu je dovoljno da kaže ova knjiga mi se sviđa ili mi se ne sviđa, naprosto na neki način ga je dodirnula u neku točku, ono kao čekićem, ono kad vas psihijatar udari u koljeno i on na to respondira. A kritičar bi morao na neki način objasniti zašto se to dogodilo.
1: Morao bi objasniti, ali često ne objasne. Ne znam, kad je Mandić svojedobno ovoga imao onu svoju... zanimljivu rubriku ovoga gdje je pisao kritičke osvrte na suvremenu književnu produkciju kod nas. To je bilo tako više zabavno nego sad nešto argumentirano. Mislim, zaista nije bilo argumentirano, pola tih knjiga nije bilo ni pročitano. To je bilo evidentno. Ali recimo svaki put kad bi on nešto napisao, bi porasla prodaja te knjige. Bilo da je bilo jako negativno ili jako pozitivno. Mm-hmm. Tako da eto je
0: danas
1: to...
0: Danas možda nemamo kritičara tog ranga, dakle, koji izravno utječu na prodaju knjiga. Ne? Kada biste u nekoliko rečenica morali sažeti i reći nama zašto vam je i koliko čitanje važno u životu i zašto bi možda i drugima trebalo biti važno, kako biste to izveli? Ili najjednostavnije rečeno, zašto faktički treba čitati knjige?
1: Pa za mene čitanje je nekako baš to poniranje u nešto dublje i spajanje sa cijelim svijetom, i to je kao nekakav zapravo trans u koji uđete i za koji treba imati naravno vremena i mislim da moramo poraditi na tome da ljudi ekonomski mogu imati vremena za takve stvari. Da mogu biti ono lady of leisure, što kažu Englezi, dame od dokolice i da stignu čitat, ne? Ali u tom smislu ja mislim da bilo koja praksa koja te odvaja od svakodnevnice i s kojom poniraš nekako dublje u nešto ispod toga i gdje možeš se povezati sa sobom i sa drugima je apsolutno neizmjerno važna, pa tako i čitanje, ali neko će biti više, ne znam, kinetički, netko je više mehanička osoba u smislu da će htjeti trčati ili raditi nešto drugo, tako da nisam oko toga sad da svi moraju baš samo čitati, ne? Jasno je da se razlikujemo.
0: Naravno. Kako u nedvojbenoj inflaciji medijskih sadržaja kojima smo sve češće izloženi, kada se svi iz kreativne industrije bore za svoj komadić pozornosti kod publike, kako uopće vidite budućnost književnosti, nakladništva pa i samog čitanja koje, kao što svi znamo, zahtjeva dakle, dosta vremena, dosta koncentracije, za razliku od mnogih drugih sadržaja koji nas pod navodnicima, sad otvara navodnike, osvajaju, pa zatvara navodnike, svojom brzinom, kratkoćom, pa i banalnošću. Kako da književnost nađe nekako svoje mjesto, dakle, u toj inflaciji medijskih sadržaja, ono, sa svih frontova? Ne?
1: Da, znam. Dosta, ja mislim da je sad dosta ljudima vizualno bitno, znači, te razni filmovi, serije, i u nešto što oni mogu, ne znam, nakon posla odmah uroniti, da ih to odmah ubaci u nekakvo stanje transa, regeneracije nekom smislu, a da ne moraju oni puno se sad tu još trošiti dodatno, što mislim da ipak neko čitanje te angažira puno više nego nekakav film. Puno moraš biti aktivniji, ali ne samo čitanje, nego baš sam razmišljala sad oko Božića isto i pisma, recimo. Čitala sam nedavno ova pisma mladom pjesniku od Rilkea i mislim si, Bože, ona, mi više nikad nećemo pisati ovakva pisma, nikad neću dobiti ovakva pisma ili ga poslat. Mislim, to je prestrašno. Opće taj nivo rečenice, sintakse, način na koji se uzme vremena da se obrati nekoj drugoj osobi, to je izvan našeg gabarita trenutno. Mi smo ono u emotikonima i u nekim skraćenicama i tu ja vidim, evo, ja bih voljela da se to nekako vrati isto, ne da. Samo čitanje.
0: Neobično je, obično kažemo da, čak sam ja u svom pitanju to rekao, treba nam za čitanje dosta vremena, dosta koncentracije i tako dalje, ali recimo kad gledamo neku seriju na Netflixu, onda pogledamo 10 epizoda u paketu i potrošimo jedno 6-7 sati i tu nemamo problem sa vremenom i tako dalje, zar ne?
1: Zato što manje košta, manje nas košta, to te odmah ubati, mi smo potpuno pasivni kad to radimo. S time da ja, eto, i nemam ni protiv serija ništa, ali ima fenomenalnih serija. Da. Ima fenomenalnih, to je isto umjetnost u svoje vrste.
0: Da, da, drago mi je da to spominjete, jer mi se čini neko da se zapravo ta vizualna ili filmska umjetnost i tako dalje zapravo preselila na televiziju. Dakle, vi nemate komornih drama više u kinima ili ih imate puno, puno manje, jer su kina naprosto i tako sad već i arhitektonski složena da vuku na sebe samo mega spektakle. Ne?
1: Da, da, da.
0: A da, i zapravo, i sad se zapravo na neki način u ovom našem malom svijetu nas koji konzumiramo takav tip sadržaja je puno jednostavnije takav tip složenih sadržaja gledati na televiziji nego u kinu.
1: Ok, da, nisam, evo, o tome nisam razmišljala, ali moguće.
0: Da, i tako da. Da mi se čini da je sad televizija bolja od kina. Ne, da, kao žanr, dakle, veća količina da. Kvalitetnih sadržaja, umjetničkih sadržaja se može vidjeti čak i na streaming servisima, uz, naravno, opaske da tu ima svega i svačega, nego u kinima, ne?
1: Da, ima stvarno umjetnički visoko kvalitetnih serija i ja sam znala gledat recimo nekakve tipa film prema romanu. I sad roman je neke jako poznate književnice, recimo.
0: Postoji, sad, što ćete reći, postoji li konkretan primjer?
1: Joj, sad se moramo odati, ali... Evo recimo roman, kak se zove to? These Small Things, Te sitnice, ili kak je to kod nas od one irske književnice... ne mogu se sjetiti, ali Claire nešto. I recimo, film je bolje izrezan, u smislu iz bolje scene kreće, bolje se scene nižu na bolji način. I sad da recimo to kako je napravljen film, da je tako napisan roman, znači da scene idu tim redosljedom, bi meni bilo puno bolje. Tako da, zanimljivo je i zato što jako recimo dosta pisaca zapravo pišu svoje romane tako da već budu kinematografski, onako da imaju tu ideju u glavi, ne, kao scenski da su, a neki ne.
0: Neki razmišljaju već o tome, dok pišu, možda ću prodati finska prava kad tada. Laura, idemo prema samom kraju emisije, pa evo nekoliko, ali doista brzo poteznih pitanja. Kada biste morali odrediti svog omiljenog fiktivnog književnog junaka ili junakinju, tko bi to bio?
1: Pipi Duga čarapa, s time da su, ne znam, sve moje botaničarke kojima sam pisala i pustolovke, to zapravo odrasla verzija Pipi Duga čarape.
0: Koja je najinteresantnija stvar koju ste u posljednje vrijeme naučili iz neke knjige?
1: Pa sad čitam trenutno jednu knjigu koja je zapravo memoar. Jedna samohrana majka putuje sa svojim sinom i prati migraciju kitova od Aljaske. U biti ti kitovi zapravo od Aljaske idu u Meksiko, znači trudne majke, kitovi, idu u Meksiko i tamo rađaju svoje mlade zato što je voda topla i zato što ima manje predatora i onda se vraćaju na Aljasku sa svojim mladuncima i onda ta majka zapravo njih prati i napisala knjigu o tome. Eto, to nisam znala da kitovi rade svoje migracije dok sa mladima.
0: Posljednja knjiga koju ste dobili kao dar?
1: 40 pravila ljubavi, Delif Šafak za rođendan nedavno.
0: Najstrašnija knjiga koju ste ikad pročitali?
1: A to kad je nešto stvarno loša književnost, je meni najstrašnije. Neću sad reći o kojoj se knjizi radi.
0: Omiljena knjiga o nekom spisatelju ili nekom umjetniku vam je...
1: Pa sad nedavno bila sam u Dublinu i kupila sam si u muzeju knjigu o Harry Clarku, zove se Dark Beauty i zapravo se radi, on je bio poznati irski vitraist, on je izrađivao vitraje za irske katedrale i nekakve druge zgrade i ti vitraje su bili totalno gotički i totalno fashion zapravo i on je radio jako intrikantne detalje, te modne na ne znam, Bogorodici ili na nekome i ta knjiga je zapravo zbir tih detalja estetskih i zapravo modnih na tim figurama sa njegovih vitraja, i to mi je trenutno najdraža knjiga.
0: Kako uobičajeno potpisujete knjige svojim čitateljima, što im napišete kao posvetu?
1: A ne znam, ako nekako ga znamo, da se zahvalim na nekom ručku koju sam iskuhala ili tako nešto.
0: Odlično. Kada biste mogli organizirati večernji parti na koji biste mogli pozvati troje živih ili mrtvih pisaca, koga biste pozvali i zašto?
1: Ja bih pozvala sebe na večeru kod sestara Bronte, kojih je bilo tri, i mislim da bi to bi bile ono nekakve večere osvijeće sa nekim čudnim raspravama o moralu i vjeri i strasti i želji, i Heathcliff bi vjerojatno bi pljuštalo vani na njihovim vrištinama, pljuštalo bi vani, i Heathcliff bi bio na prozoru i grebao, i bilo bi to puno onako nekakve gotičkog štiha.
0: Aha, atmosfere. Da. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje bestsellera koja nosi podnaslov Ja čitateljica. Zahvaljujem na sudjelovanju ispred kreativnom razgovoru Lori Tomaš, pisateljici čiji je roman Papri tvoje kože, i to u izdanju nakladničke kuće Henakom, nedavno osvojio nagradu Fritz kao roman godine, a zahvaljujem i vama, poštovani slušateljci, poštovani slušatelji, na pozornosti. Lora ima pravo na još jednu glazbenu želju. Lora, što će to biti?
1: Jack Savoretti, Back Where I Belong, nekakva vesela pjesma, njega sam isto gledala ove godine, slušala u Opatiji, inače, mislim da je to njegova najbolja stvar.
0: Može. Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera, a u njoj smo razgovarali samo jedino o čitanju. Pozdravljaju vas autori Volite Nevenke Peski, tonski realizator Tomislav Šamec i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Stvarnost prostora.
1: Poštovani slušatelji, ovom epizodom završavamo ciklus pod nazivom Arhitektura odrasta, u kojem promišljamo o tome kako se arhitektura, urbanizam i prostorno planiranje mogu odmaknuti od logike stalnog rasta i početi djelovati u skladu s granicama prostora, prirodnih resursa i društvenih potreba. Posljednja epizoda ciklusa Arhitektura odrasta posvećena je eseju pod nazivom Odrast kao teritorijalno-krajobrazni projekt francuskog akademika Sergea Latoucha, jednog od najistaknutijih teoretičara pokreta odrasta.
2: U ovome tekstu Latouche predlaže radikalno preispitivanje odnosa između društva, gospodarstva i prostora. Polazeći od uvida da je krajolik danas u potpunosti antropogen, odnosno druga strana urbanizirane civilizacije, Latouche upućuje na izrazit paradoks. Nikada nismo raspolagali većom stručnošću krajobraznih arhitekata, urbanista i ekoloških planera, no ipak krajolik nikada nije bio u tolikoj mjeri devastiran i rascjepkan. Ta se proturječnost, tvrdi Latouche, ne može riješiti boljim planiranjem, jer je riječ o dubljoj civilizacijskoj krizi ukorijenjenoj u produktivizmu i imperativu beskonačnog rasta. Raspad tkiva lokalnih zajednica i urbanih krajolika moguće je zaustaviti i preobraziti jedino njihovim uključivanjem u širi projekt izgradnje društva odrasta. Relokalizacija pritom ne može ostati isključivo gospodarsko pitanje, nego mora zahvatiti politiku, kulturu i cjelokupan način života, koji trebaju ponovno zadobiti svoje teritorijalno uporište. Ključna riječ ovog projekta jest autonomija, ostvariva procesom takozvane reteritorijalizacije, ponovnog pronalaženja mjesta, njegova nastanjivanja te pomnog organiziranja ruralnih i urbanih bioregija. Takav put nužno uključuje i stanovitu deindustrializaciju. Budući da je krajolik dio zajedničkih dobara, politika odrasta podrazumijeva njegovu zaštitu, ali i obnovljenu potragu za općim dobrom. U nastavku poslušajte prijevod teksta.
1: Danas je, osobito u zemlji poput Italije, krajolik u potpunosti oblikovan ljudskom rukom. Divlja priroda više ne postoji u svojem izvornom stanju. Sve je izmijenjeno, bilo izravno ili neizravno, ljudskim djelovanjem, napose poljoprivrednim i industrijskim gospodarstvom te urbanizacijom. Stoga možemo zaključiti da je krajolik naličje, odnosno druga strana urbane civilizacije. Grad prije svega sudjeluje u stvaranju krajolika, ali ga sve češće i razara. To čini izravno, primjerice širenjem predgrađa ili neizravno izgradnjom autocesta, otvaranjem rudnika ili podizanjem raspršanih stambenih naselja. Ako je grad u krizi, kao što je to slučaj s Detroitom, tada je u krizi i sam krajolik. Prije modernoga doba nitko nije govorio o planiranju krajolika ili gradova, samo se govorilo o vrtovima i graditeljstvu. Ipak u zapadnom je svijetu ljepota krajolika, kao i ljepota gradova, nastajala stoljećima, od srednjega vijeka do baroka. Oblikovali su je različiti načini života i rada ljudskog društva, a katkada i razborita uprava knezova ili republika, poput onih u Sijeni ili Firenci.
2: Nalazimo se pred proturječjem, uživamo veliko gospodarsko bogatstvo i, vjerujemo li statistici, bruto domaći proizvod naših zemalja porastao je oko 16 puta u odnosu prema predindustrijskom razdoblju. Upravo u trenutku kada se doima da svijet nepovratno tone u urbanu i krajobraznu katastrofu, raspolažemo velikim brojem vrhunskih arhitekata, urbanista, pa i stručnjaka za okolišno prihvatljivo stanovanje, te krajobraznih arhitekata. Njihova su ostvarenja često vrlo privlačna kada je riječ o manjim cjelinama, osobito o obiteljskim kućama ili reprezentativnim zgradama. No gledano u cjelini, ti stručnjaci razočaravaju. Ne uspijevaju postići cilj stvaranja gradova kao skladnih i cjelovitih prostora. Štoviše, na svjetskoj razini stručnjaci za prostor nisu spriječili raspadanje gradskog tkiva, nekontrolirano širenje izgradnje, prodor grada u krajolik, porast ružnoće svakodnevnog okruženja i razaranje okoliša. Tome valja pridodati i neuspjeh u smanjenju potrošnje energije te ispuštanja ugljikova dioksida. Završna ocjena velikoga portugalskog arhitekta Alvara Size govori upravo o toj urbanoj i krajobraznoj katastrofi.
1: Pojava koja najviše zabrinjava je pustošenje prostora, neuspjeh u iskorištavanju tla kao temeljne discipline, svjedočimo kraju jednoga poretka koji nagovješćuje nešto drugo, što još ne poznajemo. To je bez sumnje bilo neizbježno, no kratkoročno gledano, kvaliteta je rubna i nalazimo se pred katastrofom.
2: Urbana i krajobrazna katastrofa koja je pred nama posljedica je logike koja očito izmiče arhitektima, urbanistima i krajobraznim arhitektima. U pokušaju da je otklone i sami su njome zahvaćeni, te postaju njezini sudionici. Španjolski pisac Rafael Sanchez Ferlosio to opisuje idućim riječima.
1: Danas je sve zatrovano dvoličnošću. Nijedan poticaj više nije čist i neposredan. Tako je selo postalo krajolik, odnosno samo slika samog sebe.
2: U suvremenoj Europi zajednička poljoprivredna politika i nekretninske špekulacije oblikuju, ali iznad svega razaraju, i ruralni i urbani krajolik. Ni nacionalne mjere zaštite poput talijanskog kodeksa o kulturnoj i krajobraznoj baštini, ni europski dokumenti poput Europske konvencije o krajoliku, pa ni izvrstan rad krajobraznih arhitekata ne uspijevaju zaustaviti katastrofu. Mogu je samo ublažiti. Sadašnja kriza koja bi mogla usporiti ili čak zaustaviti taj proces te time otvoriti mogućnost preokreta zapravo dodatno pogoršava stanje. Polja se zapuštaju, a i onako skromna sredstva namijenjena očuvanju zaštićenih područja i okoliša dodatno se smanjuju. Kako bismo razumjeli prostorni i krajobrazni pristup odrastu, potrebno je ponajprije shvatiti na koji način društvo rasta proizvodi ovu prostornu katastrofu. Tek tada možemo razmotriti kakve posljedice projekt odrasta poprima za krajolik i urbanizam.
1: Krajobrazna katastrofa, koja je pred svima nama, posljedica je logike koja očito izmiče krajobraznim arhitektima, urbanistima i samim upravnim tijelima mjerodavnima za zaštitu prostora. Pa ipak, upravo ta tijela, dok nastoje otkloniti štetu, ujedno postaju sudionici razaranja. Nalazimo se pred pravim izvorom rascijepljenosti. Još živimo u gradovima usmjerenim na proizvodnju. Oni su osmišljeni, ustrojeni oko vozila te oblikovani u navodno racionalnim obrascima. Dovoljno je prisjetiti se Le Corbusierova projekta Cité Radieuse, to jest blistavog grada, s njegovom strogo odjeljenom namjenom prostora, industrijskim zonama i beživotnim stambenim četvrtima. Manifest futurizma iz 1909. godine Filippoa Tomasa Marinettija preteča je Le Corbusierove zamisli o rušenju Pariza. U sličnoj maniri, u ime napretka, Marinetti zaziva razaranje Venecije.
2: Preusmjerite kanale da potope muzeje, uzmite krampove i čekiće, potkopajte temelje toga časnoga grada.
1: Sličan je pothvat u Bukureštu proveo komunistički diktator Nikolaj Čaušesku, dok je u Francuskoj predsjednik Georges Pompidou umro prerano da bi ostvario plan izgradnje autoceste kroz središte Pariza. U međuvremenu je Brisel postao primjer razaranja koje zajednički provode nekretninske špekulacije i modernizacija, čak je skovani glagol briselizirati. Možemo govoriti o razaranju gradova u doba mira. Ono se očituje u rascjepkavanju povijesnih jezgri, u neobuzdanim nekretninskim špekulacijama koje srednje i niže slojeve potiskuju na rubove, u bujanju trgovačkih centara i stambenih zona, u nicanju tornjeva, u probijanju prometnica kroz gradsko tkivo, te umnažavanju takozvanih nemjesta, kolodvora, zračnih luka, veletrgovina, popraćenih stalnim prometnim zastojima. Sve to pridonosi trošenju i nagrđivanju prostora s pogubnim posljedicama za krajolik. To je jedan od simptoma dublje krize, koji je primjerenije nazvati hipermodernošću nego postmodernizmom.
2: Nakon industrializacije u 19. stoljeću, srednjovjekovni i barokni gradovi bili su razarani modernizacijom. Time su nastali mnogobrojni problemi i golema bijeda, kakvu opisuju romani Charlesa Dickensa, Emila Zole i Giovannija Verge. Čak i ondje gdje odnos prema krajoliku nije bio obziran, sjetimo se rudnika ugljena i željeza te drugih industrijskih razaranja, razmjeri su katastrofe ipak bili djelomice ograničeni. Čovječanstvo tada nije brojilo više od 2 milijarde ljudi, a industrializacija je zahvatila samo manji broj zemalja.
1: Ta je razmjerno uravnotežena situacija omogućavala i stanovitu ravnotežu gradskoga tkiva. Postojala je napetost između društva s njegovim otpornim tradicionalnim vrijednostima, radnom etikom, osjećajem dužnosti, čašću i poštenjem, njegovih ustanova poput vojske, školstva i umjetnosti, te kapitalističkog gospodarstva usmjerenog na neograničenu dobit. Raspad te ravnoteže dovršen je procesom koji nazivamo globalizacijom ili međunarodnim povezivanjem, a koji simbolično počinje padom Berlinskog zida 1989. godine. Širenje trgovine i financija na svjetskoj razini nije ništa novo. Ono se na neki način događa već od kraja 15. stoljeća. Ono što jest novo, obrat je u tom procesu, pretvaranje svega u robu i podvrgavanje svijeta tokovima financijskog kapitala. Formulom koju su 1986. godine uveli američki predsjednik Ronald Reagan i premijerka Ujedinjenog kraljevstva Margaret Thatcher, poznatom kao nesretno trojstvo, deregulacije, uklanjanja nadzora i dekriminalizacije, doslovno počinje opća komercijalizacija svijeta. Sve postaje predmet trgovine, pa tako i ljudsko tijelo, krv i geni.
2: Prelazak je to iz društva s tržištem u društvo temeljeno u tržištu, to jest iz društva s rastom u društvo temeljeno na rastu. Takvo se društvo može odrediti kao zajednica kojom vlada gospodarstvo rasta i koja postupno biva uvučena u taj obrazac. Rast radi rasta samoga postaje glavna, ako ne i jedina svrha života. Tumor rasta s velikim početnim slovom ne razara samo gradove, već razdire i prostor, nagriza osjećaj mjesta i para društveno tkivo. To je i trijumf ružnoće. Još je 1972. godine francuski ekolog i preteča odrasta Bernard Charbonneau u svojoj ilustriranoj knjizi La fin du paysage upozorio na pogubne posljedice produktivizma za krajolik i okoliš. Govori se o eksploziji urbanoga kao procesu umjetnog preoblikovanja života. Čovjek umišlja da može ponovno stvoriti svijet bolje od Boga i prirode. Genetski preinačeni usjevi, nanotehnologije, kloniranje, industrijski uzgoj ribe, sve su to primjeri takva nastojanja. Krajnja bi točka toga puta bio kiborg, potpuno uprizorenje umjetnog čovjeka. No danas je najočitiji rezultat preobrazba stvarnoga svijeta, onoga u kojemu smo osuđeni živjeti među odlagalištima otpada i gomilama smeća. Grad produktivizma pripada prošlosti, ali razaranje svijeta koje je proizveo i dalje traje. Prema riječima profesora teritorijalnog planiranja pri sveučilištu u Firenci Alberta Magnanija.
1: Put bez povratka u procesu teritorijalizacije popločen je ograđivanjem zajedničkih dobara, privatizacijom i postupnom komercijalizacijom prirodnih zajedničkih resursa, zemlje, vode, zraka, prirodnih izvora energije, šuma, rijeka, jezera, mora, kao i prostornih zajedničkih dobara, gradova i povijesne infrastrukture, poljoprivredno-šumarskih sustava, krajolika, vodnih građevina, komunalnih sustava i energetskih postrojenja. Naša civilizacija proizvodi krajolik. S njime proizvodi i mjesta čiji bi izraz trebao biti krajolik. No naša se civilizacija bavi nečim posve drugim i time zapravo pridonosi brisanju mjesta koja nam je povijest ostavila. Gospodarske paradigme razvoja suvremene civilizacije proizvele su ponajprije razorne učinke na krajolik i okoliš, na prepoznatljivost mjesta. Prouzročile su agresiju na elemente koji dugoročno razaraju identitet pojedinoga kraja. Današnje propadanje posljedica je naše urbanizacije, odnosno posturbanizma. S prostorima je pokopano sve. Krajolik, mjesto, grad, selo. Za uzvrat smo dobili ne mjesta, odlagališta otpada i slamove, odnosno sirotinska naselja.
2: Američki arhitekt Charles Jenks 1977. godine donekle prenagljeno zaključuje kako je moderna arhitektura umrla u St. Louisu, u saveznoj državi Missouri, 15. srpnja 1972. godine oko 15 sati i 32 minute, kada je ozloglašeni stambeni kompleks Pruitt-Igoe zaprimio smrtonosni udarac i bio raznesen dinamitom. Ulazak u postmodernu, unatoč ponekim pozitivnim iskustvima, nažalost nije donio bitne promjene. I prije sadašnje gospodarske i financijske krize suočavali smo se sa sustavnom krizom prostorno-urbanog i krajobraznog sklopa. Ta je kriza istodobno politička i društvena, stoga i odgovor na tu krizu mora biti takav. Zbog toga projekt Odrasta nužno prolazi kroz obnovu politike, počevši od polisa i njegova odnosa prema prirodi. Prostorni i krajobrazni projekt podređen je projektu društvenog ustroja. Urbana katastrofa nije posljedica neuspjeha projektanata i krajobraznih arhitekata, nego krize same civilizacije. Lokalno i gradsko tkivo ne može se ponovno povezati, a krajolici se ne mogu sačuvati ili obnoviti, osim ostvarenjem društva odrasta.

Kako bismo ocrtali mogući ustroj urbanizma, arhitekture i krajolika u društvu odrasta, potrebno je najprije odrediti smisao samoga projekta, te razmotriti njegove prostorne i krajobrazne posljedice. Odrast, kao poziv na okupljanje, prije svega ustraje na napuštanju plana razvoja radi razvoja samoga, to jest rasta,

0: samo usporavanje rasta naše društvo gurnulo u vrtlog nezaposlenosti i gašenja socijalnih, kulturnih i okolišnih potpornih programa koji jamče barem minimalnu kakvoću života. Možemo zamisliti kakvu bi katastrofu izazvao negativan rast. Poziv na odrast ponajprije želi naglasiti hitnu potrebu da se napusti besmisleni projekt rasta kao svrhe po sebi samoj. Točnije bi bilo govoriti o nerastu, kao što govorimo o ateizmu kao nevjeri. Riječ i jest zapravo o napuštanju jedne duboko ukorijenjene vjere i religije, one gospodarstva.
1: Problem razorenih gradova i prostora koje je potrebno iz temelja promisliti mora se razmotriti u širim granicama svijeta rastrganoga gubitkom uporišta i krizom ukorijenjenog mjesta. Urbanu katastrofu prati i duhovna kriza te razaranje krajolika. U perspektivi izgradnje smirena društva odrasta, ponovno ukorjenjivanje nije samo gospodarsko pitanje. Politika, kultura i sam smisao života moraju ponovno pronaći svoje prostorno uporište. Pritom je ključna riječ autonomija. Sigurno je da su današnje mjere zaštite nedostatne. Najčešće je riječ o dugim popisima dobrih namjera koji upozoravaju na simptome, ali ne zahvaćaju uzroke. Europska konvencija o krajoliku u prvom članku kaže:
0: krajolik znači područje, kako ga doživljavaju ljudi, čiji je karakter rezultat djelovanja i međudjelovanja prirodnih i ljudskih čimbenika.
1: U petom pak članku stoji da je krajolik
0: bitna sastavnica čovjekova okruženja, izraz raznolikosti njihove zajedničke kulture i prirodne baštine, te temelj njihova identiteta.
1: Problem je u tome što se u praksi iz tih odredbi ne izvodi nikakva stvarna zaštita takvih sastavnica. Razlikovanje među raznim oblicima kulturne baštine, koje je uveo UNESCO kako bi se opravdala zaštita nekih područja, a isključila druga, jest perverzno. Kako upozorava spomenuti Alberto Magnani, ako takvo razmišljanje privedemo kraju, ispada da je neko područje priznato kao zaštićeno tek nakon složenog postupka čiji je cilj izdvojiti dijelove prostora iz razvojnih planova. Tako se doseže do duše udio od 18% europskoga teritorija. S jedne strane, ta područja doista predstavljaju baštinu koja nam danas omogućuje ispitivanje novih modela ljudskog naseljavanja utemeljenih na kakvoći života te ponovno promišljanje odnosa pojedinca i prostora. Ipak, takav je postupak uspostavljen s namjerom da se obrane ona područja prirodne ili kulturne vrijednosti koja su izuzeta od pravila razvoja koja nose katastrofalne posljedice za ekologiju, kakve vladaju ostatkom prostora, odnosno nad preostalih 82% europskoga teritorija na kojemu živi većina stanovništva.
0: Proširenje dvojnog pristupa očuvanja i preobrazbe na cjelokupan prostor predlaže se i u Europskoj konvenciji o krajoliku, koja naglašava način života stanovništva, kao i u talijanskom kodeksu o kulturnoj baštini i krajoliku, koji predviđa krajobrazne projekte za čitavo područje regija. Lako je uočiti koliko je takva zaštita krhka, osobito u razdobljima gospodarske krize. Nadalje, ona nastoji obuzdati katastrofu baveći se simptomima, dok odrast teži zahvatiti same uzroke. Stoga ponovno ukorjenjivanje zauzima središnje mjesto u stvarnoj utopiji smiranog odrasta i gotovo se odmah pretače u političke programe. No postoji i poguban lokalizam. Kako naglašava profesor Magnani, pojedini lokalni gospodarski sektori mogu provoditi grabežljive politike pod krinkom zaštite lokalnih interesa.
1: Prostor bi prije svega trebao pripadati onima koji o njemu skrbe. U tom smislu teorija odrasta obnavlja staru ekološku maksimu. Misli globalno, djeluj lokalno. Ponovno ukorijeniti gospodarstvo i život temeljni je preduvjet održivosti. Ako utopija odrasta podrazumijeva globalno promišljanje, ona se danas može ostvarivati samo polazeći od prostora. Riječ je o reteritorijalizaciji, o ponovnom otkrivanju mjesta i njegovu ponovnom nastanjivanju. Prostor valja promatrati kao golemo i živo umjetničko djelo, koje su naraštaj stanovnika stvarali i čuvali kroz vrijeme. U tom je slučaju riječ o zajedničkom dobru, jer ono predstavlja temeljno okruženje za materijalnu obnovu ljudskoga života, za uspostavu društveno-kulturnih odnosa i za javni život.
0: Možemo zamisliti i stvaranje urbanih

Bioregija. Bioregija ili ekoregija može se odrediti kao prostorno zaokružena cjelina koja ujedinjuje zemljopisnu, društvenu i povijesnu stvarnost. Ona može biti ruralna ili urbana, premda je ta razlika danas, nažalost, sve ugroženija. Cilj je urbane bioregije, sastavljene od složenog sklopa lokalnih prostornih sustava i obdarene snažnom sposobnošću ekološke samoodrživosti, smanjiti vanjske troškove i potrošnju energije. Potrebna je preobrazba gospodarstva, pa i određeni stupanj deindustrializacije. Plod takva procesa, ostvaren uz pomoć suvremene, ali okolišno prihvatljive opreme, bio bi dokaz da je moguće proizvoditi na drukčiji način. Čak i ako samodostatnost ne bi bila potpuna, već i njezina djelomična ostvarivost imala bi veliko značenje.

Dok čekamo nužnu promjenu svjetskog upravljanja i dolazak na vlast nacionalnih ili regionalnih vlada koje su se jasno usprotivile ideologiji rasta, mnogobrojni lokalni akteri već su kročili plodnim putem utopije odrasta. Premda lokalni projekti imaju očita ograničenja, ne treba podcijeniti mogućnost postupne promjene javnih politika u tom smjeru. Vrijedi spomenuti mrežu novih općina, mrežu sporih gradova, postugljikove gradove te različita iskustva virtualnih gradova. Pokret tranzicijskih gradova nastao u nekim gradovima Irske i snažno razvijen u Engleskoj, možda je najbliži oblik izgradnje odozdo koji se približava društvu odrasta. Ti gradovi ponajprije teže energetskoj samodostatnosti uoči iscrpljenja fosilnih goriva, a još šire gledano idealu otpornosti. Poticanje sposobnosti suočavanja s izazovima ekološke krize njihov je temeljni cilj. Budući da je krajolik dio zajedničkih dobara, dosljedno politici odrasta, njegova zaštita mora biti dio nastojanja o općem dobru.

0: U posljednjoj epizodi ciklusa Arhitektura odrasta slušali ste prijevod teksta pod nazivom Odrast kao teritorijalno krajobrazni projekt francuskog akademika Serge Latouche, jednog od najistaknutijih teoretičara pokreta odrasta. Ovim smo ciklusom započeli od naizgled jednostavnog, ali u svojoj srži duboko provokativnog pitanja. Što znači projektirati, graditi i živjeti u svijetu koji ne počiva na imperativu neprekidnog rasta, četvornog metra, profita i potrošnje, nego na načelima ravnoteže, brige i pravednije raspodjele resursa? U kontekstu epohe obilježene ubrzanjem, kompetitivnošću i logikom društva spektakla, nastojali smo pokazati kako arhitektura odrasta ne obećava monumentalne geste, ni brza, medijski atraktivna rješenja. Njezina je ambicija suptilnija, ali i zahtjevnija. Usmjerena je na kritičko preispitivanje zatečenog stanja, na kulturu popravljanja, održavanja i prilagodbe, te na reafirmaciju zajedničkog upravljanja prostorom kao najvrijednijim i ujedno konačnim javnim resursom.
1: U svijetu, podređenom logici kapitalističke akceleracije, arhitektura odrasta odbija slijediti ritam stalnog ubrzavanja i ekspanzije. Ona svjesno usporava, otvara prostor za refleksiju i dugoročno promišljanje posljedica prostorne proizvodnje. Umjesto iscrpljivanja prirodnih resursa, društvenih odnosa i simboličkih vrijednosti, ona zagovara njihovo očuvanje i regeneraciju. Kao takva, ne stavlja se u službu tržišne učinkovitosti i maksimizacije dobiti, nego u službu društva, zajednice i kolektivne dobrobiti. U svakoj epizodi ciklusa slušali smo tekstove koji su problematizirali ideje i prakse koje dovode u pitanje dominantne razvojne paradigme utemeljene na rastu, od razine doma i svakodnevnih stambenih praksi preko susjedstva i grada pa sve do globalnog teritorija. Oslanjali smo se na radove teoretičara, arhitekata, ekonomista, urbanista i aktivista koji prostor ne promatraju samo kao neutralnu pozornicu društvenih procesa, nego kao izrazito političko i etičko polje. S pomoću tih perspektiva prostor je shvaćen kao sredstvo artikulacije drukčijih društvenih odnosa, kao alat za zamišljanje i postupno oblikovanje načina života i oblika zajedništva koji se ostvaruju onkraj imperativa rasta i beskonačne akumulacije.
0: Spikeri Kristina Kiršenhojter i Antonio Rašpolić. Snimio Toni Bertović. Za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić. Urednica Evelina Turković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

0: was Benio.
1: Punkt. Rano glasbeni punkt.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Srđan Noge, čiji autor Dario Poljak. Prigodom velikog tjedna slušat ćemo glazbu skladatelja prve polovice 18. stoljeća iz različitih dijelova Europe, Češke, Austrije, Njemačke i Francuske, koji su stvarali posebnu glazbu namijenjenu molitvama i svetkovinama uoči najvećega kršćanskog blagdana. Na samome početku odlazimo u Beč, gdje je u 18. stoljeću učenikom Johana Josefa Fuksa bio František Ignac Antonin Tuma, koji je prve glazbene korake stekao kod oca, zatim u Isusovačkome sjemeništu u Pragu, a onda je otišao u Beč, gdje je postao kapelmajster grofa Franca Ferdinanda Kinskog, češkog kancelara i člana carskoga dvora. U carskoj prijestolnici Tuma imao prilike učiti od Johana Josefa Fuksa, kao i njegov sunarodnjak Jan Disma Zelenka, čija nas djela očekuju kasnije. Osim što je bio skladatelj, poznat je i kao gambist i teorbist. Iz Tumine ćemo kajdanke čuti uglazbljenje himna Stabat Mater ili Stala plačuć tužna mati, koji se pripisuje talijanskim Franjevcima 13. stoljeća, iako postoje naznake da je i stariji. Čini se da je Stabat Mater u G-molu Tuma napisao za službe kod udove carice Elizabete Kristine. Riječ je o emocijama na bijenom dijelu za 4 glasa, među kojima su i 4 solista, gudače i kontinuo, koje zaključuje fuga. Pjeva ansambl Pluto koji vodi Marnik Stekat uz gudače i kontinuo ansambla Hator Konsort koji vodi gambistica Romina Liška.

Stabat Mater u G-molu skladao je češki skladatelj 18. stoljeća s bečkom adresom František Ignác Antonín Tuma. Pjeva je ansambl Pluto koji vodi Marnix de Cato uz gudači kontinu ansambla Hator Consort predvođenog gambisticom Rominom Liškom. Današnji ranoglazbeni punkt u duhu je glazbe velikog tjedna, s obzirom na to da je riječ o posebnom dijelu crkvene godine, za koji su specifičnu glazbu pisali brojni skladatelji. Psalam 50. Smiluj mi se Bože, ili na latinskom Miserere mei Deus, namijenjen je izvedbi tijekom lamentacija za vazmenog trodnevlja. Francuski skladatelj Michel Richard de Lalonde napisao je nekoliko uglazbljenja toga psalma, a pred nama je Miserere, koji je dio njegovih lamentacija za glas solo s continuum, nastalih prije 1730. za samostan sestara Augustinki, osnovan 1622. u blizini Tuilerija u Parizu. Iako je riječ o Miserereu za glas solo i continuo, s obzirom na to da je nastao za samostan, dirigent Hervé Niquet odlučuje ponuditi izvedbu u kojoj djevojački zbor pjeva jednoglasno solističku dionicu, baš kao i odgovarajuće alternirajuće stihove koji su uglazbeni u duhu gregorijanskih napjeva. Ansamblom Le Concert Spirituel dirigira Hervé Niquet.

Bio je to psalam Miserere francuskog skladatelja Michela Richarda de la Londa u izvedbi ansambla Le Concert Spirituel pod ravnanjem Hervéa Niquea. Nakon francuske glazbe za veliki tjedan vratit ćemo se češkim skladateljima, točnije Janu Dismasu Zelenki i njegovim tužaljkama proroka Jeremije za veliki tjedan, iz kojeg ćemo čuti tužaljke za veliku srijedu. Napisao ih je 1722. za potrebe službe u velikome tjednu na katoličkome Drezdenskom dvoru. Iako u naslovu stoji naznaka Pro die Mercurii Sancto za srijedu velikoga tjedna, ta tužaljka pripada bogoslužju velikog četvrtka. Cijeli ciklus donosi 6 kantata za alt, tenor ili bas solo uz instrumentalnu pratnju s kontinuom. Kao i svaka lamentacija, tako i ova počinje instrumentalnim uvodom za kojim slijedi alternacija između melizmatski uglazbenih hebrejskih slova koje označavaju pojedine stihove, te stihova samih koji su najčešće obilježeni recitativnim ili ariozo stilom. Prve dvije kantate tužaljki namijenjenih velikoj srijedi slušamo najprije u izvedbi baritona Tomaša Krala, a potom kontratenora Damijana Gujona. Prati ih ansambl Collegium Marianum koji vodi Jana Semeradova.

Tužaljke za Veliku srijedu početak su tužaljki proroka Jeremije za Veliki tjedan, koje je Jan Disma Zelenka napisao za kapelu Drezdenskog dvora 1722. Solisti su bili bariton Tomaš Kral i kontratenor Damian Guillon uz ansambl Collegium Marianum koji je vodila Jana Semeradova. Današnji ranoglazbeni punkt posvećujemo glazbi vezanoj uz Veliki tjedan, a među takozvanim pokorničkim psalmima, koji su dio časoslova cijele korizme pa i Velikog tjedna, je psalam 130. Iz dubine Jahve vapijem tebi, koji u Luterovoj njemačkoj inačici uglazbio Johann Sebastian Bach. Riječ je o njegovoj kantati Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, iz dubine Gospodine tebi vapijem, Bachwerke Verzeichnis 131. Dosadašnja istraživanja tvrde da je nastala u Mühlhausenu 1707. ili 1708. i vjerojatno je najranija Bachova kantata. S obzirom na to da je riječ o koralnoj kantati, kantus firmus stalno je prisutan, bilo u fugama zborskih stavaka ili u koralnim fantazijama. Slušamo izvedbu ansambla Correspondance koji vodi Sebastian Dosset.

Iz dubine, gospodine, tebi vapijem, Bach Werke Verzeichnis 131, koralna je kantata Johana Sebastiana Bacha, koju smo slušali u izvedbi ansambla Correspondance, kojim je ravnao Sebastian Dosse. U današnjem smorano glazbenom punktu slušali glazbu vezanu uz Veliki tjedan iz pera Františeka Ignaca Antonina Tume, Mišela Rišara de la Londa, Jana Dismasna Zelenke i Johana Sebastiana Bacha. Na početku emisije češki barokni ansambl pod ravnanjem Romana Valeka svirao je ulomak partite u G-molu Františeka Ignaca Antonina Tume, a njezin zaključak upravo slušamo. Današnji ranoglazbeni punkt priredili su tonski snimatelj Srđan Nogić te autor i voditelj Dario Poljak. Urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede, lijep pozdrav!

0: moje. Ajmo. Ajmo. Gdje su cure moje? Gdje? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Sad je meni jasno zašto su jaja tvoja tako žuta i zbute.
0: One su na slobodno, znači one su na slobodnom uzgoju, znači nisu zatvorene, u prirodi su ko što vidite.
1: Baš zadovoljne koke.
0: Kukuru sam ljeveni, ječam sam ljeveni, znači sve prirodno. Nema ništa umjetno. Što se tiče gospođe Dinke, znači sa tolikim oduševljenjem je pratim, jer svaka njena objava ima toliku veličinu duše i srca, toliko je to iskreno da ja to vama opisat ne mogu. Ja jedva čekam kad ona nešto objavi, ja i naučim nešto iz tih njenih objava, tu se da i naučit. Tako da nema tu nikakvih gluposti, nikakvih glupih sadena, to je toliko veliko, to je veličanstveno, da stvarno, baš mi je ono, zgušto mi je pratim, jer to je toliko iskreno, znači nema tu ni glumatanja, ni sada nekakvoga, da je to sad nekakva influencerica ili nešto, to je toliko čisto i veliko iz dubina, znači to je jedna velika veličina i čistoća.
1: Dosta si hvalila. Volim tu zajednicu koju sam si stvorila na Fejsu, jer su to ljudi, odabrani ljudi, nisu slučajni ljudi, mislim, ne primaš svakog za prijatelja. I mislim, em su duhoviti, em vole moje objave, ja volim njihove komentare, puno tih ljudi dođe tu. Mislim, kogod gunđa protiv Fejsa, gunđa jer gleda krive profile. Ja kad vidim da neko na Fejsu ima samo sretan rođendan, sretan Božić, sretan Uskrs, ja to mislim, uopće dalje ne gledam. Takve ljude nikad ne bi uzela. Ne znači da su oni loši, nego on ne živi na Fejsu. A meni je Fejs jedan od vidova mojih života, znaš. Imaš mogućnost da stvoriš svoj savršen mali svijet sa savršenim malim ljudima s kojima se razumiješ.
2: Velika sam obožavateljica i Facebook prijateljica gospođe Dinke. Nadahnuće je i mislim da zaista prekrasno piše. Uživam čitajući te neke male štiklece, priče iz njenog svakodnevnog života. Fascinantno mi je i divno što otvara vrata svog doma putnicima, ljudima koji su doslovce do tog dana bili kompletni stranci, ali evo, ona ih ugosti, podijeli s njima obrok, priču. Dolaze ljudi iz cijelog svijeta u Šarengrad. Zanimljiva mi je ta razmjena, ajmo reći, razmjena i nekog životnog iskustva, ali i razmjena kulture, gdje i oni nešto nauče o Hrvatskoj od gospođe Dinke, ona uči, ona i sama rekla u tim svojim tekstovima da jako, jako puno uči svakodnevno od tih ljudi koje ona ugosti i evo, meni je to zapravo u ovom nekom periodu i razdoblju punom loših vijesti, negativnih, svega, ovo su neke te lijepe priče koje zapravo vrijede.
1: Nemamo šta komunicirati. Ajmo u čarnak onda. Viš kako je nespretno to. Ovo je tu moja knjiga dojmova. Već peta ili šesta koja je ovako ispunjena gusto zapisima. I to zapravo gosti budu oduševljeni kad shvate da ne moraju ništa platiti, da je to sve besplatno. To je neko smiješno, ali to je svima. Iako oni nisu bez novaca. To nisu, ne idu biciklom zato što su siromašne, nego zato što žele taj tip putovanja. I onda ih ja uvijek zamolim da napišu na svom jeziku. Tako da su prvi zapisi bili na mađarskom, na norveškom, pa onda onaj nekakav afrikanski jezik iz Južnoafričke republike. Pa imam tako grčko-kineski zapis, pa imam zapis recimo jednog čovjeka koji je prolazio i tako mu se svidjelo u Šarengradu i tu su ga ljudi koji se sunčaju na ovoj maloj, na ovoj Vidikovcu. Toliko su se sprijateljili s njim da je 3 dana ostao, a čovjek je iz Južne Koreje. Tako da imam i korejski zapis. I tako, mislim, i sad imam i gaelski od ovog malog Škota koji je bio tu danas. Mislim, ja volim te goste, to su biciklisti. Oni su zapravo jako ekološki osvješteni ljudi. Oni svi, ali svi, razvrstaju otpad u kuhinji kad nešto kuhaju.

0: Uvijek me pitaju imate li kompostanu i onda sve i jaja, ljuske od jaja zdrobe da ne bi u kompost došle cijele ljuske. Tako je ovaj Vil jutros, taj mali Škot. On je razvrstao otpad, oprao je suđe, nakon, prvo si je skuhao doručak, kao ga je jaja na luku i šampinjonima. I onda si je napravio za put sendviče od kruha sa komadićima banana unutra, neobični sendvič, ali mislim to su takve navike. I on mi je napisao, dakle, tu zapis na gaelskom i to mi je prvi takav zapis. Tako, volim te ljude koji dolaze, njihove priče, njihovu energiju, njihovu kulturu života. On naime putuje, ovaj mladi Škot putuje u Istanbul, jako puno ljudi putuje u Istanbul. Računa da ćemo odavde do Istanbula trebati još 2 tjedna, a prije 3 tjedna je krenuo iz Škotske. I tako, to su duge ture koje on dnevno vozi po 100 km. I takvi ljudi dođu umorni, oni bi se odmorili, njima treba tišina i ovaj, ne piju, ne banče, na večer, rano legnu. Tako da su to, biciklisti su idealni gosti. Osim što su uredni, oni su i tihi i srdačni i mislim znatiželjni, baš onako lijepi gosti.
1: Sad sam vidjela da je gospođa Dinka, znači u roku od ovih par mjeseci, da je njena stranica narasla na 18.000 pratitelja i mislim da ljudi ipak čitaju ovakve pozitivne, afirmativne priče i da unose neki pozitivan, kvalitetan i lijep sadržaj. Ostala mi je u glavi priča o 2 Škota koji su isto bili na proputovanju, mislim da su tada kretali prema Novom Sadu, isto bicikliraju oko svijeta. Njihov projekt se zove Bikes and Pipes i sviraju gajde dok se voze, dok bicikliraju po Europi. I uglavnom kad im nestane novaca, oni zastanu u nekom gradu gdje ili održavaju radionice sviranja tih gajdi ili se organizira neki ono ad hoc koncert. I putovali su sa sjevernog pola pa preko Srbije do Turske te su svirali po Šarengradu. Znam da je gospođa Dinka objavila neki video gdje oni sviraju rano ujutro prije odlaska dalje na put. To mi je bilo jako zanimljivo.

0: Jeste li dobro? Bila sam ja kod vas.
1: Bila sam.
0: Imali ste vi i ona puno gostiju.
1: Da, ali možda knjige su se
0: već. Da, ova je gospođa da kosila, a ja s ovima mladima tamo malo crtala, oni crtali i ja ostavila knjige, rekao i da znate. Izvolite.
2: Pitu s krompirom nemate. Sa sirom.
3: Jeste Zagorku pročitali?
0: Jesam.
3: Sve knjige?
0: Sve knjige. I od Jadranku i Gričku vještice. Sve sam te knjige pročitala.
3: Ali sad je došla još 12. knjiga. Vi ste uzeli, da. A našli ste?
0: Da. Vidjela sam. Ja sam vama vratila 6, pa sam oni 6 uzela. Sad sam vam vratila ti 6.
3: Super.
0: I uzela sam sad od Janka Matka sva 4 izdanja.
3: A, kako mi je drago. Da, još su u selu. Dva imam još jednu u selu koja obožava Matka.
0: Dan. Da.
3: Pa će vratiti.
0: Uzela sam.
3: A šta ti se najviše svidjelo o tim knjigama?
0: Ja inače volim povijest. I to je onda, ja bih volila da sam živjela kad ti ljudi su živjeli. I onda sam ja nju, znaš šta, ona i taj njen muž Damir i taj njen sin i to njeno za svoju zemlju što je bila i to tako da, jer ta knjiga se čita i ne možeš je ostaviti, moraš nastavljati. Ja, jel i Grička vještica je u tom nekom smislu kao Jadranka, ali ja sam nju kupila, ja sam za Gričku vješticu dala u ono doba 300 maraka, jer nisam mogla doći, imam komplet. A svako ovo kad sam vam vraćala i s tim dečkima, curama tamo, ja nađem od Janka Matka. Ali su to istinito, to je istinit roman od Janka Matka. Stigram čitati, volim čitati. Moji znaju, mama jede i onda mora biti mir, mama čita. Ozbiljno vam kažem, vi su mi sinovi, svi su mi veliki i unučadi. I onda mačerka zna, ajmo mama čita. Jel mi treba mir i tišina? Hoću da znam ono šta sam pročitala. Tražim u tojim knjigama da ima dosta razgovora. Komunikacije.
3: Radnje.
0: Da se nešto dešava. Da me, jel ona djevojka u Dunavu i to, zaleđena djevojka. Da, ako niste čitali, ja sam je pročitala baš od vas. Kad je to knjiga da mi opisuje da je odrovo zeleno, ovo ono, to mene ne interesuje. Znači, mora imati stanje, radnju, izbivanje, da se u toj knjigi nešto dešava. Da. Evo, to
3: nema
0: je to.
3: Nema tog bijelog kruha, jel da?
0: Imam jedan.
3: Jedan, baš za mene. Hvala,
0: da, čepo, izvolite.
4: Od svih tih nekih, ajmo reći, brojnih projekata i interesa koje gospođa Dinka ima, jedan od njih je i bibliočardak. Meni općenito taj koncept bibliočardaka zanimljiv, fascinantan i zapravo je genijalno da se nudi takav sadržaj, znači kvalitetna knjiga da se nudi na tom području i da je i mobilno, da je dostupno, da zapravo da je lako dostupno svima.
3: Nikad ne bi bilo ovog bibliočardaka da nije bilo Mije. Nije naime vidio sliku kako sam ja zamislila da bi to trebalo izgledat. I onda je, ajde Mija pričaj, zašto si ti odlučio besplatno tu napraviti ovaj čardak?
5: Pa samo iz razloga eto, da nešto bude u selu. Da se nešto događa i samo eto iz tog razloga.
3: Ovaj čardak je u nekakvom neuređenom obliku tu postoja, ali treba je neko ko će napraviti zidove, ko će napraviti pod, ko će to osmisliti. Viš, on je, Mija ne samo da je napravio ponovo stari krov i stavio stare crepove koji su tu bili, on je čak spasio i ona je čuvarkuće, vidiš, koje su po krovu. Mislim, toliko je stoliko ljubavi to napravljeno da ja uopće nemam riječi. A njegova sestra s klincima onda tu dođe i kad je u Šarengradu i onda se i oni tu malo igraju.
5: To je jedan od razloga isto, što djeca kod nas nemaju di, mislim, nemaj di doći, di se igrati. I znam da je neki majstor došao da bi to naplatio jako puno. A ja volim raditi s drvetom i to isto meni bio ko neki izazov da probam, da vidim.
3: I ta riječ mi je sama pala. Ono, bibliobus, bibliočardak. Vidiš, tu ti je mala kućica, ne znam koliko je to, kao jedna dnevna soba. I nisam htjela natrpati tu knjiga da to ne izgleda ni na koji način kao knjižnica, nego da bude baš dnevna soba sa, vidiš, udobne fotelje, vosjed, pleteni, dolje na podu puno jastuka na kojima se može, na kojima se može sjediti. I onda ti bake tu iz sela dođu, tu sjednu na ovaj dvosjed pleteni. Ja sam milijun jastuka, ovi sve jastuke su mi ljudi doljeli za bibliočardak. I onda se bake tu smjeste, a djeca legnu na pod. I onda bake tamo je dio za djecu, uzmu slikovnice, čitaju djeci. Onda dođu, mislim, ja nažalost moram reći da ovu sliku, ovaj bibliočardak puno više knjiga dolazi nego što iz njih knjiga izlazi. Naime, on je uvijek otključan, ja svima kažem dođite, uzmite šta vam pada na pamet. Dakle, ljudi dođu i uzmu knjige, niko se nikom ne javlja, to je otključano dan i noć. Znaš, ja to jako volim. Ali onda se dogodi da dođem tu i nađem hrpu knjiga koje je neko donio i ostavio. Ili ovih plišanaca, ovo su sve igračke nečije djece. Ove sve igračke su ljudi donijeli. Ja ni ne znam ko je to donio. Ja samo dođem i vidim pune vreće nečega i onda otvorim, wow, igračkice, super. Knjige stižu na tri načina. Neki šalju poštom. Svi oni koji su iz Zagreba stave na onaj zagrebački autobus dolje u bunker, već me znaju i vozači i kondukteri, opet ste dobili nešto za bibliočardak. Onda, a jedan od gotovo najčešćih načina je dođu ljudi iz Zagreba, iz Rijeke, idu na izlet u Ilok ili u Srijem i natrpaju pola prtljažnika knjiga, ovo je za bibliočardak. I mene to posebno dirne, čovječe, pa ti iz Istre vučeš meni koju nikad nisi vidio u životu, a samo me pratiš na fejsu, za bibliočardak vučeš knjige. I to mi je predivno. Prije nekoliko dana kad je došao Toni, koji putuje motorom, a on je sa Sicilije, pa putuje motorom, ide putem Svile, pa dakle do kineskim zidom do Pekinga, pa onda do Šangaja uz more i onda se vraća uz indijski, pa na Afriku i onda se brodom vraća na svoje. Uglavnom, ja imam u kutijama knjige na stranim jezicima i na policama. I onda kad mi dođu Talijani, ja im uvalim, znaš, kutiju sa talijanskim knjigama. Tako sam ja njemu dala te, joj, ja bi pročitao jednu slikovnicu. Hoćete da vam ja pročitam jednu slikovnicu za vašu zbirku?
6: Ciao, sono Toni, sono ospite qui da Dinka a Sarigrad e vi leggerò la favola Cappuccetto Rosso nella mia lingua. Non sono un professore, ma cercherò di essere chiaro. Allora, Cappuccetto Rosso. Una bambina buona e dolce vive con la mamma in una casetta.
3: I prekrasan je taj njegov,
6: sad ćeš... stata regalata dalla nonna.
3: Čuješ kako je prekrasan taj njegov talijanski.
6: La nonna abita lontano, oltre il bosco, è debole e malata.
3: Čitam onoliko koliko mi, koliko mi daju drugi ljudi vremena. Naime, mislim nekad gosti odu, recimo ovi iz kampa odu do 9, ovi drugi dođu do 5 i ja cijelu rupu između, ja niti kuham ručak, ja ti danima jedem kokice one kukuruzne ili kruh s maslacom i paradajzom, zato mogu čitati, znaš, ali onda kad neko dođe to onda moraš, zapravo ne moraš, ali želiš s ljudima razgovarat i onda čitam prije spavanja, onda kad me noću probude psi, ja probudem jer tu ima čagljeva, mačaka, ne znam čega i što god prođe kraj kuće, oni strašno, ali odmah djure, oni se bune. A onda lijepo još probudim me pa čitam sad dva dok ne zaspim. Pa onda ujutro volim čitati, ali ujutro psi hoće ići u šetnju. Dakle, čitam svaki slobodan trenutak kad niko ništa od mene ne traži, onda ja čitam.
7: Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jacques. Leur seule richesse était une vache. Lorsque la vache devint trop vieille, la femme envoya Jacques la vendre au marché.
4: 12. listopada. Danas je, zahvaljujući Francuzima, bibliočardakova zbirka multimedijalnih materijala za rano učenje stranih jezika postala bogatija za snimku još dva francuska naslova. Gautier je pročitao slikovnicu o mačku Mariusu i njegovom kišobranu, a Antoine je pročitao slikovnicu o Jakovu i čarobnom grahu. Sad slijedi postprodukcija, prevođenje na hrvatski, mini rječnici za svaku stranicu, pavljanje dvojezičnih e-knjiga i snimanje videa s titlovima. Baš lijepa zabava za duge jesenske i zimske noći.
3: Ovo su takozvani jezični bubnjevi ili melodijski bubnjevi koji su tako štimani da onaj ko se hoće igrat, kako god lupa ispadne nekakva nježna, meditativna nešto. Uglavnom, svi koji dođu u Čardak, u Biblio Čardak, oni dobiju ove bubnjeve. Kogod tu sjedne, bolje se osjeća nego prije nego što je došao i sjeo tu. Ti zalasci i izlasci sunca, to je toliko neobično, jer se to u pola minute se tri put promijene i boje, i to je tolikom brzinom se to sve skupa događa, ono kao da gledaš neki ubrzani film. Klic, pa se promijeni. Pa je čas nebo ljubičasto, pa onda postane ružičasto, pa onda postane ne znam šta, žuto. Meni večernje nebo nikad nema tu snagu koju ima jutarnje. Jer jutarnje otvara dan. Ono te puni energijom. A večernje ono zapravo zatvara dan i ono popije sa sobom energiju kad zađe. Ono zapravo donosi noć.
4: Prije 20 godina oduševila me moja ideja couchsurfinga, besplatnog ugošćavanja nepoznatih ljudi i besplatnog odsjedanja u tuđim domovima. Sjajna prilika za širenje svojih obzora, upoznavanje ljudi iz cijelog svijeta, njihovih različitih kultura, svjetonazora, stilova života, iskustava. U takvoj su razmjeni i domaćini i gosti na dobitku koji se ne može platiti novcem. Nisam se vidjela u ulozi gosta, ali odmah sam se vidjela u ulozi domaćina, pružatelja utočišta. Ta mi se želja sasvim neočekivano ostvarila u Šarengradu. Ovdje imam priliku, predivnu priliku da ostanem doma, a istovremeno putujem svijetom sa sasvim posebnim ljudima. Onaj naime ko biciklom ili kanuom ili pješke prevaljuje tisuće kilometara da bi spoznao sebe, naučio doživljavati sve oko sebe osjećajući i razmjenjujući dobre vibre, nije turist, već duhovni nomad i hodočasnik. Velika je radost upoznavati takve ljude. Drago mi je da vi koji čitate ove objave to prepoznajete i dolazite gucnuti s tog opojnog izvora. Hvala vam svima koji svojom ljubavlju i darovima pomažete da zajednički širimo dobro. Zapisala Dinka Juričić 12. kolovoza 2025.
8: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Svi putevi vode u Šarengrad, autorice Višnje Biti. Zahvaljujemo gospođi Dinki Juričić, dugogodišnjoj urednici u školskoj knjizi, Šarengrađanima i Lani Kasim, jednoj od 20.000 pratitelja Dinke Juričić na Facebooku. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Nikica Klobučar, Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026.
9: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
10: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo 13. sonatu za klavir u Esturu, opus 27, broj 1, Ludviga van Beethovena. Klavir svira Wilhelm Kempf.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz slušat ćemo izvedbe s dvostrukog albuma The Audience with Betty Carter. Ovaj album donosi snimke s koncerata što ih je slavna jazz pjevačica Betty Carter održala 6., 7. i 8. prosinca 1979. u Great American Music Hallu u San Franciscu. Prvi je put objavljen na Betcar Recordsu, diskografskoj kući Betty Carter, a kasnije je reizdan za Verve. To je jedno od najvažnijih izdanja ove umjetnice koja je bila proglašavana pjevačicom svih pjevačica. Naime, njezin je osebujni jazz koncept bio široko prihvaćen od kolega, obožavatelja i kritičara. Zahvaljujući svom načinu improviziranja, skladanja i aranžiranja, Betty Carter je dobivala njihove visoke pohvale. Autentičnost iskazuje i u izvedbama uvrštenim na ovo diskografsko izdanje. Bila je jedna od najvažnijih interpretatorica scat stilom, u što ćemo se uvjeriti već u prvoj izvedbi koju ćemo slušati, a koja je upravo zbog zanesenosti tim pristupom potrajala više od 25 minuta, što je doista neuobičajeno u povijesti vokalnog džeza. Betty Carter je bila i autorica glazbe i tekstova. Iako je na spomenutom koncertu izvodila i jazz standarde, slušat ćemo samo pjesme koje je ona napisala. U prvom dijelu to je spomenuta Sounds Moving On.

0: Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz slušamo izvedbe s dvostrukog albuma The Audience with Betty Carter, koji je uključen u registar snimljene glazbe Kongresne knjižnice u Washingtonu. Proglašavana najzanimljivijom i najuvjerljivijom predstavnicom jazz vokalne umjetnosti, Betty Carter je pomogla pokrenuti preporod bebopa koji se pojavio 1970. i 1980. Ovaj album pravi je primjer za to. Snagom volje te uzbudljivim i beskompromisnim pristupom dokazala je da su glasine o tome da je jazz mrtav bile preuveličane. Glazba na ovom albumu dokaz je takvog stava, predstavlja njezine neumorne napore da jazz održi živim i nakon plimskog vala rock glazbe koji je pogodio komercijalnu glazbenu industriju 1960-ih. Betty Carter je to učinila ne samo dosljednim stvaralaštvom, uvijek na visokoj razini kvalitete, nego i angažiranjem mladih suradnika kojima je sviranje s njom bilo kao pohađanje visokoškolske glazbene institucije. Uz nju su bili izloženi rigoroznim načinima improviziranih jazz izvedbi na profesionalnoj razini. John Hicks, Curtis Lundy i Kenny Washington su opravdali njezino povjerenje i spremno se upustili u izvedbe koje ulaze u sferu nepoznatog, istraživanja, rizika, spontanosti. U drugom dijelu s albuma The Audience with Betty Carter slušat ćemo također izvedbe njezinih skladbi I Think I Got It Now, Tight, Fake, So i Open the Door.
1: Oh, God.

You ever been in that shape before? For a hot minute, you know?

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz slušali smo izvedbe dvostrukog albuma The Audience with Betty Carter. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam tonmajstor Toni Bertović i autor i voditelj emisije Davor Hrvoje.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobro večer na početku izloga sadašnjice. U večerašnjoj emisiji donosimo prvu od dviju emisija s finskog festivala Muzika Nova. Za početak, iz Helsinkija predstavljamo snimku koncertne izvedbe ansambla Musikfabrik pod ravnanjem Ena Popea, a u interpretaciji njegove skladbe Procession. Osnovan 1990. u Kölnu, ansambl Musikfabrik jedno je od vodećih imena suvremene glazbene scene. Njihovi su projekti usmjereni na naručivanje i produkciju nove glazbe i kazališta, često u bliskoj suradnji s današnjim skladateljima. Hrvatska publika imala je priliku čuti ansambl na muzičkom bijenalu Zagreb, kada je na poziv tadašnjeg umjetničkog voditelja Krešimira Seletkovića gostovao u Zagrebu. Skladbu Procession, nastalu 2015. godine, a završenu 2020. naručio je upravo ansambl Musikfabrik. Potpisuje ju berlinski skladatelj i dirigent, njihov voditelj Eno Pope, poznat po svojem izraženom pristupu suvremenom orkestralnom zvuku, premda u opusu ima i neke od zanimljivih solističkih i komornih skladbi. Naslovi njegovih dijela često nose višeslojna značenja, ostavljajući slušatelju prostor za maštu i osobnu interpretaciju. U skladbi Procession Pope istražuje pojam procesije kao stvarnog i apstraktnog kretanja, kao glazbenog i unutarnjeg puta. Djelo se razvija kroz 9 instrumentalnih dueta koje komentira ansambl, potaknut četvoricom udarajkaša. U toj glazbenoj dinamici solo tutti ansambl se preobražava u jedinstven, virtuozan organizam u kojemu svaka dionica nadilazi svoju individualnu ulogu. Struktura ove skladbe sažima tematsku okosnicu festivala Muzika Nova Helsinki, dijalog i interakciju među pojedincima, hijerarhiju i zajedništvo, disonancu i sklad, sve ono što možemo postići zajedno.

Bila je ovo skladba Procesion, Ena Popea, izveo ju ansambl Muzikfabrik. U nastavku emisije slijedi snimka koncerta Simfonijskog orkestra Finskog radija s programa festivala Muzika Nova. Večer otvara djelo Thierrya Esquecha, francuskog skladatelja poznatog po istraživanju mogućnosti orgulja u dijalogu s orkestrom. Njegov treći koncert za orgulje, podnaslovljen Quatre visages du tombe, pokazuje elemente različitih glazbenih epoha u jedinstveno zvučno tkivo. Američka skladateljica Catherine Lamb predstavlja stavak iz svoje skladbe Skin Shimmer, proizveden u Londonu 2023. godine. U središtu njezina rada nalaze se prijelazna perceptivna stanja, promjene gustoće zvuka i usredotočeno pročišćeno slušno iskustvo. Dijelo je dio većeg ciklusa podnaslovljenog Portion Transparent Opak. Na programu su večeras i proizvedbe novih skladbi, skladateljice Lare Pou, ovogodišnje rezidencijalne skladateljice orkestra, te Olja Koskelina, čime koncert donosi širok presjek suvremenih glazbenih izraza. Na početku večeri nalazi se skladba američke skladateljice Catherine Lamb, Skin Shimmer, prvi stavak većega ciklusa, kao što smo rekli, Portion Transparent, koji traje nešto više od pola sata. U komentaru o izvedbi ovoga dijela glazbeni kritičar Andrew Clemens ističe kako prvi stavak, pod naslovljen Skin Shimmer, započinje gudačima koji sviraju u takozvanoj nepravilnoj notaciji, odnosno drevnom sustavu ugađanja u kojemu se odnosi među tonovima suptilno prilagođavaju. Na taj se način, skladanjem pomoću prirodne intonacije, stvara tiha, neprestano promjenjiva zvučna površina zamagljena mikrotonalnim pomacima. Prema Clemensu riječ je o upijajućem, uranjajućem procesu, povremeno isprekidanom neočekivanim tišinama, u kojemu je naglasak više na detaljima glazbenog puta nego li na samome odredištu, premda završni akord zrači jasnoćom i smirenjem. Dijelo, kako navodi, zahtjeva iznimnu koncentraciju izvođača koji moraju precizno savladati suptilnosti Lembina mikrotonalnog zapisa. Slijedi stavak Skin Shimmer iz skladbe Portion Transparent Catherine Lamb.

Nakon svjetske praizvedbe prve simfonije finskog skladatelja Olija Koskelina slijedi još jedna praizvedba, nova skladba finsko-američke skladateljice Lare Poe pod naslovom Kun Usva Helise, koju je naručio Simfonijski orkestar finskog radija te ju praizveo u veljači ove godine. Rođena 1993. u blizini Bostona, Lara Poe već je ostvarila međunarodno priznanje svojim orkestralnim i komornim djelima. U svojoj glazbi istražuje bogate orkestralne boje i suptilne promjene zvuka, a proces skladanja opisuje kao polagano oblikovanje ideja koje postupno pronalaze svoj prirodni oblik. Ova skladba nastavlja tu liniju izraza, pažljivo modeliran zvuk i fluidnu strukturu koji evociraju suptilne promjene svjetla i prostora karakteristične za njezin poetski, meditativni glazbeni jezik.

Nakon premjerne izvedbe skladbe Kun Uswa Helise, skladateljice Lare Poe, slijedi posljednje dijelo na programu, a u njega ulazi i kolokvijalno poznata kraljica instrumenata. Skladatelj i orguljaš Thierry Eskeš nedavno je gostovao u ciklusu Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije kada je izveo upravo skladbu koju ćemo čuti i u večerašnjoj emisiji. U razgovoru s muzikologom Darijom Poljakom za portal Glazba.hr ususret koncertu je izjavio: "Smatram da je taj koncert vrlo važan za moj opus. Naglasak stavljam na 4 različita razdoblja i način na koji ih promatram. Prvi stavak referira se na srednjovjekovnu i renesansnu glazbu, koristeći jednostavnu modalnu temu pasakalji koja je zapravo vrlo slobodna. Za mene je to početak povijesti glazbe. Želeći odati počast različitim glazbeno-stilskim razdobljima, drugi je stavak u baroknom stilu, poput neke barokne bajke, Fellinijeva Kazanove. Treći stavak je u duhu francuske romantičke glazbe, na primjeru Massenea, a posljednji je vrlo atonalitetan i progresivno minimalistički u svome srednjem dijelu. Na kraju se vraćamo pasakalji i početku. To su moje 4 slike povijesti glazbe." Nije u pitanju tipičan romantički koncert u kojemu je orkestar pratnja. Orgulje su potpuno integrirane u cjelokupan zvuk. Na početku ćete čuti vibrafon, flažolete i slično. Ponekad koristim orgulje kako bih stvorio određeni specifičan zvuk, kao sintesajzer, kako bih dobio boju u orkestru. U prvome i posljednjem stavku pokušavam orguljama stvoriti dojam elektroakustične glazbe. Orgulje su tu i kao zaseban karakter. Dijalog između orgulja i orkestra ponekad je, u prvome stavku, vrlo gust. Tu su i mala sola, pa i kadenca koju sam ispisao, no ja ju malo improviziram. Dakako, ako orguljaš želi i može sam improvizirati, za takve sam slučajeve stvorio svojevrsni okvir. Na samome kraju koncerta orgulje sviraju preko orkestra, prekrivaju orkestar zvukom. U trećem stavku orkestar razvija svojevrsan bečki valcer, a orgulje sviraju gustu polifoniju prožetu kromatikom, što je nasuprot orkestru, pa se postupno ispajaju. Sviđa mi se stvarati različite slojeve i teksture, kao i sve što mogu raditi s orkestrom, ali i sa svojim drugim orkestrom, orguljama. Rekao je to skladatelj Thierry Eskeš, a slušamo samog autora i za orguljama u Simfonijski orkestar Finskog radija pod ravnanjem Natanaela i Selina. Stavci skladbe su Sours, Masque, Romance te posljednji Après la nuit.

0: Ali meni ta sjećanja kao da isklizavaju iz glave.
1: Kristina Kegljen.
0: Ja se točno sjećam kako smo sjedili ovdje na...
1: Pukotine.
0: On me ogrlio. Ja sam plakala i plakala i plakala.
1: U četvrtak od 18. Na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Dok ste vi njoj bili potpora...
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Poljski novinar Ksaveri Pruszyński godine 1936. ušao je u ratom zahvaćenu Španjolsku i godinu dana obilazio gradove, sela i bojišnice republikanske zone. U razgovorima s republikanskim vođama i običnim ljudima istraživao je uzroke i stvarnost građanskog rata. Na osnovu tog istraživanja nastala je knjiga U crvenoj Španjolskoj, koja je nedavno objavljena u prijevodu Adriana Cvitanovića i izdanju Disputa. O crvenoj Španjolskoj za Mikrokozme piše Igor Gajin.
1: Od svih povijesti unutar povijesti, nesumnjivo je najtužnija povijest Španjolske. Jedna je od prvih rečenica u romanu Salaminski vojnici Javiera Cercasa. Tu rečenicu izvorno je napisao španjolski pjesnik Jaime Gil de Biedma. Cercas je samo citira, a nama je u ovom trenutku važna i vrijedna citiranja, jer Jaime Gil u tom retku jednu povijest piše malim slovima, a drugu velikim početnim slovom. Poanta je jasna. Ona povijest s velikim P, dakle službena i opće poznata historiografija, nadređena je malim i pojedinačnim povijestima, koje onda moraju ispaštati u smislu da u tom postupku ukomponiranosti bivaju lišene kompleksnosti, nijansi, pa ponekad čak i istine. Cercas je većinu literarnog opusa posvetio upravo toj razlici između malog i velikog P u riječi povijest. Ispisao je stranice i stranice dokumentarističke i literarizirane historiografske proze o znanome i prešućenome iz kontroverzne teme o španjolskom građanskom ratu, boreći se tako protiv jednostranih interpretacija povijesti iz pozicija moći, dakle onih pozicija s velikim P. Tek je nedavno pandemijsko haranje virusa COVID-19 osvijestilo u javnosti činjenicu da je broj žrtava takozvane španjolske gripe prešao broj poginulih u obama svjetskim ratovima, pri čemu je za to najmanje kriva upravo Španjolska, kako se vjeruje u najširem mnijenju, jer ta, kako je još zovu majka svih pandemija, nosi u svojem nazivu ime Španjolske. Naprotiv, Španjolska nije, kako se to kaže, zemlja podrijetla, nego je u to vrijeme bila jedina zemlja istine. Jedina koja u usporedbi s medijima ostalih europskih zemalja nije prešućivala vijest o toj apokaliptičnoj gripi. Zato je, eto, na kraju balade bila nagrađena ironičnim rezultatom da se tu konkurenticu srednjovjekovnoj kugi okitilo imenom Dične Španjolske. I španjolski građanski rat, ma koliko bio krvav, a povjesničari kažu da je po zvjerstvima i broju stradalih bio jedan od najkrvavijih u povijesti modernog ratovanja, danas nerijetko ostaje fusnota temi o Drugom svjetskom ratu. No, Španjolska je od 1936. do 1939. godine bila monstruozan poligon za odmjeravanje snaga uoči novog svjetskog oružanog sukoba. Sam frankofašizam iz vremena Drugog svjetskog rata u današnjoj popularnoj historiografskoj percepciji biva zasjenjen Hitlerovim i Mussolinijevim, a posljeratni Frankov režim Staljinovim i Kastrovim. U romanu Vladar sjena, Javier Cercas slikovito će komentirati da je Španjolska u tom povijesnom trenutku bila dalje od 20. stoljeća nego od srednjega vijeka. Ksaveri Pruszyński, došavši u Španjolsku 1936. godine po zadatku novinarskog izvjestitelja, u nekim će svojim izvještajnim reportažama, sabranim za europsko čitateljstvo već godinu poslije, 1937. u knjigu pod naslovom U crvenoj Španjolskoj, opisivati šokiranost otkrićem da u nekim dijelovima Španjolske još postoje kolonije gubavaca, da se živi u glinenim šupama i da u nekim zabačenijim dijelovima te zemlje i dalje postoje primitivne, izolirane zajednice koje su prisiljene osiguravati potomstvo incestom. Današnji čitatelj s naših prostora ne bi trebao u tome nalaziti još jednu krunsku potvrdu za vrlo popularno uvjerenje kako smo mi ovdje u povijesnom jarku između Beča i Balkana ipak oduvijek bili Europa, jer će Pruszyński na jednom mjestu navesti kako se među mnogim međunarodnim brigadama u španjolskom građanskom ratu osobito izdvajala još jedna nacija – Jugoslaveni. Uz postrojbe emigranata iz Hitlerove Njemačke, Jugoslaveni su, kaže autor, bili najučinkovitiji, pa bi brzopletom čitatelju već moglo zaigrati srce od ponosa na te naše pretke, od kojih su se mnogi kao iskusni veterani španjolskog građanskog rata već koju godinu poslije vratili u svoje zavičaje, da bi postali zapovjedna elita po domaćim bojišnicama tijekom Drugog svjetskog rata. No, Pruszyński dopisuje: u španjolskom građanskom ratu njemački je vojnik ostavljao dojam pametnog, vještog, čudesno učinkovitog stroja. Kada ratuju, oni rade poput motora vozila. I iz drugog razloga se na tu vojsku gledalo s objektivnim divljenjem. Kroz kožu njemačkog vojnika nazire se intelektualac, obrazovan čovjek. Svirat će u kantini Chopina, Mozarta i Griga. Pokupovat će sve gramofonske ploče s klasičnom glazbom u Madridu. No kada Prušinski komentira, kako kaže, jednako učinkovite Jugoslavene, onda kaže: ima ovdje puno Srba i Hrvata. Ti Jugoslaveni ostavljaju dojam vrhunskog ljudskog divljaštva. Riječ je o napola primitivnim vojnicima koji uživaju u ubijanju, s instinktom lovca koji se ne obazira na civilizacijske stečevine. Stoga ne iznenađuje slikovit podatak iz Pružinskijevih reportaža da su republikanske snage donosile vrlo jednostavnu odluku kada bi im se sa suprotne strane bojišnice pojavili Frankovi najopakiji saveznici, marokanski Mauri. Na tu bi informaciju republikanski časnici iz svojih stožera uvijek zapovjedili isto: šaljite Jugoslavene, oni se jedini mogu nositi s Maurima. Vratimo li se elegijama o najtužnijoj povijesti, povijesti Španjolske, Javieru Cercasu uspjeva u romanu Vladar Siena sažeti kroniku Španjolske revolucije u svega tri retka i takvom je zgrovitošću bezobzirno utvrditi u čemu je bila najveća tragedija tog presudnog raskrižja za budućnost Španjolske. Umjesto da su se mali posjednici i zakupnici zemljišta, kaže Cercas, s jednako siromašnima kao što su bili i sami, okrenuli protiv bogatih, oni su se s bogatima okrenuli protiv još siromašnijih od sebe i sjebali stvar. Detaljnije protumačeno, dio sirotinje bojao se izgubiti i ono malo crkavice od skromnih imanja na kojima su životarili uz velike namete monarhijske aristokracije, pa su se priklonili konzervativnijoj opciji, onoj Frankovoj, iznad svega očekujući da će im se tim opredjeljenjem vratiti toliko žuđeni red i stabilnost. Ili još kraće rečeno, bili su previše uplašeni za radikalnu promjenu i posve novi oprečno drukčiji koncept društvenog ustroja, pa su radije izabrali uhodanije i poznatije sheme društvenog funkcioniranja. Republikancima su se pak priklonili idealisti i oni koji nisu imali što izgubiti osim, marksovski rečeno, svojih okova. Ksaveri Prušinski u Španjolsku dolazi vrlo brzo nakon eskalacije sukoba, već u listopadu 1936. Odnosno, kako sam kaže, već nakon prvih nekoliko tjedana prevrata, čim je prešao francusko-španjolsku granicu i stupio na španjolsko tlo, veće ili manje komplikacije na mnogobrojnim kontrolnim punktovima i susreti sa šarenilom uniformi opasanih šarolikim naoružanjem, potiču Prušinskog da nas izvijesti kako je vjerojatno takvo ozračje vladalo i u vrijeme Francuske revolucije. Atmosfera kaosa, ali i atmosfera stupanja prema jasnom cilju, prema izgradnji svega iznova, iz temelja, prema boljem svijetu. Kako bude ulazio u dubinu Španjolske, primijetit će da je dominantna uniforma zapravo radnički kombinezon, pa mu se asocijacije sele prema oktobarskoj revoluciji i kaže: ovaj rujanski suton odiše po ruskom proljeću. Ipak, kako se odnosi snaga na terenu budu mijenjali i kako bude svjedočio da su revolucionari sve više u defenzivi pred nadiranjem Frankovih snaga, kako oko njega budu padali snopovi republikanaca u herojskom otporu do posljednje kapi krvi, s grlenim pokličem no pasaran umjesto pogibeljnog jauka ili samrtnog hropca, distanciraniji, realističniji i skeptičniji Pružinski pitaće se jesu li revoluciji za pobjedu više potrebni tenkovi ili zanos. Premda je preko glave uronjen u stihiju svakodnevnih vrtoglavih zbivanja na terenu i nerijetko ukopan u rovove, Prušinskog odlikuje razmišljanje u široj perspektivi i geopolitička inteligencija, pa mu ne treba puno vremena nakon dolaska u Španjolsku da mu bude jasno kako će stvari završiti. Bez obzira na to tko pobjedi, a sve je izvjesnije tko će zapravo pobijediti, kaže Prušinski gledajući desetkovane republikanske postrojbe oko sebe, Španjolska će generalno biti gubitnica, jer cijela Europa zdušno radi na programatskom slabljenju te države, bilo poticanjem na pokolj isporučujući oružje, bilo tobožnjom politikom neutralnosti, a zapravo čeka da Španjolska iskrvari i klone kako se ta nekadašnja kolonijalna sila nikad ne bi vratila na europsku scenu kao snažan i bitan faktor. Raspolažući iskustvom duge povijesti komadanja Poljske između Njemačke i Rusije, Prušinski naglašava emotivnu solidarnost sa Španjolskom i oplakuje njezinu sudbinu. Španjolska je, bilježi izvjestitelj, postala samo izvor sirovina za bogaćenje industrializacijski razvijenih europskih zemalja. Kakva šteta za tu predivnu zemlju u kojoj sunce pozlačuje neimaštinu, a svaku prostitutku pretvara u Carmen, kaže Prušinski. Stoga je u crvenoj Španjolskoj dakako dvosmislen naslov. Naslov koji se u prvom dijelu knjige odnosi na potencijalno komunističku budućnost Španjolske, dok u drugom dijelu znači isključivo Španjolsku natopljenu krvlju. Unutar tog luka, Ksaveri Prušinski ispisuje 30 reportaža u kojima je potanko prikazan svaki njegov korak na španjolskom tlu. Oštrog oka, uvijek pozoran, iz vrtoglavih zbivanja oko sebe ne izlazi ošamućen ili bez teksta, nego reagira preciznim komentarom, lucidnim uvidom, odmah razlikujući bitno od nebitnoga, također prepoznavajući ono što je indikativno ili ključno za razumijevanje situacije. Reportažno opsežan, Prušinski nam je pregledno predstavio široku panoramu Španjolske, gotovo pa sva njezina lica i slojeve, kontraste i paradokse, lijepo i ružno, dirljivo i čudovišno. Istodobno iskazao je impresivnu sposobnost da iz površinskog, onog viđenog samo golim okom, u obilju zasljepljujućih senzacija izvede dubinsku analizu do same srži španjolskog mentaliteta. Primjerice, već prvih dana nakon dolaska u Španjolsku, Prušinski odlazi dakako na glavnu španjolsku atrakciju, na borbu s bikovima. I ne da se turistički fascinirati, nego mu je odmah jasno što Španjolska jest i što će od nje biti. To je najobičnije surovo klanje u ruhu umjetnosti, folklora i rituala, kaže Prušinski. I svaka buduća korida pokazat će je li se Španjolska promijenila nabolje ili nagore, pa čak je li se išta promijenilo u toj zemlji, koja je spremna cijelu svoju agrarnu politiku, napominje Prušinski, podrediti uzgoju najboljih bikova za arenu, dok istodobno Španjolska crkva takvim klanjem slavi katoličke svece i vjerske blagdane. I nadasve, unatoč mnogobrojnim iskušenjima, ostaje izvjestiteljski profesionalan. Ne podliježe iskušenju senzacionalizma, dapače, pa kaže, odbijam govoriti o strahotama, krvi i smrti. Ali Prušinski je takav pisac da i oni šturi odlomci u kojima neizbježno mora zabilježiti strahote, krvi, smrt, evokacijskom snagom njegova stila, čitatelja zgroze. Nemoguće je primjerice ne primijetiti kako se na svakih nekoliko stranica spominju masovna smaknuća, a i njemu samom bilo je nedopustivo ne upozoriti na njih, jer su bila provođena iz dana u dan, iz sata u sat, redomice, neumorno, sustavno, kao na tvorničkoj traci. Što će mu jedan sugovornik objasniti riječima? Kakva bi to revolucija bila kad ne bi ubijala? Bez toga nismo ništa napravili. To je ujedno i potvrda da je Prušinski odolio i iskušenju jednostranosti. Cijelo vrijeme boravka u Španjolskoj on je isključivo među republikancima, tako da na 300-tinjak stranica ove reportažne knjige ne iznosi nikakvo mišljenje o drugoj strani. Niti politizira o karakteru Frankove ideologije, niti sotonizira Frankove koljače. Na toga se ne uspjeva isprovocirati čak ni kada republikanci oko njega tragično ginu, kao muhe pod nemilosrdnim naletima premoćno naoružanih fašista. U cijeloj knjizi Franco je samo ime, a njegove falange samo su maglovito okruženje, uvijek negdje u daljini, najbliže maksimalno na puškomet. Očito pišući samo o onome s čim je u izravnom kontaktu, Prušinski će nam dati kompletan, zaokružen portret revolucionarnog pokreta republikanaca, što je u ovom slučaju jednako uključivalo i kritiku negativnih elemenata na toj strani podijeljene Španjolske, ma koliko ih vodio, kako kaže, ispravan nagon. Na koncu, kada pri kraju knjige dirnut srčanom požrtvovnošću republikanaca, unatoč sve izglednijem porazu, Prušinski kaže, čini mi se da prestajem biti neutralan. Nije to toliko pokajničko priznanje ili čestita isprika čitateljima, nego poruka samom sebi da novinarsku misiju privede kraju, a čitateljima objasni zašto se u jednom trenutku prestao javljati iz Španjolske. Današnji čitatelj s ovih prostora koji se samo turistički zanima za španjolske divote, dok ga notorna nogometna manija navodi i na španjolsku ligu, doista se ne mora zamarati interesom za ionako zapetljanu španjolsku povijest sredinom prošloga stoljeća, ma koliko nam bila poučna. Ali vjerojatni problem nezainteresiranosti za kompleksnu tematiku španjolskog građanskog rata nipošto nije razlog da se zaobiđe knjiga u crvenoj Španjolskoj, usto još pisana iz pera jednog reportera iz Poljske, jer literarna kvaliteta i snaga Prušinskijeva stila, potresnost kada piše o ratnim stradanjima i dirljivost kada piše o pastoralnim ljepotama Španjolske, pridobit će i slučajnog čitatelja. Uostalom, vrijedno je vidjeti kako su nekad novinarili stari majstori, jer danas na našoj medijskoj sceni jedva da možemo naći pripadnika sedme sile, koji bi poput Prušinskog u sebi ujedinjavao književne kvalitete, visoke profesionalne i etičke standarde novinarskog zanata i opće kulturnu erudiciju, a zatim i sposobnost jasnog, staloženog prezentiranja konfuzne zbilje, te kapacitet inteligentnog, dubinskog analiziranja površinskih pojava. Sudeći prema aktualnim medijskim tendencijama, tehnološki razvojnima, ali kadrovski degenerativnima, moguće je da dostojnog nasljednika Ksaverija Pružinskog nećemo više nikada dočekati.

Ksaveri Prušinski u Crvenoj Španjolskoj. Naša pratiteljica u Španjolskoj je nekoliko godina, dobro poznaje jezik. Zemlju još nije posve upoznala. Kako to? Upoznati uistinu Španjolsku silno je teško. Istinska Španjolska prostire se usred mreže ovih nekoliko stotina kilometara ceste izgrađenih za mandata Prima de Rivere. Danas se možete provesti zemljom uzduž i poprijeko i pomisliti da poznajete Španjolsku. No izvan velikih putova, izvan cesta druge klase, započinje svijet starih puebla, loših putova, kojima ne voze autobusi, do kojih ništa nije prodrlo. Još dalje nalaze se istinske ljudske zabiti, planinama odsječene od svijeta, koje ne znaju za postojanje drugih. Ima jedno selo u planinama u kojima se većina stanovnika rađa sa šestim prstom na ruci ili nozi, i taj je fenomen gotovo postao pravilo. A kakva su samo lica tih ljudi, napola degeneriranih neprestanim međusobnim križanjem, kako su neobična, zadivljujuća. To su krajevi u kojima se vjeruje da krv nevinog bića liječi tuberkulozu. To su vjerovanja, običaji. Kakvi običaji? Dobro, ispričat ću vam. Ne sjećam se samo je li bila riječ o Navari ili o sjeveru Aragona. Proučavali su ih ovdašnji sociolozi. To su krajevi u kojima vlada ovaj neobični običaj. Sistem. Zasniva se na tome da svake godine u proljeće ova omladina, djevojke i dječaci još nezreli, zajedno odlaze na visoke pašnjake i žive ondje u kolektivu. Potom se u jesen vraćaju sa stokom koju su otjerali na

Ako je zdrava, ponovno se vrati s djetetom. I tako nekoliko godina. Navodno je riječ o reliktu starih društvenih zajednica, još iz doba pastirskih hordi, taj svojevrsni promiskuitas, općenje malo s jednim, malo s drugim. No djevojka naposljetku odraste i sazrije, tek ucne čas za udaju. I tad se najviše cijeni djevojka koja ima najviše djece. To vas čudi. Pašnjaci su veliki, stada ne manjka, velika je potreba za radnom snagom, a stranci onamo ne zalaze. Uostalom, katastrofalna higijena kao nekoć regulira prevelik natalitet. Neobičan običaj. Ovdje je sve drukčije. U cijeloj ovoj Španjolskoj, podalje od gradova i cesta, na visokim planinama, u Sijeri, prokletstvo predstavlja upravo manjak djece, a ne previše potomaka. Ondje je bio postavljen komad velikog dramatičara Garcia Lorke. Komad se zvao Herma, što znači isto što i jalova. To je tragedija o neplodnoj ženi koju njena okolina zbog toga osuđuje. Ona se moli i izdvaja. Naposljetku popušta starom znancu kojoj omogući da se na dan lokalnog zaštitnika, kad u selo pristiže mnogo stranaca, poda jednom strancu kako bi rodila. Moguće je da je Garcia Lorca svoj komad zasnovao na stvarnom pučkom običaju. Siroti Lorca, navodno su ga streljali fašisti. Čak i nisam sigurna da se upleo u politiku. No, toliki su strijeljani. Stvarno ih je toliko pogubljeno. Gđica Jezioranska snažno je klimnula, kao da je od sebe željela odagnati nešto nasrtljivo. Potom je kazala: "Puno, jako puno. Strijeljanja su provodili svi, i to masovno. Ovdje to nikog ne pogađa. Ljudi žele da se provode strijeljanja. Pripadala sam sindikatu novinara. Mogu smjesta nabrojiti desetke ljudi koje sam dobro poznavala, koji su još u srpnju bili živi i zdravi, a danas ih više nema. Odlazila sam na parlamentarne sjednice. Sjećam se svih političara. Calva Sotela, Gil Roblesa, Leroua, poslanika. Većina je tih ljudi mrtva. A kako su se tek međusobno strijeljali anarhisti i komunisti? Malo o tome znamo jer ne poznajemo radničko okruženje, ali oni su najkrvavije svodili svoje račune. A kako se tek ubijalo na selu? A koliki sada ginu na bojištu? Kolika masa ljudi, mladih ljudi? Prošli smo i Jeskas i izbili na cestu Madrid-Toledo vozeći se po velikoj neasfaltiranoj prometnici. Sad više nismo bili sami. Obilazili su nas neki vojni automobili, teška kola puna glasnih ljudi. Svjetla farova obasjavala su cestu. Ispred nas pojavila su se svjetla obližnjeg Madrida. Javna rasvjeta bila je ugašena zbog straha od zračnih napada. Vozili smo se šutke, dok svojoj pratiteljici nisam postavio još jedno pitanje. Ne znam koja su vaša uvjerenja. Koga vas je najviše žao u svemu tome? Gospođica je nakratko sklopila oči, zacijelo je razmišljala, a potom je jednostavno rekla: "Nije mi žao ni jednih ni drugih. Oni koji su željeli rat, dobili su ga. Svaka je strana istovremeno pripremala vlastiti puč i osigurala se od napada protivnika. No silno, silno mi je žao svih onih djevojaka, gotovo još uvijek djece, koje za nekoliko godina kad odrastu neće imati momaka, zaručnika, supruga. Golema većina djevojaka bit će u Španjolskoj herme."

Malko sam zakasnio na koridu. Trčim kroz velike lukove arkada. Uspinjem se stubama prema mjestima za gledatelje i penjem se stubu po stubu kroz gomilu koja je ispunila amfiteatar. Cijela gomila ustaje i podiže šake. Osvrćem se. Predamnom je arena. Žuta pješčana arena. Polukrug pun ljudi. Vojni orkestar zasvirao je iznad arene u kojoj se održavaju borbe s bikovima veliku himnu proletarske revolucije.

0: internacionala obilazi krug amfiteatra. Gomila na koridi zdušno pjeva. Pjesma jenjava stapa se sa žamorom koride. Sve oči uperene su sad u arenu, iz koje mladi bik uzalud traži izlaz. Najprestrašeniji je i posve obezglavljen. Gotovo nije ni primijetio banderierose, četvorica su u klaunovskoj odjeći, sa štapovima dugima jedan metar, koji na vrhu imaju oštre šiljke. Bik nepovjerljivo, ali kao u čudu gleda banderijera koji mu se približava. Mladić kratkim, hitrim pokretom zabija biku u vrat oba šiljka. Bik bježi uzduž arene u laganom kasu, gomila urla. Kad se bik približi, vidi se da mu je dlaka od crne postala crvenkasta i ljepljiva. Krv iz četiri rane lipti u tankom mlazu. Ozlijeđenog banderijera zamijenili su bižjastijim. Započinje ozbiljna igra. U arenu je izašao toreador u ukrašenom zlatnom odijelcu s dugom sabljom i crvenom plahtom. Ljudi u amfiteatru nagnuli su se naprijed kako im ništa ne bi promaknulo. Nekoliko tisuća ljudi, vreba, smrt. Obuzelo me posvemašnje nepodnošljivo gnušanje. Tu su sablje, blistava odjeća, zastavice, sav viteški ritual, ali cijela situacija prije svega odiše klanjem uzdignutim na dostojanstvenu razinu umjetnosti i rituala. Ne mogu više gledati. Neki milicajac klepnuo me po ramenu, blagonaklono, zaštitnički. Drugi me podrugljivo gledaju, ali to traje kratko, jer nitko ne želi propustiti ni jedan trenutak te krvave bitke. U areni je bik opet izbo nekog banderijera. Nije to ništa, to su grudi, objašnjava mi moj susjed milicajac. Znam da je ljudima doista najbolje kad uokolo počnu letjeti crijeva. I konačno, bik je primio udarac, zanjemio je i stao. Cijeli amfiteatar ustao je i stao glasno vikati. Crna, mlada životinja ukočila se. Vidi se da joj noge klecaju. Stropoštala se na zemlju, cijelom svojom tjelesinom punom mlade životne energije. Četiri bijela konja vuku bikovo truplo. Himna revolucije. Po drugi se put slijeva na pjesak okrvavljen koridom. Svirali su internacionalu. Od prvih dojmova ostaje samo ustrajna svijest koja se ne može prigušiti ni zatomiti o tome da se radost koju osjećamo, koja je izorala duboko skrivene slojeve, zapravo naziva srdžbom. Trebalo je odsjediti do kraja da bi se nešto takvo moglo pojaviti. Trebalo se opetovano prisiljavati, ne saginjati glavu, nego naprotiv gledati, poput svih, u arenu, gdje je gomila mahnitala od povika, da bi se konačno probilo do tih slojeva. Meni je uostalom to bilo potrebno. Za te mase koje su oko mene ludovale, slojevi su ležali tik ispod površine. Tijekom stoljeća nisu ih zasipali ničim. I tako je, čini se, i sada.
1: Emisiju smo posvetili knjizi U crvenoj Španjolskoj Xaverija Prušinskog, koju je preveo Adrian Cvitanović. Ulomke iz tog prijevoda čitali su Lovro Golac i Šimun Miloš. Uvodni tekst Igora Gajina čitao je Šimun Miloš. Emisiju je snimio Stjepan Bičanić, a uredila Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Frankenstein, redatelja Guillerma del Tora, donosi opće poznatu priču. Genijalni znanstvenik Viktor Frankenstein opsjednut je idejom vječnog života, kao i idejom vraćanja mrtvih među žive. Zbog neetičnosti eksperimenata koje provodi, izbačen je sa sveučilišta, ali nastavlja rad zahvaljujući trgovcu oružjem Henrihu Harlanderu, koji ga financijski podupire jer i sam boluje od neizlječive bolesti. Frankenstein na posljedku od ljudskih dijelova uspije kreirati stvorenje. No neizmjerna snaga koju je teško kontrolirati, kao i slabe intelektualne sposobnosti bića, navode Frankensteina da ga otjera. Stvorenje nalazi sreću na udaljenoj farmi gdje se sprijateljuje s jedinom osobom koja ga se ne boji, slijepim starcem. Međutim, starac umire, a Frankenstein odluči potražiti svog tvorca kako bi mu se osvetio za životne nedaće. Književni klasik Mary Shelley zaokupio je maštu mnogih filmaša. Među njima je cijenjeni meksički redatelj Guillermo del Toro, koji je opsesivno nastojao snimiti film o Frankensteinu na sebi svojstven, vizualno raskošan, ali i vizualno zastrašujuć način. Del Toro pripovjeda o Frankensteinu iz dvije perspektive. Jedna je perspektiva znanstvenika koji zapravo želi oživjeti svoju mrtvu majku, a druga je perspektiva stvorenja, prisiljenog da vječno živi u svijetu kojemu nikada neće pripadati. Zato je ključnu ulogu u najnovijoj filmskoj verziji Frankensteina imala glazba. Njezina uloga nije bila da plaši, nego da izgradi specifičan svijet emocija kojima će se postepeno stvarati gledateljska empatija prema čudovištu. Del Toro i filmski skladatelj Alexandre Desplat odlučili su da glazba treba biti lirska, da treba odraziti krhkost, nježnost i patnju u priči, što se osobito tiče iskrivljenog odnosa oca i sina između Frankensteina i stvorenja.

0: Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste drugi put slušali raskošnu orkestralnu glazbu Aleksandra Desplata za film Frankenstein redatelja Guillerma del Tora. Emisiju je snimio Srđan Nogić, pripremila je i vodila Irena Paulus, a emisiju uređuje Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst doktorice znanosti Mirjane Polić-Bobić, koja je redovito profesorica u miru i profesor emeritus. Tekst je naslovljen In memoriam Mario Vargas Llosa.
2: Umro je Mario Vargas Llosa, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2010. Smrt ga je zatekla u Limi 13. ovoga mjeseca, tek što je navršio 89 godina. Prenoseći tu vijest, svjetske su ga agencije uglavnom nazivale peruansko-španjolskim piscem. Naime, taj je Peruanac po rođenju, rođen je u Arequipi 1936. godine. Nakon neuspješne kandidature za predsjednika Perua 1990. godine, prihvatio španjolsko državljanstvo, pa se od tada pri svakoj novoj časti i nagradi kojom je ovjenčavan postavljalo pitanje koja je od tih njegovih dviju domovina i književnosti zapravo bila nagrađena. Imalo ozbiljni odgovor na to pitanje trebao bi uzeti u obzir i cjelokupni Vargasov opus, koji je još od njegovih 20. godina nastajao u Španjolskoj i Francuskoj, i udio moćne gomilice hispanoameričkih pisaca kojoj je pripadao u književnom životu Španjolske 60. i 70. godina prošlog stoljeća, i njegovu aktivnost u književnom životu hispanoameričkih zemalja, i na kraju činjenicu da su romani kojima je stekao slavu tematski usredotočeni na njegov mladenački doživljaj prve domovine, Perua. Sve to Vargasa Llosu upisalo u niz pisaca španjolskog jezičnog izraza koji pripadaju i evropskom i američkom književnom polu toga svijeta, čija se književnost u prošlosti razvijala kao jedna. I unatoč kasnijim udaljavanjima i približavanjima, baš zahvaljujući tim piscima s obiju strana Atlantika, stalno se iznova međusobno prepoznaje i obogaćuje.
1: Njegovim odlaskom opraštamo se ne samo od njega, nego i od skupine hispansko-američkih pisaca kojoj je pripadao, a koji su u 60. godina prošlog stoljeća bili poznati kao hispansko-američki boom. Prešavši tih godina malo pomalo iz Amerike u europska kulturna središta, poneprije u Barcelonu, ali i Pariz, oni su uz potporu nakladnika i književne kritike te plodonosne suradnje s agencijama svojim inovativnim tekstovima, u prvom redu romanima, u vrlo kratkom vremenu otvorili znatno veći prostor hispansko-američkoj književnosti na svjetskoj sceni nego što je to prije napravilo nekoliko književnika prethodnih generacija. Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Ciro Alegría i drugi. Bili su to Carlos Fuentes, José Donoso, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa. Kubanski disident Guillermo Cabrera Infante tu je čvrstu jezgru okupljenu u Barceloni napustio veoma brzo, a Argentinac Manuel Puig pridružio joj se poslije. Premda je zanimanje za hispansko-američku književnost nakon desetljeća njihovih mladenačkih uspjeha u Europi osciliralo, svježinom, inovativnošću i izvornošću koju su unijeli u tada zamorenu europsku književnu scenu, oni su joj zajamčili trajno mjesto u književnosti Zapada, a i svijeta. Vargas Llosa bio je do jučer posljednji živući iz toga društva.
2: Vargas Llosa počeo je pisati posve mlad. 1952. uprizoren je njegov prvi dramski tekst Ink in Bieg. Poslije će objaviti još 8 dramskih tekstova vrlo različite sudbine na kazališnim daskama. No za čitateljstvo izvan Perua, Vargas Llosa bit će najprije autor romana, pripovjedaka i ogledne proze. I međunarodni ga je uspjeh zahvatio još mladog. Romani koje je napisao 1960-ih, Grad i psi, te Razgovor u katedrali, prevedeni na svjetske jezike, tada su tvorili samu jezgru buma. U nas je prvi preveden 1970. Oba romana, kao u ostalom i zbirka pripovjedaka Šefovi, odnosno Gazde, iz 1958. predstavljaju transpoziciju u romaneskni tekst autorova viđenja tamnih strana i sektora grada Lime, posebno časničke škole koju je polazio i njezina internata, fabulom koja se uglavnom oslanja na njegova vlastita iskustva. Tematika je to dobro poznata u peruanskoj književnosti i u njoj se ogledalo nekoliko sjajnih pripovjedača. Ključna novost koju je unio Vargas Llosa sastojala se u posve drukčijoj i za te godine inovativnoj narativnoj strukturi. Te pripovijesti o Limi s velikim udjelom autofikcionalnosti spletene su od određenog broja glasova. Narativnih instancija koje ne slijede kronološki tijek događaja, koje je često teško identificirati jer se dvije ili tri pojavljuju u jednoj te istoj rečenici, koje razlamaju sadržaj i grade likove razgrađujući ih, dok čitatelj mora povezati sve te krajeve pripovjedačevih niti i stvoriti od njih sliku cjeline. Vargasu Ljosi oduvijek je bio važan totalitet, sveobuhvatnost pogleda uključenih u to samosvojno građenje cjeline. Gledano iz tog kuta, Vargasovo pripovjedačko tkivo možda je najbliže zahtjevnosti Kortazarove školice, koja je upravo tih godina, objavljena je 1963. u dobroj mjeri odredila i put mlađih Kortazarovih kolega. Glasovita tadašnja Kortazarova izjava iz današnjeg očišta nimalo politički korektna, da ga ne zanima čitatelj ženka, nego aktivan muški čitatelj, kao da se oprimjerivala u Vargasovim, ali i drugim romanima tih godina, koji od čitatelja jesu zahtijevali drukčiju vrstu angažmana.
1: Vlastito životno iskustvo i život peruanske provincije u kojoj se u većoj ili manjoj mjeri dotiče vojske i vojnih krugova kao legla nemorala ostaće česti motivi i Vargasovih kasnijih romana. Primjerice roman Zelena kuća iz 1966. u kojem transponira u fikcionalni diskurs nejasna djetinja sjećanja na javnu kuću nedaleko od grada i na put kroz peruansku prašumu. Samo nekoliko godina poslije naš će autor zahvaćati gotovo istu tematiku, u prvome redu život vojske iznutra, segmentarno i utječući se humoru. Najpoznatiji je primjer takva za čitateljstvo iznenadne i začuđujuće novog stajališta roman Pantaleon i posjetiteljice, parodija vojničke stege i mentaliteta. Sljedećim romanom, Tetka Julija i Piskaralo iz 1977. ponovno s oslancem na vlastito životno iskustvo, proširio je područje parodiranja na žute radioromane, preteče sapunica prije doba televizije. Tetka Julija ujedno je i prvi roman u kojem on otvoreno i slobodno govori o vlastitom životnom iskustvu, prvom bračnom iskustvu sa znatno starijom bivšom suprugom svojeg rođaka. Govor o vlastitom životu, pa i o spomenutom, pojavljivaće se često u njegovim romanima i pripovjetkama. Pripovjedački je vrlo spretno prepleten s drugim dijelom romana, parodijom proizvoda masovne kulture, koji je postupak savršenim ponašanjem tih proizvoda još kasnih 60-ih u hispansko-američkom romanu inaugurirao njegov bumovski mlađi brat, Argentinac Manuel Puig, pokazao je novo lice pisca i inaugurirao novo razdoblje u njegovu stvaralaštvu.
2: Ta druga faza priskrbila je autoru znatno šire čitateljstvo i u Hispanskoj Americi i u Španjolskoj, a zahvaljujući prijevodima i posvuda u svijetu, te ga afirmirala kao pisca kadra ogledati se u različitim registrima. Da je ovo opsežnija analiza njegova ukupnog opusa, te bi se njegove izlete u različite vrste romana moglo analizirati i u svjetlu eseistike i publicistike o književnosti, koju je usporedno objavljivao s jednakim uspjehom. Spomenimo samo studiju Roman iz 1968. knjigu Esej o Flauberu Orgijanje bez prestanka iz 1975. studiju Gabriel Garcia Marquez ili o jednom bogoubojstvu iz 1971. studije i kritike napisane u suautorstvu, primjerice s Angelom Ramom, Oskarom Koljazosom, Julijom Kortazarom. Ta zrcalnost njegovih analiza i ogleda s jedne strane, te romana s druge strane, uočavat će se posebno u romanima iz 80-ih. U njima pripovjedač grozne Lime, gnjile peruanske provincije, vojnih škola, erotskih iskustava, bunta protiv patrijarhalnosti društva i konačno parodiranja, prekida taj niz temeljen na vlastitom odnosu prema peruanskom društvu da bi govorio o nekadašnjoj i suvremenoj Latinskoj Americi. U romanu Rat za kraj svijeta iz 1981. riječ je o sukobu milenarista i državne vlasti u Brazilu krajem 19. stoljeća. Vargas Llosa zapravo ponovno ispisuje brazilski nacionalni roman Os Sertus ili Sertuosovi s početka 20. stoljeća, utječući se svojoj dobro poznatoj i razlomljenoj vremenskoj strukturi, a na razini same tematike izbjegavanju ideološki obojena tumačenja sukoba, što je u vezi s obradom tog povijesnog događaja u književnosti bio novum i šok. Taj roman je jedan od začetnika sjajnog niza, danas poznata pod nazivom Novi hispansko-američki povijesni roman, koji se 80. godina uglavnom bavio obredom povijesnih događaja, koji su u nacionalnim narativima zauzimali važno mjesto, ali redovito iz očišta suprotna ili drugčijega od onoga koji su oni uživali u nacionalnim narativima.
1: U vezi s recepcijom tog romana treba reći da je Vargas Llosa doživio vrlo rezervirane i čak neprijateljske reakcije svojih bumovaca, ali i mnogih drugih poštovatelja. Naime, sama ta skupina, kao i većina propulzivnih hispansko-američkih književnih krugova, bili su tada lijevih političkih pogleda. Takva su se shvaćanja posebice zrcalila u gotovo jednodušnoj inicijalnoj potpori kubanskoj revoluciji Fidela Castra i suradnika, u čemu je velikog udjela imao i mladi Vargas Llosa. U nekoj mogućoj analizi, dužoj od ovog prigodnog osvrta u povodu Piščeve smrti, trebali bismo sve te ideološke sukobe, koji su davali pečati i književnom stvaralaštvu, razmotriti u onom okviru u kojem su se događali, a koji je iscrtavao hladnoratovski sukobe svjetskih velesila za utjecaj i prevlast u tom dijelu svijeta. Svakako, Vargas Llosa baš se spomenutim romanom počeo odvajati od tih ljevičarskih krugova i njihovih salonskih derivata i sve jasnije zauzimati konzervativno svjetonazorsko i političko stajalište. Tako je stajalište vidljivo i u priči o Majti iz 1984. romanu o tim 80. godinama kad je velikim dijelom Perua gospodario maoistički pokret Sendero Luminoso. U njemu pisac staje na stranu države koju je taj revolucionarni terorizam doveo u stanje gotovo potpune paraliziranosti. Gledamo li taj roman u paru s Ratom za kraj svijeta, uočavamo podudarnosti, primjerice u psihologiji vođe jednog i drugog revolucionarnog pokreta. Prisjetimo li se da je tada, nedavne 1979. godine, revolucionarni sandinistički pokret kubanskoga tipa u Nikaragvi nakon godina borbe svrgnuo doista krvavi dugogodišnji režim obitelji Somoza, konkretni kontekst za iščitavanje poruka priče o Majti dobiva još jasnije obrise. Istodobno, Vargasov stari prijatelj Julio Cortázar oporučno je ostavljao sve svoje tantijeme i autorska prava poslije smrti Nikaragvanskoj revoluciji.
2: Stanje u koje je Peru doveo terorizam pokreta Sendero Luminoso potaknulo je Vargasa Llosu da se uz književnost, publicistiku i javne istupe uključi u borbu za boljitak svoje domovine i kandidaturom za dužnost predsjednika Republike 1990. godine. Zbog neuspjeha na izborima, što je protumačio kao izbornu prijevaru, Vargas Llosa odlučio je zatražiti španjolsko državljanstvo i od tada je uglavnom živio u Španjolskoj, a iskustvo predsjedničke kampanje opisao je u pretežito memoarističkoj knjizi Kao riba u vodi iz 1993. Odluka o prihvaćanju španjolskog državljanstva priskrbila mu je nove antipatije i sukobe većeg ili manjeg intenziteta, posebno u Peru. No s godinama su ti prijepori u njegovoj pravoj domovini izgubili snagu, a on je sa svakim novim priznanjem i nagradom koju je dobio postajao sve omiljeniji među mnogim Peruancima. Status koji je posljednjih desetljeća života uživao, uglavnom in absencia, jamačno nije u svojoj zemlji uživao ni jedan od njegovih kolega iz bumovske moćne gomilice.
1: Vargas Llosu oduvijek je krasio nevjerojatan radni elan i samonametnuta stega. Uz naslove koje spominjemo u razdoblju do predsjedničke kampanje, tu su i mnoge druge knjige, ali i publicistički tekstovi u hispansko-američkoj i španjolskoj periodici, u dnevnicima kao što su Le Figaro i The New York Times, profesorski rad na najglasovitijim angloameričkim i europskim sveučilištima, predsjedanje svjetskim pen klubom, sudjelovanje u mnogim drugim i ne uvijek književnosti bliskim aktivnostima. Primjerice, bio je i reporter sa svjetskog nogometnog prvenstva u Španjolskoj 1982. Od kraja 80-ih, a posebice u tom drugom životnom razdoblju, koje bih uvjetno nazvala španjolskim ili madridskim, nižu se naslovi pripovjedne proze kojima se u određenoj mjeri vraća nekadašnjim temama i pripovjednim načinima, ali uvijek inovativno. U detektivskim romanima Tko je ubio Palomina Molera iz 1986. i Li Tuma u Andama iz 1993. vratio se gotovo opsesivnoj temi iz mladosti, vojsci i životu vojnih pitomaca. Erotsko, posebice tema muževnog odrastanja, jedan od ključnih motiva još od mladenačkih romana, pojavljuje se ponovno u romanima Pohvalnica Maćehi iz 1986. Bilježnice gospodina Rigoberta iz 1997. i Vragolije zločeste djevojčice iz 2006.
2: Godine 1987. objavio je roman El Hablador, brbljavac u kojem narativno, spretno i inovativno rješava problem suprotstavljenih mišljenja o sukobu autohtonih američkih zajednica i zapadne gradske civilizacije, tema kojom se njegova moćna gomilica, osim usputno, praktički nije bavila. Iz 2000. je planetarno popularni roman Jarčevo slavlje, roman o životu u Dominikanskoj republici pod režimom po zlu poznatoga Rafaela Trujilla. Iz zadnjih desetljeća spomenimo roman Celt of Sun iz 2010. Još jedan roman o pitanju evropskog kolonijalizma u Africi i Americi. Postupno udaljavanje od gotovo isključivo peruanske tematike iz prvih desetljeća karijere zamijenio je zanimanjem za širu hispansko-američku i latinsko-američku, te za velika, univerzalno prisutna pitanja poput kolonijalizma i sličnih. Pri čitanju tog dijela njegove književne produkcije valja imati na umu njegov politički angažman u Španjolskoj, ali i u raznim situacijama i na raznim mjestima u svijetu, uvijek iz konzervativnog očišta i uvjerenja, i u španjolskom političkom životu s integrističkih, primjerice protukatalonističkih pozicija. No u tom dugačkom razdoblju, koje je u kreativnom smislu zaokružio 2023. romanom posvećenim supruzi Patriciji, posvećujem joj svoj muk, Vargas Llosa objavio je više knjiga književnih analiza, ogleda i književne kritike nego pripovjednih dijela, tematski veoma široka raspona, od analiza 16-stoljetne španjolske književnosti do fenomena s kojima se bori današnja recepcija književnosti. Iz niza naslova spominjem njegovu analizu dijela peruanskog klasika Josea Marije Arguedasa, Arhaična utopija iz 1996. Uz tu, mogli bismo reći, zgradu od riječi posvećenih riječima drugih, posljednjih je desetljeća objavljivao u knjigama i pročišćene kolumne iz mladih dana, od kojih spominjem Od Sartra do Camusa, zanimljivo svjedočanstvo o vlastitom intelektualnom putu od neupitnog priklanjanja Sartrovoj filozofiji do te mjere da je među kolegama dobio nadimak Sartrillo mali Sartre, do oduševljenja Camusem. Bilo je to samo jedno od mnogobrojnih Vargasovih javnih iskazivanja i argumentiranja promjena shvaćanja u književnome, političkome i drugim aktivnostima u kojima se ogledao. Posljednjih se godina sve njegove kolumne i novinski članci objavljuju u nizovima kod moćnog nakladnika Alfaguara uz prethodnu sustavnu promidžbenu aktivnost. Naime, on je u zajednici s velikim nakladnicima uvijek znao plasirati svoje naslove. O njima se često pisalo i prije nego što su objavljeni, a cjelokupna njegova javna djelatnost, od one političke do privatne i mondene, dodatno je pridonosila tom općem uspjehu.
1: Popis nagrada i priznanja kojima je ovjenčan dugačak je, pa ću spomenuti one najvažnije. Tada, pa i danas, najvažniju hispansko-američku godišnju nagradu za roman Romulo Gallegos dobio je kao 30-godišnjak za roman Zelena kuća, a 1986. nagradu Principe de Asturias za književnost. 1995. dobio je nagradu Cervantes, najvažniju nagradu u hispanskom svijetu za ukupno djelo, a 2010. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost.
2: U međuvremenu i poslije Nobelove nagrade nizale su se nagrade nakladnika, književnih asocijacija i drugih, od kojih treba spomenuti godišnju nagradu nakladnika Planeta 1993. ali i nagradu nazvanu po Carlosu Fuentesu i odličje nazvano po Pablu Nerudi. Godine 1994. primljen je u Španjolsku kraljevsku akademiju, a 2021. u Francusku akademiju. Bio je gostujući profesor na sveučilištu u Harvardu i na mnogim drugim angloameričkim, hispanskoameričkim i evropskim sveučilištima. Španjolski mu je kralj 2011. godine dodijelio plemenitaški naslov markiza. Sva ta priznanja kojima je ovjenčan, sve to oblještavilo i svjetlo

0: i društvena, pa prema kraju života i mondena osobnost kakvu se rijetko susreće.
1: Povjerenstvo za Nobelovu nagradu koja mu je dodijeljena 2010. ustvrdilo je da je riječ o piscu kojeg nije lako svrstati. Doista, tolika raznovrsnost iz jednog stvaralačkog pera ne nalazi se ni kod jednog od autora njegova mladenačkog kruga i to je jamačno prevagnulo kad je, prema općem mišljenju, nakon 1990. i Octavia Paza, prema mišljenju Nobelova odbora, ponovno došao red na Amerikance španjolskoga jezičnog izraza, samo je pitanje bilo tko će od njih biti izabran. Golem je udio Maria Vargasa Llose u oblikovanju hispansko-američke i općenito hispanske književne scene druge polovice 20. stoljeća. S njime sa scene odlazi, gledajući individualno, i jedan način življenja napisane riječi, ali i postignutoga statusa i ugleda. Prisjećajući se njegovih početaka 1960. godina, možemo dodati da s njim odlazi i jedan prepoznatljiv književni identitet koji je na poseban način otvorio oči i uši za svijet iz kojega je poniknuo. Mario Vargas Llosa bio je i ostao njegova epitoma i kad je živio daleko od njega.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst doktorice znanosti Mirjane Polić-Bobić, redovite profesorice u miru i profesora emeritusa, naslovljen In Memoriam Mario Vargas Llosa. Emisiju su pripremili i realizirali tonska snimateljica Jadranka Besednik, spikerice Ana Marija Štorga i Ivana Vukić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Emisiju Kasni zvuci uređuje Marija Matijević. Za početak je odabrala Adagio iz dijela Johana Sebastiana Bacha Tokata, Adagio i fuga u C-duru, prema oznaci Bachovih dijela 564. Slušamo zagrebački gitarski trio.

U izvedbi Zagrebačkog gitarskog trija slušali smo Adagio i Stokate, Adagia i fuge u C-duru Johana Sebastiana Bacha. Nastavljamo largetom iz trija za lutnju, violinu, violončelo i orgulje u C-duru Antonija Vivaldija. Nastupa The Party of Instruments.

Slušali smo Larghetto iz trija za lutnju, violinu, violončelo i orgulje u C-duru Antonija Vivaldija u izvedbi instrumentalnog ansambla The Parley of Instruments. A sada Adagio con Espressione iz klavirskog trija u C-molu Ferdinanda Risa. Nastupa Mendelssohn trio iz Berlina –

Bio je to adagio con espressione iz klavirskoga trija u C molu opus 143 Ferdinanda Risa. Nastupio je Mendelssohn trio iz Berlina. A sada djelo Isaka Albenica, Kordoba u obradi Frane Matušića. Slušamo dubrovački gitaristički trio.

Romancu i valcer Sergeja Rahmaninova svirao je danski klavirski kvartet. Slijedi jedan od poznatih valcera Johana Strausa Mlađeg, Ruže s juga, koji se redovito izvodi na novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije. Strauss ga je skladao na teme iz svoje operete Kraljičina čipkasta maramica.

Čuli smo valcer Ruže s juga Johana Strausa Mlađeg u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije pod ravnanjem Rosena Milanova. Klara Jazz pseudonim je violinistice Agate Rac koji koristi samo za skladbe koje je sama napisala. Poslušajmo njezino djelo Cit Kloge koje izvodi uz hornisticu Zoru Slokar.

Bila je to skladba Citkloge za violinu i rog Klare Jazz koju su izvele autorica violinistica Agata Rac i hornistica Zora Slokar. 100 godina prije nego što je Mozart dobio posao dvorskog glazbenika u Salzburgu, tu je dužnost obnašao skladatelj i violinist Heinrich von Bieber. Slušat ćemo njegovu serenadu Noćni čuvar.

Serenadu u noćni čuvar Heinricha von Bibera, koja je rođena u duhu karnevalskog veselja u baroknom Salzburgu, svirao je orkestar La Scintilla pod ravnanjem Ricarda Minazija. Cécile Chaminade bila je francuska pijanistica koja je kao prva skladateljica nagrađena Legijom časti. Slijedi njezina skladba U ton.

Slušali smo Cantus Arcticus ili koncert za ptice i orkestar, dijelo koje je Eino Johani Rautavara skladao za sveučilište u Oulu. Filharmonija Margovija dirigirao je Rune Bergman. Ako ste ikada čuli za Handlovu Brokesovu pasiju i pitali se tko je Brokes, on je bio njemački pjesnik koji je Telemanu poslao tekst za proljetnu kantatu koja slijedi.

Dragi slušatelji, dva su sata. Pred nama je koncert Filharmonije Njemačkog radija pod ravnanjem Markusa Boscha, održan 5. lipnja 2025. u festivalskoj dvorani u njemačkom Heidenheimu. Na programu su druga simfonija Sergeja Rahmanjinova, 4 posljednje pjesme Richarda Straussa koje će pjevati kanadska sopranistica Lia Gordon, dok koncert otvaraju 4 simfonijska interludija iz Straussove komične opere Intermezzo, koja je opisana kao građanska komedija sa simfonijskim interludijima, a koja fiktivno prikazuje osobnosti samog Straussa i njegove supruge Pauline i temelji se na stvarnim događajima iz njihovih života.